0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Stip in die donker en die middel van die woordlose nacht.

Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordenking. Die manne sê toe. As ons nie enige iets vind teen hierdie Daniël nie, behalwe as iets teen hom vind in die wet van sy God, al die toesighouers van die koninkryk, die landvoogte, die satrape, die raadsmanne, die streeksgouverneurs, het met mekaar ooreengekom dat die koning een verordering moet uitvaardig en een verbod moet bekragtig, dat enige iemand wat vir 30 dae bede rig tot enige god of mens, behalwe tot u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word. Daniël 6 vers 6 tot 8. Die wet van die Here verbied aanbidding van ander gode. Daaraan was Daniël getrou. Hy was reeds jare 'n balleling, wat deur sy wysheid en integriteit hoë posisies in die regering van Meders beklee het. Koning Darius het hom hoog geag, maar daar was jaloesie by die ander toesighouers. Hulle het geweet dat Daniël steeds getrou aan sy God was. Daarom laat hulle 'n uitdagende wet proklameer deur koning Darius. Vir 30 dae moet jy net die koning vereer en aanbid word, anders word jy in 'n leeukuil gegooi. Daniël, wat 3 keer per dag gebid het, gaan dadelik en smeek by God oor hierdie saak. Oor sy oortreding van daardie wet word hy in die leeukuil gegooi. God red hom deur 'n engel as bewaarder te stuur. Hierdie redding van sy getroue dienskneg dien tot bekendmaking van die lewende God. Koning Darius is verlig dat Daniël nie deur die leeus verslind is nie. Hy besef egter dat die God van Daniël tot sy redding gekom het. 'n Bevel is deur koning Darius uitgereik of uitgevaardig dat in die hele magsgebied van my koninkryk almal met vrees en bewing vervul moet wees vir die God van Daniël, want hy is die lewende God wat in ewigheid bestaan. Sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en sy heerskappy is tot die einde toe. Daar mag verskeie situasies in jou lewe opduik dat jy met 'n leeukuil gedreig word wanneer jy te getrou aan jou God, aan God wil bly. Mag jou getroue aanbidding van die enigste ware God tuis voor jou gesin in die openbaar tussen jou vriende en selfs teen wetgewing of reëls wat dit verbied ook dien om hom as 'n lewende God bekend te maak. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die wete dat dit maak nie saak in wat se leeukuil hulle ons wil gooi. U is die lewende God. U is die God wat aanbid moet word en hom en u alleen gedien mag word. Maak ons onwrigbaar getrou om u in geskeduleerde gemeenskap steeds onbevrees en in die openbaar te kan aanbid. Ons vra dat u ons veilig sal hou, dat u ons gesond sal hou. Ons vra al hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit u genade. Amen.

0: Wat 'n begin is hier. Hartlike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6. Jou lekkerste beste enigste Afrikaanse radiostasie. Ek moet jou sê, De Leon, dit is hoe ons oggende wil begin.
1: Kyk, as daai halleluja jou nie tref nie, dan weet ek nie, dan het jy die ore nie, want dit is ongelooflik.
0: Ja, kyk, ek kan nie met jou meer saamstem nie, altyd lekker. En wat 'n week
1: jo,
0: was hierdie nie?
1: Waar is?
0: Luister FM, jou 90.6, jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Hierdie is jou sportprogram, Saterdag ontbyt en sport, op 'n lekker chili. Saterdagoggend hier in Kaapstad, Port Elizabeth of Nelson Mandela Bay, net soos wat jy wil, die 27ste Junie. Ons is halfpad deur die jaar.
1: En ek wil sê, Marius, 'n Suid-Afrikaner, ons land, ons volk en ons sport het die vermoë om dinge net te verander, is dit nie?
0: Ek sê vir jou nou, oud-president Nelson Mandela het gesê dat sport het 'n ability om die land te unite. Ek, as jy dit nie glo nie, ek weet nie wat om te sê.
1: Kyk net om jou. Gaan dit, kyk wat om jou aangaan.
0: Ja.
1: Weet jy, ons gaan deur al die sporte werk wat op ons terugblik. Maar yesterday, dis op hierdie stadium om 'n Suid-Afrikaner te wees, loop jy met jou bors uitgestoot. Want ons maak dinge gebeur in 'n tye wat dit vir jou donker lyk.
0: Weet jy, ek gaan vir jou die woord gebruik en jy moet my maar verskoon. As jy Suid-Afrikaans is, kan jy 'n bietjie windgat wees die afgelope tyd.
1: Ja.
0: Dit gaan goed met Suid-Afrikaanse sport. Dit gaan goed met klomp goede. Kom ons kyk so vinnig 'n bietjie terug. Marizaan Kap.
1: Jo.
0: Dit is net op die volgende vlak. Sy het gefokus gelyk soos ek nog nooit in my lewe gesien het. Wat het sy geslaan? 81,
1: ja.
0: Van 'n paar, van 44 as ek reg kan onthou. In die uitmekaarheid.
1: Uitmekaarheid gehaal.
0: Sy het hulle dismantle soos wat jy 'n engine uitmekaarheid sal haal. En ja.
1: Weet jy, en ons is natuurlik, ons is gebles, ons het vir Dylan de Pre wat vir ons later, hy het vir ons 'n paar boodskappe deurgestuur wat ons voor die tyd gevra het.
0: Weet jy, ons is bevoorreg om daai ou wat in die binnekring sit, wat daar sit as hy span gekies word, en ons kan met hom gesels soos wat ons gedoen het. Ons gaan dit nou vir julle bring. Die terugvoering wat hy ons gegee het, De Leon, ek moet vir jou sê baie dankie. Dis ek dink daar is enigszins iemand wat die inside information kry soos wat ons kan nie, of jy kan nie.
1: Weet jy, ek moet vir jou sê, die manier hoe ons voor die tyd gepraat het en nou toe voor hulle vertrek het na die wêreldkampioenskap of na die wêreldkampioenskap toe. En wat hy nou vir my terugvoer, daar was 'n paar concerns gewees in die begin, die kolwerk, die bouwerk natuurlik, die algemene, die veldwerk en het lyk vir my, daai dinge is nou alles besig om saam te trek, reg te kom. Jy sit hier net met ons, nou ek en jy het gesê, dit is nie baie goed en gezond om te sit net met 'n Laura Wolfhard wat shine met 'n golf nie.
0: Ja, maar hier kom Thames & Brits, en hier kom Marizaan Kap.
1: Point to case.
0: Kom ons gesels gou 'n bietjie oor Bafana.
1: My vriend.
0: In die laaste 32 in die wêreld. Ek, kom ons wees eerlik, ons het Mexico onderskat. Ons het ook die verkeerde gameplan gespeel.
1: Oh ja.
0: Nou dat ons bietjie high press speel en ons speel meer met ons twee wingers, vleels, en ons bring die balle van buite af binne toe. Nou ewesklik lyk dit soos 'n ander Bafana.
1: En die wêreld het nou opgesit en begin kyk. En dis nie omdat ons nou Suid-Afrikaners is dat ons hier soos breëbors sit soos ek vroeër gesê het nie. Dit is die comments wat 'n mens hoor, wat daar buite aangaan.
0: Absoluut.
1: Almal weet, wat is Bafana? Wat se naam is dit? Hoekom ons by Bafana uit? Ekskuus tog, dit is wat hier gebeur het in die laaste week, Marius.
0: Absoluut. Ek weet jy, ek moet vir jou sê dat hulle staan 'n bittergoeie kans teen Kanada. Want Kanada gaan Suid-Afrika moet speel in Los Angeles.
1: In Los Angeles, korrek.
0: nou ewe skielik is te verskillende span. Jy sien nou meer voor jou tuiskare nie. Jy is nou nie meer waar die 12de man is die mense in die stadion nie. Hierso gaan ons om split in die middel. En staan ons 'n kans, of jy daarvan hou of nie, ons staan 'n kans om na die laaste 16 in die hele wêreld te gaan.
1: Ek dink ek en jy gaan, ons gaan 'n bietjie van 'n commitment maak vir ons luisteraars. Wat gaan ons doen as hulle daai laaste 16 maak?
0: Absoluut, ons gaan ietsie doen. Ons sal
1: ek weet nie of ek in 'n Faffie Dal kan kom uitsaai nie.
0: Ja, miskien moet ons dit doen. Ons gaan net die 20 grade Celsius moet afsit hier agter my. Dan natuurlik nog groot nuus, en ek weet ons vat 'n bietjie lank, is Drieke Stilnox Du Plessis en Kamara Usman.
1: It's coming.
0: Op die 18de, ek het Maestro se liedjie gaan uithaal, bietjie van Driekus. Ons gaan eers gou na ons temaliedjies luister. As ons terugkom, dan gaan ek vir julle daai Driekus liedjie speel om gesels ons met julle verder. Julle kan natuurlik ook met ons saam gesels. 082-333-367. Hier is 'n hele klomp van julle wat dit al
1: praat met doen. Ons mense. Ons wil hoor wat julle sê.
0: Gesels bietjie met ons oor wat julle dink. Hier gaan ons.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dis die lekkerste tyd van die jaar van 'n rugby perspektief. Hier lê vir ons nou heerlike opwindende wedstryde voor. Somme van die intrapslag is dit teen daai ek kan nie gesê gevreesde nie, maar ja, die poms.
1: Kan nie wag vir volgende Saterdag. Van volgende week af natuurlik, hou ons bietjie kantlyn klets. So jy gaan vroeg in die oggend ook van ons hoor. En ek moet vir jou sê, daai gaan 'n wedstryd in 'n hal wees. Ja.
0: En sê gou vir my.
1: Mario, oh, die Engelse laat hom rus. Ek
0: vir wie?
1: Vir Mario Ojai, die kaptein.
0: So nou die volgende naam wat gaan opkom, en ek seker dit gaan nie die laaste bespreking wees hier. Wat dink jy is daai naam? Begin met 'n P.
1: Ja, Toma, jy wil my nou uitlok vir oggend, maar ek gaan nou nie val vir jou
0: maar soos vroeg in die oggend. Ek sien dokter Rassie is al klaar besig met hierdie mind games. Kyk, dis net manne van dispatch wat so mooi kan dink, hoor. Hy het al klaar begin, jy weet, daai klein sê goedjies. Hy moet onder die arms geneem word. Hy sal ook om gekyk het as 'n speler.
1: Kyk, almal dink hulle het 'n plan. Maar ons weet dat Rassie het 'n plan. Rian sê vir ons die volgende.
2: Môre Marius, môre De Leon, Rian hierso.
0: Môre.
2: Baie baie dankie vir die woord in die gebed vanoggend. Ons word weer julle manne opreg. Geseënde Saterdag vir julle manne met julle families. Baie dankie vir al die sport en die week se verrigtinge. Baie geluk met Bafana Bafana manne en ja. Nou kyk ons maar vorentoe. Ons kyk na die volgende Springbok Games. Was jy baie happy laasweek Saterdag nie, kaartjie verkope was buitensporig vir al die pryse, maar ja, kom ons los dit maar daar. Nelson Mandela baie so honger vir die rugby, maar met die pryse wat die manne gevra het vir die kaartjies, ja, kan almal nie daarby kom nie, want op die einde van die dag gaan dit oor die support wat PEG aan die rugby, maar ja, kom ons los dit maar daar, let's go boys, van die naweek boys.
1: Lekker, dankie Rian, jy gee sommer vir ons eerste besprekingspunt. Die stadion nie vol nie.
0: Ja.
1: Dit is onbekostigbaar duur om rugby te gaan kyk op die Nelson Mandela Bay stadion. Einde van die story. Of jy daarvan hou of nie. Of 'n corporate daarvoor betaal en of jy persoonlik daarvoor betaal. Dit is te duur. So is jou keuse, De Leon. Hier is my opinie. Maak die stadion vol.
0: Absolutely.
1: Port Elizabeth het nog, of Nelson Mandela Bay, of Tribeca, net soos wat jy wil, het nog altyd hulle kant gebring.
0: Ons het opgedaag. En ons weet self, die terugvoer wat die mens kry is die vibe, soos hulle van praat, in Port Elizabeth, Tribeca, is fantasties, maar wanneer jy dit op R1200 'n kaartjie uitlevel en jy vat 'n familie van 4, dan kos dit jou net vir die kaartjie sonder dat jy enigsins 'n popcorn geëet het of 'n koeldrank gedrink het of 'n brysdrankie, dan kos dit jou R5000. Nou ek weet nie van jou nie Marius, maar dit is vir my 'n baie moeilike ding om finansieel om by uit te kom, veral in vandag se dae. En hulle kon die kaartjies, toe hulle begin het met daai kaartjies, was daai kaartjies, het hulle het baie billik gemaak, dit was ek dink tussen R250 en R400. Nou dit kan jy by uitkom. Dit kan jy by uitkom.
1: De Leon, as jy die kaartjies R500, R750 maak, gaan jy uitverkoop wees. Jy kan nie in die duisende ingaan in 'n ekonomie wat sukkel nie. Port Elizabeth, Tribeca of Nelson Mandela Bay, ongelukkig, of jy daarvan hou of nie, trek in die kortste en met die meeste dinge. Ons het nog altyd vol stadions gehad, tot verlede Saterdag. As jy net R50 het, kan jy nie R51.99 bekostig nie.
0: 100%. En as ek dit reg het, en ek moet my asseblief nie quote op dit nie, maar ek dink die kaartjie verkoop is, soos wat ek dit gesien het, was 10.000. Ek het gedink is 'n klein bietjie meer, as jy gaan kyk hoeveel mense in die stadion was, maar die stadion was leeg, Marius.
1: Ek was frik verbaas.
0: Dit is 'n gebeurtenis wat veral vir ons vir Kobega en vir Port Elizabeth, weet ons kry so min kansen, maar kom ons maak ons gebruik daai kansen en maak dit billik vir die normale ondersteuner om daai voorreg te kan hê om te kan rugby kyk.
1: Die ouens wat altyd die stadion vol gesit het, sal 'n plan maak. Maar as dit jou tussen 6, 7, 8000 rand gaan wees vir 'n gesin van 4, gaan die stadion leeg wees.
0: Absoluut.
1: Die realiteit moet soos 'n iets swaar op die groot toon val. Want ons het verlede Saterdag gesien. Daar was gestem met die voete wat nie daar was nie.
0: Ja.
1: Ons is nie, ons wil niks verniet hê nie. Ek dink dis die belangrikste. Maar ons gaan nie so baie geld kan uithaal in 'n sinkende ekonomie nie.
0: Kan nie.
1: Ongelukkig.
0: En ons het, as Kubega, as Port Elizabeth, het ons net die een kans. Ons het nie nog een voorreg om nog een wedstrijd te kan meemaak nie, soos wat die ander groot stadions krijg.
1: Ja,
0: so,
1: absoluut.
0: En dit is wel, so, as ons nou weer kyk, is het volgende jaar, dan as jy gelukkig is om weer een wedstrijd te kan bywoon. Maar ek hoop regtig, soos hulle sê, moving forward, dat hierdie dinge moet bekyk word en ons moet net die regte besluite maak, maar is alles gaan oor die regte besluite wat vir jou sukses gaan bring.
1: Ek dink jy moet sit, en dis die laaste wat ek hier oor gaan sê, ek dink jy moet sit om 'n tafel met die burgemeester en nog 'n paar vooraanstaande Port Elizabethiens en jy moet sê, wat wil ons hê? Wil ons geld maak uit die mense uit, of wil ons die stadion vol hê? Die hele wêreld kyk. Die Bokke onoorwonne in die Nelson Mandela Bay stadion. Maar ons maak die pryse so onbekostigbaar dat die helfte van die stadion nie vol is nie. Ons maak die kos in die verversingspryse so dat niemand ooit gaan terugkom nie. Want jy moet onthou, as jy daar in die stadion was, dit het 'n nare smaak in jou mond gelos.
0: Ja, ja.
1: Daar was nie water nie. Die helfte van die toilette het nie gewerk nie. Kom nou, kerels.
0: Ja, ja.
1: Ons is beter as die.
0: Once bitten, twice shy. En ons moet
1: dit daar is die woord wat ek aan gedink het net al. Once bitten, twice shy. Jy gaan nie terug gaan nie. Want die wrang smaak in jou mond gaan nie weggaan nie.
0: 100%.
1: Ons is beter as die. Saru, Port Elizabeth, en kom ons doen net beter, want wat ons gedoen het, is nie reg.
0: Ja, ja.
1: Tyd vir 'n bietjie musiek.
0: Hoor.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Man, het lang awesome.
1: En ek sien dat jy sommer die rede geval, soos ons wat nou... Ons het nou een paar dinge gesê, toe sê die manne is weer terug op die dorp.
0: Man, weet jy wat, as jy nou in radio bekend is, dan moet jy so nou en dan net stop niks van sit. Dan dit werk, wat ek nou nie gedoen het.
1: Maar wat een lekker liedje, ek dink as jy nie jou voete tap op hom nie.
0: Absoluut.
1: Jy voel so my lis om 6 uur in die ochend jou jeanpant aan te trek en een bykie te gaan.
0: Dis omtrent die waarheid, dis omtrent die waarheid. Ek dink is dit dat ons bykie na julle boodskappe kyk en... Wat ek moet nou net mooi kyk hier so. Ok, so. Debbie sê baie dankie. De Leon het vir my een boodskap gestuur, ken jy hom?
1: Maar jy het my nou op al twee platvoete hier so.
0: Dries het ook vir ons een prachtige boodskap gestuur. Dan sê Kobus vir ons morgen, Marius en De Leon, dankie vir die woord in die gebed. Ja, so kom ons aan die einde van nog een week. Sien uit na julle goeie program saam met julle. Dankie Antoinette vir my koffie, baie lief vir jou. Koela, Johan en Fossie, lekker dag vir julle. Lekker dag vir jou ook, Marius en De Leon. Veilig reis, ek Kobus.
1: Baie dankie.
0: Van uit de nacht. Maar Chips het vir ons gesê, ek hoop jy is warm aangetrek en reg om hierdie koue te trotseer. Dis optreed waar.
1: Maar Chips,
0: gaan kyk in die video op TikTok. As jy nog nooit TikTok gekyk het, gaan kyk. De Leon het vanoggend een video van ons gemaakt en daar kan jy sien hoe baie kleren...
1: Het omtrent een half uur gevat om al die kleren uit te trek. Ek weet, in my leven nog nooit so baie kleren gesien nie, op een man nie.
0: Gert van de Merwe sê, dankie vir die woord en die gebed. Koffie sê, morgen jylle. Wie se bloed wil nou nie groen en goud wees? He? Ja, ek bly Suid-Afrikaner. Jylle, as jylle kan, Voltage X, Silver Thread en Golden Needles. Geniet die rest van jylle naweek. Ek was bykie al by jou wereld gewees, koffie, dit is vrek koud in die kop.
1: Ja.
0: Ek moet vir jou sê.
1: En donker.
0: En donker. Maar Marina Kilian sê vir ons die volgende.
2: Goeiemorgen.
0: Morgen.
2: Ek is ook ingeskakel vir oogend om na julle interessante program te luister. En ek wil my betek keer doodlaan vir die luisteraars wat hulle te sê het en die wat stemnotas ook instuur en lach, dit laat my baie lach en lach is die beste medicijne wat jy seker ooit kan kry. Dankie vir die program en die mooie muziek.
0: Daar sê, baie duisende dankies vir daar.
1: Dit is een mooie boodskap, baie dankie.
0: Quentin, hy sê, nou maak alles sin, Igo Broos' gezicht wat Rassie afgehaal het. En hy sê, morgen man, die beste sportprogram op die radio. En hy sê, sommer so tong in die kies, iemand moet Colby se wages betaal.
1: Het is het nou met hulle met Colby. Arme Colby, ek bedoel, hy moes, as jy gekyk het naar die game, hy het gedrop, geplaas en gescoord, soos Frik de Pree gesê het, is het nie? Vraagies.
0: Dan, een van ons grootste luisteraars, Koos Kleinhans is in die.
1: Ai, Koos, is hy wakker?
0: Ja, hy sê indien het een volwaardige toets Engeland of die All Blacks was, sou daar mense uit ander dele van die land uit ook kom kyk het. Maar nie vir een Barbarian toets nie. Ho, ek haat het om het te sê, maar ek moet so met hom stem. 100% reg. Valerie sê, goeiemorgen julle. Marius en De Leon, welcome in my space. You shine like a diamond. Appreciate you and your time and the music. Blessings to you.
1: Baie, baie dankie.
0: Goeiemorgen, my twee pennies. Terwijl vierwerker, reis met thuis, oor verdovende aankondigings, muziekconcert vibe, wat oor doen was. En sekerder duisende rande gekos het, in plaas van lekker rugby, toegankelijk vir almal. Sal nie sommer weer gaan nie, sê Fransjo Boshoff.
1: Ja, dis jammer.
0: Dis precies wat ons probeer sê. Don't overhype it. Gee ons net die rugby, soos wat Koos Kleinhans gesê het. Dan natuurlijk... Adel Slabbert, sy vraag, kry jylle koud? Ons kry vrek koud, die so. Raymond, jo, ek het nie gedink, jy luister mee die programme, kom ons hoor wat sê.
3: Goeiemorgen, Marius en De Leon. Ek hoop het gaan goed, baie lang laat gepraat, maar
0: ja, baie.
3: Nog al die pad. Ek sal net jylle twee rugby gurus as gedagtes wil hy rondom die Pollock Lightie, jy weet. Volgens my is hy nog een Lightie, want ek luister na die Rappie Pots en hulle praat baie groot vir hom, so ek wil net hoor wat denk jylle van hom. Ek denk hy gaan een pak slaak krijg, so maar luister vir jylle, lieflike dag vir jylle. Raymond van Willem.
0: Raymond, duizenden dankies.
1: Ek het vir jou gesê, Marius, it's coming.
0: Nee, kijk, ons het geweet dat gaan kom. Kom ons wees eerlijk, dat... weet jy, hy is een baie goeie speler, die hype rondom hom is totaal en al verkeerd.
1: Correct.
0: En ek denk, dit is die probleem volgens my. Maar jy hoef jy altyd na my te luister, al wat ek vir jou probeer sê, is dat hy het het. Moet het net die opneekie. Moet nie laat arrogantie oorvat wat talent eindelijk jou moet bringie.
1: En nou pas vir Pieter Steef de Tooi.
0: En ek sien jy dink baie mooi voor jy praat.
1: En nou pas vir Pieter Steef de Tooi.
0: Morgen, dit is die jaar 2000. 27 September en die meeste, een van die meest suksesvolste africhters, Nick Mellet, word geforseer om te bedank na disciplinaire verhoor, omdat hy nie openbaar die hoë koste van kaartjies gekritiseer het, R300 vir 'n wedstryd in die Tri Nations teen Suid-Afrika. Gert, jy is 100% reg. Ek kan nie glo wat ons moet betaal om op 'n Berrien wedstryd te kyk. Dit is al wat ek gaan sê. Dink is tyd vir musiek en dan bring ek vir jou 7 uur, die 7 uur nuus.
4: Luister FM.

0: Ja, seksie vrede vir my natuurlik. Tyd vir die nuus.
1: Luister FM nuus.
0: Goeiemôre, jy luister na Luister FM. Ek is Marius van der Walt in hierdie is 'n sewe uur nuus. In hierdie bulletin. Die Ministeriële komitee bevestig verskerpte optrede teen onwettige immigrasie en verwante wetsoortreding. 'N Ligte vliegtuig tref Beijing se hoogste wolkekrabber. En die Barbarians speel vandag teen Wallis op Twickenham. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, hier is sewe uur nuus. Die interministeriële komitee oor migrasie sê hy het optrede teen onwettige immigrasie en verwante wetsoortredings landwyd verskerp. Die optrede word deur verskeie wetstoepassingsagentskappe uitgevoer en is daarop gemik om die nakoming van immigrasiewette te versterk terwyl openbare orde en veiligheid gehandhaaf word. In 'n media-inligtingsessie het die voorsitter van die komitee gewaarsku enige iemand wat immigrasiewette oortree of geweld aanwend sal vervolg word.
2: While the challenge of migration are complex, the path forward remains anchored in the Constitution, the rule of law, and our shared commitment as Africans. Government will not tolerate the circumvention of our immigration systems, nor will it permit acts of vigilantism, violence, or intimidation directed at any community.
0: Die komitee sê intussen dat 30 Junie sal 'n normale werksdag wees, ondanks die beplande betogings oor die migrasiekwessies. Cubani het aan die media gesê daar sal geen ontwrigting van ekonomiese of sosiale aktiwiteite wees nie en het die publiek aangespoor om met normale werksaamhede voort te gaan. Sy het gewaarsku teen waninligting, aanhitsing en vergelding. Ongesien alle wetstoepassingsagentskappe op hulle hoede is om openbare orde te handhaaf en enige voorvalle te voorkom.
2: We are ready as a state to protect every person, citizen and foreign nationals against any form of abuse and intimidation. Therefore, the 30th of June is not a shutdown, is not a stay away. Employees are expected to be in work. No unauthorized person is permitted to demand documentation or proof of nationality from anyone.
0: Kom ons hoop daar gebeur so. Johannesburg se padagentskap sê Johannesburg se M2 snelweg kan in gevaar wees nadat onwettige mynbou tonnels erosie vandalisme ernstige skade aan infrastruktuur onder die pad veroorsaak het. Ek wonder of hulle weet hoe besig daai pad is. Die agentskap sê dele van die M1 en die M2 het verswak en sluit in 'n brugstutte, walle en plaveisels in gebiede soos Booysens en die Helderbergweg. Hy werk saam met die metropolisie om brandpunte te monitor en dringende instandhouding uit te voer terwyl langtermyn herstelwerk beplan word om die snelweg netwerk te versterk en te beskerm. Vertroue in Suid-Afrika se siviele konstruksie sektor het tussen April en Junie onveranderd gebly met die FNB Bureau vir Ekonomiese Navorsing se vertroue indeks wat die siviele sektor bestendig gebly het op 43 punte. Dit dui daarop dat die meer as die helfte van die maatskappye wat ondervra is, steeds ontevrede is met die huidige sakeomgewing. Die senior ekonom van FNB, Simpamla Makanwazi, sê hoë kostes en wêreldwye onsekerheid het werksaamhede beïnvloed, maar verwag dat 'n moontlike herstel as toestande verbeter en die vraag uit sektore soos energie, mynbou en vervoer voortduur. 'n Klein vliegtuig het gistermiddag die hoogste gebou in die Chinese hoofstad getref. Dramatiese sosiale media materiaal uit Beijing toon puin op die 190e verdieping van die CITIC-toring, ook bekend as China Zan. Asook die stertgedeelte van die vliegtuig en 'n gebreekte venster van 'n taxi op die grond. 'n CNN-joernalis het gesien hoe mense uit die wolkekrabber ontruim is en op strate naby die ingange bymekaar kom, saam met die brandweer, waanspolisiemotors en die ambulans. Dit is nie duidelik hoeveel ongevalle daar was of die omvang van die skade nie.
3: Jo.
0: Rugby, die Springbok skramskakel Faf de Klerk, lei 'n baie sterk Barbariansspan uit vanmiddag met die botsing teen Wallis op Twickenham in Londen. Die span sluit in die voormalige Springbok 7 ster Wenner Kok en 19 toetsspelers uit 11 verskillende lande. De Klerk het verlede naweek teen dieselfde uitnodigingsspan in Kabega gespeel en toe die Bokke met 80-31 gewen het. Wallis is vandag sonder sy Engels gebaseerde spelers, maar hoop om voor te bou op hulle oorwinning oor Italië aan die einde van die 6-na-series.
1: Ek het gaan 'n goeie een wees.
0: Baie goed. Die afskop is om 3 uur vanmiddag. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8 uur saam met my. So ek hoop jy is wakker. Ek weet die buurman is wakker.
1: Hier is 'n special wat kom vandag.
0: Hier is omtrent vir jou 'n special wat kom. Dis tyd vir ons lekker op en wakker liedjie. Kan nie gewag het vir die ene nie.
1: Laat die honde los.
0: Laat die honde los, hier gaan ons.

0: aankondiging deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Ecuador het teruggeveg van 'n vroeë doel om Duitsland met 2-1 in 'n laaste groepie wedstrijd te klop om 'n plek in die wereldbeker ronde van 32 te verseker. Die oorwinning het Duitsland se wenstreep van 11 wedstrijde beëindig, hoewel hulle reeds die boonste plek in die groep verseker het en ook na die uitklopfase sal vorder. Ivoorkus het ook vir die eerste keer al plek in die laaste 32 bespreek, nadat Nicolas Pepe 2 keer in 'n gemakkelijke 2-0 oorwinning oor Curaçao aangeteken het om tweede in die groep met 6 punte te eindig, terwyl Curaçao sy historiese eerste wereldbeker veldtog sonder 'n oorwinning eindig. Australië het ook die wereldbeker uitkloprondes gehaal, na 'n doellose gelykop uitslag teen Paraguay in Santa Clara en tweede in groep D geëindig. Die Socceroos, wat Turkye in 'n openingswedstrijd geklop het voordat hulle teen die Verenigde State verloor het, is selde gepla aangesien hulle 'n punt verseker het, wat nodig was om die laaste 32 by Levi Stadion in Noord-Kalifornië te vorder. Paraguay bly op koers om as een van die 8 beste derde geplaaste spanne te kwalifiseer, terwyl die Verenigde State steeds die boonste plek in groep D verseël het, ten spyte van 'n 3-2 nederlaag teen Turkye in Los Angeles. Groep F se kragmetings het geëindig met Japan wat gelykop op 1-1 teen Swede gespeel het, terwyl Tunesië verloor het teen Nederland met 3-1. Frankryk kom vanaand om 9:00 teen Noorwe in 'n laaste wereldbeker groepwedstrijd te staan, terwyl Senegal in die strijd bly om 'n plek in die ronde van 32, wanneer hulle Irak in groep I pak. Irak kom ook in die wedstrijd na nederlaag teen Noorwe en Frankryk met al enigste doel tot dusver 0-4-1 nederlaag. In saterdagse vroeë oggendwedstryde is daar 4 kragmetings met die eerste 2 wat om 2:00 afskop, met Kaapverdi teen Saudi-Arabië en Uruguay wat Spanje terselfde tyd die stryd aansê. Dan om 5:00 is dit Egypte wat teen Iran speel en Nieu-Seeland wat teen België kragte meet. En hier die sokker wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: Jare, het jy dit is jou sokker wereldbeker verslag.
2: Ja, en dit is lekker uitbekaar, weet duidelik, nou weet die mens wat aangaan, soos het ons nou van die lug af gesê het, Marius, is dat daar is net soveel wat aangaan, omdat die wereldbeker self so groot is, so vir my en jou om alles te probeer cover,
1: ek het nou eindelijk vir jou die verkeerde ingespeel, ek het vir jou gisters ingespeel, ek gaan vir jou wanneer ons terugkom van die boeremusiek af, die ene speel wat gestrand sy wedstrijde. Hy het nou net deurgekom. 6:53, so kom ons kyk. Gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou. Ons wonder waar is bierman, maar nou ja.
2: Hy is aan die kom.
1: Dis 'n story vir aan 'n dag. Julle moet ons sosiale media dophou. Want hier is 'n opvolg video, hoor ek.
2: Bierman part 2.
1: Bierman part 2. Jy sê het so ingewikkeld. Tyd vir boeremusiek.

0: Ja, daar is hy. Ek hoop jou ek hoop jy het 'n draai gaan maak om die tafel af in die gang soos 'n sekere buurman. Vir die wat ons op Facebook het natuurlik, Marius, Saterdag ontbyt in sport met Marius en De Leon. Gaan kyk bietjie daar. Ons het die buurman.
1: Die befaamde, berugte buurman.
0: Part 2, nee, wat het ons gesê?
1: Part 2.
0: Part 2. gaan kyk bietjie daar, laat weet bietjie vir ons wat julle daarvan dink. Ek dink dis hilarious. Ons het optreed vir jou geleen, lach hier in die atelier nou. Maar baie dankie vir buurman. Hey, maak ons dag.

0: En dis waar die program tog maar gaan. Is dat ons lekker saam.
1: En ons het laas net so vir die wisse die onwis. Ek dink het ons oor die 12,000
0: views. Ja. Ek onthou dit.
1: Doen jouself 'n guns, kyk asseblief op ons webblad. Julle gaan julle gaat uit geniet en julle gaan lag. Van Bierman is mal oor 'n 7 uur afskop liedjie.
0: Ja, dit is omtrent hoe dit moet wees. Ek dit is net baie lekker. Kom ons kyk 'n bietjie wat gaan verder aan in die wêreld van sport natuurlik en ek moet vir jou sê dit gaan 'n bitter interessante sport dag en nag wees want Sondag aand 9:00. Dis wat ons vanaand gaan sien. En hulle probeerslag.
1: Ja. Yep.
0: Om in die top 16 in die wêreld te wees. De Leon, jy gaan met my miskien verskil, maar die stars is aligned hierso. Kanada weg van die huis af. In Los Angeles.
1: En ek gaan met jou...
0: As ons nie 'n kans het nou nie, het ons nooit 'n kans.
1: Ek gaan met jou 'n eerlikheidskaart speel hierso. Ek het nie vir 'n sekonde eers vir hulle hoop gegee teen Korea nie. En well, dit is my grootste fout.
0: Ek self. Kom ek wees eerlik. Omdat ek weet dat Tottenham Hotspur ookie speel daarso,
1: het ek gedink hulle op die bench gehad.
0: Hulle het hom op die bank gesit. Hulle het ons totaal en al onderskat.
1: En voor hulle ook uitvee.
0: En volgens my jy onderskat 9 wonde Suid-Afrikaner hier. Of dit nou verspoeg pea shooter skiet, jy onderskat nooit 'n Suid-Afrikaner hier.
1: Nee, dit was vir my die nice ding wat uitgekom het met mense met wie jy gesels wat weet van natuurlik as van ons program en almal wil maar sport gesels. Daai Suid-Afrikaner het uitgekom wat ons jy weet soos hulle sê you don't ever back a South African down.
0: Ja, jy doen dit.
1: Moet hom nooit in 'n hoek druk hè. Hy gaan vir jou kom. En nou sien ons dit in ons Bafana waar ons as Suid-Afrika ons staan almal saam. En ons back hierdie boetjies van ons. En ja, Kanada is 'n gedigte span. Ek het so snaakse, soos hulle sê, banter met my kollega van Toronto.
0: Yes.
1: Maar hy sê toe vir my, ek het vir hulle gesê, dit gaan 'n baie, baie moeilike wedstrijd wees, want Kanada is 'n gedigte span.
0: Ja.
1: Toe sê vir my, what we've seen with Bafana, you can never underestimate. En dit was sy Engel, die woorde in Engels gewees. So ons gaan nou sien, môre, wat gaan hier gebeur. Hoe sê hulle altyd, imagine it.
0: Ons is in die top 16. Ek het nou nog nie na die draw gaan kyk, ek gaan nou gou gaan. Om te sien, wat is die kanse? Wie is volgende? Want ek is vol moed dat ons gaan deurgaan.
1: Ek hoop net Hugo Broos se hart gaan dit hou, want ek dink soos hy aangaan en hulle bederf hom met die voorspoed. Joh, hy toe ons wen nou die aand het ek gedog, Jesus, Hugo Broos met hulle net so 'n bietjie in wat
0: het toe. Ja, moet 'n bietjie rustig met die ou wees.
1: Seker.
0: Ek dink is tyd dat ons 'n bietjie musiek maak.
2: Luister FM

0: Ja, Bart doen het eerlijk baie suksesvolle Suid-Afrikaanse sanger en hy sing Slikkie, inspirasie. Adamse hoogtevrees, dit is maar een vrees wat ons allemaal het, ons allemaal net.
1: Ja, ek wil jy daar praat hier.
0: Ja, kom ons praat nou maar nie te veel daar oor hier. Ek moet sê, dit is altyd lekker om saam met jou te kuier en vanoggend is geen uitsondering op die reel nie. Ek het toe vir ons, waar is hy nou? Die nietste van hy sokker insetsels
1: ja.
0: Gekry. En hy klink so.
2: Hier die sokker wereldbeker vir die slag word met trots aan jou gebring deur Remax. Die man verkoop meer huise nie, nommer 1 vir die rede. Ousmane Dembele het die 3 kins in die eerste helft aangeteken toe Frankryk vir Noorwe met 4-1 geklop het om boaan groep I te eindig met Noorwe wat tweede in die groep eindig en sal die Ivoorkus in die volgende ronde te staan kom terwyl Frankryk deurdring. In die andere groep I wedstrijd het Senegal hul wereldbeker hoop levend gehou met 'n oortuigende 5-0 oorwinning oor Irak. Senegal het die eerste Afrika-nasie geword om 5 doele in 'n wereldbeker wedstrijd aan te teken. Wereldbeker debutante Kaap Verde het die uitkloprondes gehaal na 'n doellose gelykopuitslag teen Saudi-Arabië en die tweede plek in groep H verseker danksy Spanje se 1-0 oorwinning oor Uruguay. Tydslag het Kaap Verde se merkwaardige onoorwonne groepveldtog verleng met 3 gelykopuitslae wat hulle 'n plek in die laaste 32 besorg het, waar hulle die heersende kampioene Argentinië op 3 Juli in Miami sal te staan kom. Spanje het die groep met 7 punte gekroon, terwyl Uruguay en Saudi-Arabië uitgeskakel is nadat albei op 2 punte geëindig het. Die naweekse bepalings bestaan uit die laaste groep wedstrijde wat met groep L om 11:00 vanaand sal begin, terwyl die Three Lions voorberei om Panama te trotseer, wetende dat 'n oorwinning die boonste plek in groep L behoort te verseker. Panama soek steeds na 'n eerste wereldbeker oorwinning ooit, na opeenvolgende 1-0 nederlaag teen Ghana en Kroasie, hoewel hulle in beide wedstrijde bemoedigende vertonings gelewer het. Terselfde tyd sal Kroasie teen Ghana hul kragmeting afskop. Intussen glo Uzbekistanse africhter Fabio Cannavaro dat die oorwinning oor die DR Congo in hul groep K ontmoeting sondagoggend om 1:30 'n blywende nalatenskap vir sy landse sokker sal laat, ten spyte daarvan dat sy span reeds uitgeskakel is na nederlaag teen Kolombia en Portugal, wie ook dieselfde tyd mekaar die stryd aansê. Uzbekistan hoop om al die beat wereldbeker sokker met 'n historiese eerste oorwinning af te sluit. Dan sal groep J die naweekse groepfase wedstryde afsluit om 4:00 môreoggend met Algerië wie teen Oostenryk speel en Jordanië wat Argentinië pak. Die FIFA sokker wereldbeker sal dan die ronde van 32 betree met die eerste bepaling wat sondagaand om 9:00 afskop. En hier die sokker wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
0: Ja, daar het jy dit. 9:00 sondagaand. Die gaan ons alweer met die wereldbeker, wat 9:00 begin en 12:00 klaar, want allemaal werk
3: hier. Ja, weet die slaapie. Hoor die, Baris, wat het jou ore gevang nou, met al die terug
0: uit? Afrika.
3: Afrika.
0: Vlieg
3: Senegal.
0: Hoog.
3: Ivory Coast. Suid-Afrika.
0: Kuip Verde met 572,000 mense.
3: Is dit nie wonderlik?
0: Is deur na die volgende ronde.
3: So of jy nou 'n sokker fan of 'n ondersteuner is of nie. Ja. En ek moet vir jou sê, my oë begin oop gaan, want dis maar net deur nie baie te konsentreer spesifiek op sokkerie. Maar yesterday, wat a lekker gevoel kry jy nou nie, as jy nou sien hoe die vooruitgang is by die wereld. Ek het gedog, is dit nul op 'n kontrak wereldbeker, net dat ons dit kon maak, as jy gaan terugdink aan laas jaar, hoe het ek en jy gestoei, net dat Suid-Afrika die sokker, die wereldbeker, ek sê, maak.
0: Ja.
3: En kyk wat gaat nou aan.
0: En Afrika gaan 4 of 5 spanne, wat deur gaan na die volgende ronde toe.
3: Dit wil gedoen wees.
0: Dis waaroor dit gaan, eindelijk. Tyd vir 'n bietjie musiek. Is amper 8:20. Die tyd vlieg by ons voorbij. Ongelukkig. Teller de Pree is 'n bietjie siek. Hy sê hy kan glad nie op die radio praat vanoggend. Teller word gou gesond.
3: Hy weet hy wieks lekker insmeer, want daai griep is
0: lekker. Hy wieks, klim in die bed. En word gesond.
3: Yep.
0: Daar het hy dit.
4: Luister FM.

0: Wie sê Suid-Afrikaners kan nie Engels sing nie?
1: Nee, wat?
0: Johnny Clegg en Jaluka se December African Rain. Dennis East, natuurlijk een van die heel bestes wat ons ooit gehad het. Se Damn It, I Love You.
1: Wat een song.
0: En dan,
1: wat een lekker liedjie.
0: 1986, Sweat Band.
1: Kijk, hy, ek sê ons altijd, ek weet, ons klink soos hulle sê, soos een stak record, maar kyk die memories wat die liedjie terugbring.
0: Absoluut.
1: Weer en sê, ek kan nie alles oor die lig praat nie, weet, daar is mense wat oor wat luister, maar jong, ons het maar lekker gedans, so baie sang.
0: Hey, wat jy luister, as jy lust is vir lekker lach, exclusieve onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien hoe jou gunsteling omroepers alles aanvang, gaan kyk vir ochend. Ons gaan dit nou laai. Dan moet jy nog sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net dat Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al hierdie snaakse video's achter die skerms oomlik, en dit was omtrent achter die skerms oomlik, en hoop een pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis hê. Gaan volg Luister FM vandag nog en bring sommer van jou vriende saam. Ja, ons geniet die TikTok, ek en De Leon natuurlijk, en kom ons kyk.
1: Ek probeer jou maar elke keer uitvang, maar jy weet, jy is toch al een gedigte teenstander, jy skrik jy vir my nie, ja, nou en dan draai jy die verkeerde brille, wat ons daar ongelukkig nog nie kon gelaai gekry het.
0: Ons sal highlight binnenkort. Ons het natuurlijk hierdie week met Dylan de Pree gepraat, een man wat die bouwafrigter van die SA Dames ja. Is daar in Engeland, waar hulle in die wereld beker speel. En jy het hom 'n paar vrae gevra, Dylan.
1: Ja, en Dylan is 'n groot vriend van die stasie van Luister FM en soos ek en jy ook gesels het, Marius, vir 'n coach om daai tyd vir ons te kan maak. Hy was letterlik op die bus op pad terug Londen toe ek nou vir hom my stukkie huiswerk uitdeel. En nie een keer gesê, hy het vir my gesê, Dil, ek sort dit vir jou uit, sodra ons net by die hotel kom. En ja, hoe nicer kry jy nie een mens wat ons net daai
0: goeie vriende om te hê.
1: Absoluut. So ja, vanoggend het ons nou, ons het drie stemgrepe wat Dylan met ons gaan deel. En die vraag wat ek om gevra het, het ek maar so begin by die wen oor Indië, wat natuurlijk uitstekend was met Kapiele, ja. Wat briljant gevaar het.
0: Ja.
1: Net ook toe nou gevra oor die gevoel in die kamp. Ek weet, dit is een bykie van een random vraag, maar dit is altijd goed om te weet, hoe is daai gevoel in die kamp? Hoe is die...
0: Ek denk, dit is een baie belangrike vraag.
1: As die ruggraat reg is, dan is ons allemaal reg.
0: Ja, wel, ek kan nie met jou meer saamstem nie. De Leon, ons moet weet, hoe voel hulle binnen in hy kamp op die oomblik.
1: Ja.
0: Die wereldbeker is a lonely place to be.
1: Baie lonely.
0: Geloof dit of nie.
1: And you only as good as your last speech.
0: Het is so makkelijk soos dit.
1: Dit is wat hulle op die harde manier leer. Mm-hmm. En natuurlijk, as ek nou moet gaan na die tweede stel vraag, wat ek vir, Marius, jy moet nie so begin lach haal.
0: Ek het die antwoord gekry van 'n sekere persoon. Ja,
1: hoor die vraag wat ek toe nou vir hom vraag is teen Nederland, wat goed was vir Suid-Afrika, is dat ons het ons loopie tempo lekker opgelig. En toe het ek ook net vir hom gesê en gevra, wat is daar wat miskien nog kan verbeter in ons span, of dit nou op die veldwerk gebied gaan, of in die balwerk, want ons weet allemaal met balwerk, dis een ding, wat as hy op die dag af is, dan lyk het, dan val die pen uit mekaar.
0: Kom, ek wees met jou eerlijk, ek het so'n stuk van hy, of ek het gekyk, toe hulle openingskolvers ons uit mekaar het geslaan het, vir Kappie en vir Shanib Ismail.
1: Ja.
0: Ek het regtig was bekommerd. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Daar is die vraag wat ons om gevra het, is sy antwoorde.
2: Ja, ek dink ons het 'n baie goeie game gehad teen India. Na die vloer teen Australië het ons geweet, ons moet al vier games wen om onsself die beste kans te gee. Die kyk hoe ons gebouw het in die powerplay, hulle was 59-2 gewees. Ons het eindelijk baie, baie goed gedoen met in die middle overs en op die death, om hulle vir onder 160 te kry. En ja, hier eens een baie goeie knock van Tasman en Marizanda om ons oor die lijn te vat. Ja, goeie wen vir ons gister teen Nederland met 88 lopies. Ek dink het was 121-1 gewees. Baie goeie partnership deur Wolf en Taz gewees. As jy kyk na die bowling, nie ons heel beste powerplay nie. Ek dink is die eerste keer wat ons nie 2 wickets gevat het en hier in die power play nie. Maar middle overs, death overs, en ek dink die fielding, ek dink daar is 'n concern nie. Ek dink ons is in 'n goeie plek. Ons het nou môre het ons laaste oefening en dan speel ons Sondag teen Bangladesh. En ek dink ons almal weet hoe belangrik daai wedstryd vir ons is, as ook die India en Australië game. Een ding wat ek kan beloof is, hier is groot support van hierdie kant af. Al die Bafana games word gekyk in die teamroom. Al word geskreeu, daar is meer sokkertruie en by breakfast is enig iets anders. So ja, die support van hierdie kant af is groot. Het sal ook nice wees as ons volgende week die Engelse kan huis te stuur met trane in hulle oë en geskeerde hemde. So ja, die is groot support van die kant af.
0: Wat ter informatie het jy nie vir ons uit die man uitgekry nie.
1: En dis lekker.
0: Ongelooflik.
1: Dis dinge wat dit maak nie saak of jy die purist is in terme van ken jou cricket team. Dis altyd lekker op soos hulle sê op die inner circle te kan hoor wat gaan aan.
0: Jy kry dit nie meer as 'n inner circle is die nie. Trent de Pre die bowl afrigter van die SA vrouens.
1: Ja. En weet jy wat, en ek het spesifiek daai laaste vraagie wat ek vir hom gestel het, het ek spesifiek gevra, want as jy gaan kyk wat in ons land aangaan met ons sport.
0: Ja.
1: As jy gaan kyk of dit nou met rugby is, rugby support, hulle support sokker, sokker support rugby, cricket support die rugby en dan 'n vice versa. Ja. En daar kan jy nou ook hoor dat dinge is gesond daar. Hy girls kyk sokker. Hulle is passievol vir hulle mede atlete. En dit is die ding wat ek probeer huis toe gebring het, net om te hoor.
0: Maar ons weet dit nie, nou weet ons dit.
1: Ja.
0: Want dit kom uit die binnekringe uit. En dis vir my die belangrikste.
1: So, soos hulle sê, moving forward, gaan ek probeer om vir Dylan nou maar vas te pet. Ek sal maar vir hom later 'n bier koop om dankie te sê.
0: Ja.
1: Maar, net laat ons daai kan terugbring na ons luisteraars toe. En ek dink dit is uitstekende insetsel om te kan hê. So dat ons weet, ons mense weet, wat gaan aan daar oor die goals. Ons wil die wereldbeker wen, Marius. Hy moet daar huis toe kom.
0: Absoluut, dis about tyd, né? Dis about tyd. En ek sê baie dankie vir Dylan de Pre. Dit is ongelooflik.
1: Ja.
0: Altyd lekker om sulke vars nuus vir julle te kan.
1: Kyk, wie's in die huis?
0: Absoluut. Hy val die deur uit die kusyne uit. Tyd vir die nuus.
3: Luister in nuus.
0: In hierdie bulletin, die adjunk minister van polisie sê die organiseerders van die 30 Junie betogings is 'n klein groepie misleide mense. Vir Kiele en Balula stel die ANC Vroueliga se vrywilligersveldtog bekend om die party se verkiesingsveldtog vir 2026 te dryf. En Kimi Antonelli oorheers die eerste twee oefenrondes by die Oostenrykse Grand Prix. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt. Hier is jou 8:00 nuus op Luister FM 90.6 en op 89.6. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshilo, sê die organiseerders van die beplande betogings op die 30ste Junie is 'n klein groepie misleide mense. Boichello het gister 'n gesamentlike wetstoepassingsbijeenkomst by die FNB stadion toegespreek. Haar aanmerkings volg te midde van verskerpte voorbereidings deur die owerhede vir landwye betogings oor die immigrasiekwessies. Sy het bygevoeg operationele planne is in plek om openbare veiligheid te verseker en enige geweld en ontwrigting te voorkom. Die regering het herhaal dat hoewel vreedsame betogings toegelaat gaan word, sal wetteloosheid en intimidasie nie geduld word nie met veiligheidsmagte op hoë gereedheidsgrondslag. Die Nasionale Taxi Alliansie het intussen die taxibedryf sal soos gewoonlik voortgaan en kan nie bekostig om bedrywighede op die 30ste te staak nie, ten spyte van die beplande betogings oor die onwettige immigrasie. Die sekretaris van die generaal van die ANC vir Kiele en Balula het amptelik die Vroueliga se nasionale vrywilligersprogram by die Soulsville Arena in Tshwane bekend gemaak. Hy het die initiatief as die primêre dryfkrag agter die party se veldtog vir plaaslike regeringsverkiesings op 4 November verklaar. Mbalula het 'n stampvol stadion toegespreek en vrywilligers gevra om deeglike deur-tot-deur veldtogte in alle gemeenskappe te voer openbare gegriewe oor die mislukte basiese diensleweringsplan direk aan te spreek en op te los.
3: The enemies of our revolution are not sleeping. They stand, we see them every day. And they will never disappear up until they destroy the ANC. We must know all the time, every moment, our unity is sacrosanct. We must be united and defend our glorious movement.
0: Die vakbond Federasie Kusato sê die konstitusionele hof se uitspraak wat die grondwetlikheid van die wetsontwerpe op kopieerregte en die beskerming van die uitvoerende kunste bevestig, bied broodnodige sekerheid aan kunstenaars na meer as 'n dekade van vertragings. Matthew Parks van Kusato sê die uitspraak sal die regte van akteurs, kunstenaars en musiek versterk. Parks het kommer uitgespreek oor die hof se besluit om spesifieke vrystellings vir opvoedkundige materiaal te skraap, aangesien bekostigbare toegang tot leerbronne steeds belangrik bly.
4: The Performance Protection Bill will elevate and affirm the rights of actors and performers who have been subject to horrific abuse, exploitation and insecurity. This is a powerful boost for the tireless efforts of COSATU and the trade unions organizing actors, performers and musicians to affirm and protect these vulnerable workers' inalienable rights.
0: Motorsport, die Mercedes nuweling Kimi Antonelli het gister se oefensessies by die Oostenrykse Grand Prix in Spielberg oorheers en albei gewen. Antonelli het die tweede oefensessie 'n blitsige tyd voltooi en ver gewen. McLaren was goed op dreef met Oscar Piastri en Lando Norris in die tweede en derde plekke. Max Verstappen het probleme met die Red Bull se bestuurbaarheid en sitplekke ondervind, maar vierde klaargemaak. Lewis Hamilton van Ferrari was vyfde, ten spyte van die stryd teen versengende hitte en stuurprobleme. 61 grade Celsius op die baan gewees gister. Dis malligheid.
1: Dit is een van die dinge wat ons ook hier gaan bespreek, is die versengende hitte wat hulle op die oomblik ervaar in Europa. En dit affekteer al die groot sporte. Ek bedoel, ons kyk nou na Wimbledon.
0: Wimbledon begin môre.
1: Die Tour de France begin volgende week. En nou, soos ons nou kan gehoor het, daai temperatuur is net, is crazy, unworkable.
0: Is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin is saam met Ian Diedriks om 10:00.

0: Ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: Daai het dit Demi Lee Moore natuurlik wie se hart breek jy vanaand. Altyd lekker om saam met jou te kuier hier op Luister FM. Dis 10 minute oor 8. Is amper tyd vir ons rugby chat. Ons gaan natuurlik net gou een liedjie moet indruk hierso vir 'n baie
1: spesiale
0: Ja, Dion natuurlik, hy het nogal vir my 'n Engelse boodskap gestuur vanoggend. Ek's baie impressed. Maar nou ja, gewoonlik, soos gewoonlik hierdie tyd, het ons... Lyfie is ongelukkig van die speelhuis af. Maar die man vraag, ek moet asseblief dringend vir hom 'n liedjie speel, so...
1: Goeie,
0: wat
1: is
0: vir hom
1: gelaai
0: het hierdie keer? Is soos wat hy regtig is. Die diepsee duiker.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Dat is speciaal van meneer Van Rooyen. Dat is nou niet jij niet, De Leon. Alhoewel jou van ook Van Rooyen is. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Familie kan je nou niet afschrijven, ongelukkig.
2: Ik denk, ik moet mezelf gaan bad en was als ik hier klaar ben. Die abuse wat ons nodig van mij.
1: Ja, die abuse. Altijd lekker. Goedemorgen, kon nou genet.
3: Marius, De Leon, morgen, luisteraars.
1: Skole rugby is aan die gang even skielik. Na een stil. Ons het die LO Cup, ons het die LSN toernooi in Oost-London. Ek probeer nou een naam onthou, maar ek kan het
3: weer. Nee, hou maar by Oost-London.
1: Baie goeie begin vir Leon en vir JD. Hulle baie goed gedoen en ver gewen in die eerste wedstrijd. Ek gaan nou die results vir julle probeer deurkry, maar ek moet sê dat hulle gaan daar so speel, dan kies hulle SALS in span, wat in die akademie week speel, by Bersig.
2: Is wonderlik.
3: Wonderlik. Nee, kijk.
1: Stick to me, I'll make you famous.
3: Ja. Nee, skole rugby, bietjie stil die naweek. Ek dink ook ons moet nou onsself voorberei, want vanaf die 7e, wat volgende naweek is, as ek my nie misgis nie, is dit die kruimweek wat begin.
1: Absoluut.
3: 7e tot die 11e. Ja. En ons is bevoorreg om het hier in die baie te heen.
1: Sure.
3: En ook by Hoërskool Bersig.
1: Die akademie.
3: Ek dink dit is wonderlik vir ons. Nou, jy weet, voordat ek nou verder gaan. Ek het mos nou maar een gewoonte daarvan gemaakt om ietsiekie te vraag of ietsiekie te sit en verlede...
1: En die vraag die partenente vraag.
3: Ja, verlede naweek het ek een stelling gemaakt, daar was geen van ja of nee.
1: Kom, stop gauw dan. Jy het dit nogal voorspel dat Riley Norton verlore gaan wees vir die wereldbeker. In die begin het ek gedink, ek stem nie saam nie, en nou haal ek my hoed af en ek sê vir jou, well done. Jy het dit gekol van die begin af. Was dit die regte ding om te speel vir die Springbokke? Want die wereldbeker is 3 weke weg, of nie eers 3 weke nie, nou een week. Nee, ons speel morgen. Nee, vandag,
3: half 7, ja, teen Georgia.
1: Koena, jy het die gekol. Het is so makkelijk soos dit. Nou is hy verlore. Uit die wereldbeker uit, nie meer die kaptein, nie ons de nieuwe kaptein.
3: En hulle moes die kaptein kies binnen 7 dae. 5 dae.
1: Sure. So, ek kan nie wacht vir die volgende vraag.
2: Dis een groot call om te maak.
1: Ja, dit is een baie groot.
2: Soos ons van lig af gesê het, laatst week toe hulle speel, al was het nou teen die Barbarians, was daar 2 spelers wat 80 meter gespeel het.
1: Ja.
2: Nou, ons weet allemaal, as jy 80 meter vol speel, dan is daar plan. Dat is nie omdat jy met hulle geniet om hom op die veld te sien.
3: Ja, hy was nie net daar om uit te help tot en met 'n sekere tyd nie.
2: Korrek.
3: Rassi het gesê, as hy 80 minute maak, sonder enige moeilikheid, en sy kant bring, en hy het sy kant gebring, toe is hy koel deur die kerk.
2: Ja, en soos hy opvindig afgesê het, leidstandtekens gekoel vir die laaste halfuur van die wedstrijd.
3: My maat, dit word nie elke dag gedoen, hoor.
2: Dier een groenkie.
3: Onthou nou die ander, kom ons noem nou maar die hardebaarde. Hulle moet nou luister vir die 20-jarige, want hulle vertrou mekaar.
2: Yes.
3: Hulle vertrou mekaar.
1: In die spankultuur is dit ongelukkig hoe dit is.
3: Dit is hoe dit is. So, my vraag vandag is aan die luisteraars, asseblief op 082-333-667. Mm-hmm. Ons het nou oor en oor bewys dat as ons die bokke PE toe bring, dan gebeur dinge. Okay? Ons maak die stadion vol en het gaan net mal. Nou, my vraag daarbuiten is, moes ons nie maar kyk daarna met die feit dat het een Barbarians game was, is feest, is hardklip rugby. Moes ons nie miskien een standaard type van een kaartjie prys uitgesit het?
1: Uitstekende vraag.
3: En dan maak ons die stadion vol met 46.000 en ons staan achter ons land, soos jy nog nooit in jou leven gesien, want kyk jy ouwens hier in die baie, nie. Mans en vrouwens, ons geniet ons rugby. Maar nou kyk jy na situasies waar jy 1500, 1700, 1100 moet betaal.
1: Ja.
3: En ek dink net, Ek wil graag hoor wat sê die luisteraars.
1: Kyk, ons het so vinnig aangeraak vanoggend, maar dit is 'n baie baie goeie vraag. Laat weet bietjie vir ons, wat dink julle van hy kaartjiepryse? Sal jy dit betaal of nie? 082333667. Ek het nou sommer so 'n stukkie aangelas daar by Koenas se vraag. Sal jy dit betaal ja of nee? Of koop jy liewer vir jou ordentlike steak, sit by jou huis, maak 'n braai en kyk dit op die televisie?
3: En jy kan weer kyk as jy wil. Jy sien manne, ek gaan nou 'n bietjie bylas daarby voordat ek kom by resultate. Die wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks in die Kaap. Ek en my dogter het verlede naweek net vir interessantheid gekyk en daar was so een deeltjie, so klein blokkie met omtrent 7.
1: Ek is te bang om te hoor wat die antwoord
3: met op die hoofpaviljoen, so klein blokkie. Ja. Was so een deeltjie. So klein blokkie met omtrent 7.
1: Ek is te bang om te hoor wat die antwoord
3: met op die hoofpaviljoen, so klein blokkie. Ja. Met omtrent so 7 of 8 blou kolletjies nog besluit.

0: maar ons het nou nie 'n dak op nie, maar ons laat die dak sommer afvlieg ook.
1: Absoluut.
0: Dis net 'n, jy weet...
1: Dis 'n baie goeie vraag. Is 'n pertinente vraag.
0: En om vir
1: ek
0: Leon...
1: is so geskok, jammer met die retenval, met wat jy my nou vertel.
2: 4000 rand.
1: As ek in 'n losie sit met iemand wat my voete was en my...
0: En vir jou kos aandra en bedien,
1: bedien die heel
0: dat sal ek miskien dalk helfte oorweeg.
2: Ek
0: maar
2: ek gaan weer vir jou sê, ons het die stadion volgemaak met die vorige toets wat ons hier gehad het, kan jy onthou.
0: Ons het hem nog...
2: Chock and block vol.
0: Dit was hier in Italië geweest.
2: Correct.
0: Ja.
2: Kan jy die vibe onthou?
0: Dit was ongelooflik. Ek bedoel, tot na die eindvleikie het dit aangegaan. So. En verlede saterdag was daar groot blokke ook.
2: Dit ja, was, en ek dink die groot ding ook wat gebeur van daar af is, is dat jou terugvoering na gaan Kibega weer een toets kry, gaan ons weer een wedstrijd kry. En ek hoop om te kan dink dat die antwoord gaan ja wees. Maar ons moet leer dier hierdie situasies, hoe gaan ons het so maak dat ons die plekke vol sit? Ja. Jy gaan dit nie maak in 4000
0: of 1500. Ja,
1: ons gaan nie, ons gaan nie 4000 rand kaartjies kan verkoop nie in Port Elizabeth.
0: Nee.
1: Hier is die rocket science.
0: Nee. So bepaal hulle dit stadium tot stadium, ek weet nie, maar ek sal graag net wil hoor wat dink.
1: So is 'n paar mense wat al klaar met jou saamgesels. Ek moet vir jou sê, dit is uitstekend. Kom ons luister 'n bietjie musiek. Ons gaan nou weer van die man wat sy hare altyd pyn op 'n Saterdag hoor, want sy liedjie gaan laaste wees.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: natuurlijk Three Doors Down se Kryptonite. Een van die iconische liedjes.
1: Dankie vir daai ene, Marius.
0: Ja, nee, kijk, ek voel kan ene. Kom ons kyk een bykie wat sê jylle in jylle boodskap, he. Yvonne Pedersen sê, morgen Marius en De Leon, geseënde dag vir jylle, geniet die program soos elke saterdag. Veilig ry huis toe, sê Yvonne Pedersen vir ons. Maria sê net morgen, morgen, Jack of JC, sê vir ons die volgende.
2: Morgen, morgen manne, morgen Marius, morgen De Leon, dit is JC Blue Bull Ferrari hierso. Ja, was die verlede week by die werk hier, so kon nie my 5 cent gee nie. Maar ja, terug op die brug. En ja, wat is sportweek was die nou weer nie. Begin maar by die rugby, Bokke daarom gewen. Ek dink Rassie het maar die Barbarians in gebruik om te kyk waar hy staan vanaam op defense. En jy wil weet, die Barbarians haarklop van enige plek af. So hulle toets maar as panse defense. Vrouwe cricket, joh, wonderlik. Wonderlik om te sien, lyk my hulle. Hulle slaan ook nou, hulle piek. Dit lyk goed, ons gaan duim vast hou. En dan is het natuurlijk Bafana Bafana, joh. Jy weet, hulle sê, you got to be in it to win it, en hulle is nog in it. Ek het julle gesê, so 2 weke terug, as julle kan onthou. Die Bokke het ook al openings game verloor, en toe wen hulle die World Cup. So ja, nee, daar is nog hoop, daar is hoop. Ja, en dan natuurlijk, die naweek is het weer Formula 1. Yesterday, wat sal een mens nou kan sê oor 2 weke terug? Hamilton in die Ferrari, joh. Ek dink daar het baie mense sy oogies bykie laat oopgaan om te sien eindelijk wat die ou bezig is om te doen by Ferrari. Hierdie naweek is het natuurlijk weer racing, so ons sien uit. Ek dink Max het ook een kans, want hulle het een groot upgrade. McLaren het een groot upgrade. Ferrari het een nieuwe engine. Ek dink vanmiddag sy practice 3. En dan die qualifying gaan ons eindelijk sien wie is waar. Wie is waar. Maar ja, manne, jylle moet jylle dag geniet. Weer eens dankie vir die great show. Is lekker om na het program te luister in jou taal. Met mense wat weet waarvan hulle praat. So, geniet jylle dag. Wees veilig. En dan gesels ons weer.
0: Ja, JC, duisende dankie.
3: Ja, duisende dankie.
0: 100% reg. Altijd lekker. Goeiemorgen, Marius en De Leon. Ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Morgen, manne, ek is wakker. Wat van een beetje ou Sherry van Journey? Jo,
3: jy het hem laatst week ook gevra. Ons ja.
0: Om Jannie, ek gaan hem nou laai.
3: Ek denk om Jannie het ons laatst week gevra. Ons gaan hem nou laai. Vraag om verskoning om Jannie.
1: Nee, ons skuld vir om Jannie.
0: Annemarie sê goeiemorgen. Stacey het vir ons een prachtige boodskap ingestuur. Goeiemorgen. Ek wil net graag vir my vrou, Corine Meiring, gelukwens met haar verjaarsdag. Sy met haar wonderlike dag hê. En alles wat mooi is en lekker gaan wees. Ek is baie lief vir haar van haar man Albert. Sy moet haar dag geniet. Wat 'n pragtige boodskap, Albert. Baie trots op jou, well done. En Corine, ons hoop dat jy baie lekker sal verjaar. Uit jou sokkies uit bederf sal word. En ja, laat weet vir ons hoe skudde daar. Morgen Marius en De Leon, kan jy die Campbell's Perlemoon vir my speel? Dit is Annie, duisende dankies. Ek gaan nou kyk. Of hy wakker is. Valerie sê, sy geniet alles. En sy sê baie, baie dankie daarvoor. Marius, niemand sê goeiemorgen. Morgen, morgen, Marius en De Leon. Mooi sport naweek vir julle. En my broers Kobus. Kou Bafana van Kula en Estel.
3: As sy,
0: dis wat ons wil hoor. Dan nog so 1 of 2. Baie dankie vir die info, manne, vir al die voice notes. Wow, dit word oprecht waardeer, sê jou nie. Sy is een groot cricket fan. Jo.
3: Ja, maar ons gaan probeer.
0: Soos Richard, hy sê, morgen, manne, jylle is ongelooflik. Baie dankie aan die seens wat vir die kruimenweek en die bokkieweek gekies is. Jan-Riek Dixon, gaan vir die Griekwas onder 13 speel. Die eerste Mount Pleasant Laerskool Griekwa, as ook die 2 seens van Pearson, wat onder 16 en onder 18 is, wys die manne. Wat in die oopje steek.
1: Well done.
0: Dit
1: well
0: is omtrent gedoen.
1: Well done.
0: Dan ons gaan nou uitkom, want die so is nou Koena, jy blaas my goed op hierso.
3: Ja,
0: ek kan omtrent die sien.
1: Ons... Wel, de Leon het verlede naweek gevra, waar dink ek kan seker goed, so hierdie ene was, hoewel ek in die stort gestaan.
3: Koena,
1: ek kan nie sing nie, Marius, so dan dink ek kan seker dinge.
3: Dis ek om die Churchill dan toe nou gesak het, want jy baie lang gestort, of jy so nou aan hierdie goed.
0: Nee, ek sê vir jou, dit is omtrent waar. Koena, jy is op die tafel, laat ons hoor.
1: Ok, so met een stil naweek achter die blad, alle wedstryde was in grens gespeel. Ok, so kom ons hak op met gegordeer, daar was 5 wedstryde gewees. Selborne klop op sy thuisveld vir Sterling 85-7.
0: Ja.
1: Ok, ja. Ons het gepraat oor Selborne, ons het gepraat oor Dale, St. Andrews. Hulle is besig om vir my een ander standaard op te gaan. Hulle was nog altyd goed, maar ek bedoel, die oukies speel nou rarig goeie rugby. St. Andrews op sy thuisveld val vast teen Dale, baie close game, 42-36. En op sy thuisveld in Grahamstad.
3: Ja. Ek moes nou 2 keer hier luister hier. So.
1: Ja, 42-36.
0: Ek tel die tellings by mekaar.
3: Ek sien hoe gaan hy my op en af. Jo.
1: Ja, so julle kan nou self dink. Ons praat van 'n 6-punt game.
3: Jo.
1: So, en St. Andrews op hulle thuisveld is moeilik. Kom ons wees eerlik. So, en dan Graham College, ons het gepraat oor hulle. Hulle op hulle thuisveld klop vir Union 51-10.
0: Yes.
1: En ene wat ek nogal geïnteresseerd in was om te sien waar hulle lê. Die tweede laaste game is Hudson Park op sy thuisveld teen Port Rex. En Hudson Park vat hom 22-15.
0: 22-15.
1: Ja.
0: Dit moes uitstekende.
1: Ons het weer eens gepraat oor die underdogs, soos ons nou maar sê.
0: Ja.
1: En ek sê nie, Hudson Park is underdogs nie. Ek probeer eintlik net sê dat Hudson Park is werklik waar 'n skool om mee rekening te hou. Moenie dink jy gaan na hulle veld toe gaan mee soos in die verlede.
3: En weet jy, Koena, ek dink weer eens, ons het daaroor gesels en dit is vir my lekker, want ons kyk nou na die laaste gedeelte van die jaar vir die rugby soos hy gaan kom. En ek sien uit daarna, want ons sien 'n patroon, ons sien skole of so 'n name wat opkom en besig is om moeilikheid te maak vir die ander skole. So dit is hoekom ons hierdie vir ons luisteraars wil bring. En elke week sal jy sien wat gebeur in die skole rugby ligas.
1: Ja, en nog al die jare moet ek sê dat grens se skole rugby was nog altyd op 'n hoë standaard.
3: Ja.
1: Altyd.
0: 100% reg in die grens kerwe weekspan doen ook goed elke.
1: Baie goed. So die laaste wedstryd manne, Kingswood speel weg teen Woodridge en hulle klop vir Woodridge 48-7.
0: Kingswood is op 'n goeie plek op die oomblik hoor.
1: Kingswood, Graham, St. Andrews, Selborne, Dale, Hudson Park. Daai ouens is regtig op 'n goeie weekend op die oomblik hoor.
3: So nie om nou die vraag meer en meer te maak, maar dit gaan interessant wees om te sien soos die res van die seisoen nou aan gaan kom. Van dit daai spannende weer gaan ek amper sê kan gaan meng met die Oos-Kaap of die
1: correct.
3: Port Elizabeth se skole.
1: Ja,
3: dit sal ek graag wil.
1: Ja. Want daar's definitief van hulle wat nog teen ons skole moet speel. Ek het nie enige fixtures vir volgende naweekie, want volgende naweek skop ons af met die Kruimweek hoërskole.
0: Ja.
1: Ons is geëerd om dit hier in Port Elizabeth te hê. Ek hoop regtig dit word goed geondersteun. Vir my is dit weer eens, toe ek hierso begin het by julle manne, dit is die fondasie. En dis waar dinge van daar af opbou boontoe. Julle sien nou wat gebeur met ons jong onder 20s wat opgetrek word. So ek sien uit na 'n goeie kruimweek en ek hoop regtig waar terdee dat rugby op die einde van die dag sal wen.
0: Ja, weet jy, ek dink is baie belangrik. Ek soek nou gou die LSN uitslaa. Ek kry dit nou nie op die oomblik nie, maar die OP het ver gewen. En hulle is die verdedigende kampioene. Dis altyd moeilik. Maar nou ja, Dit is hoe dit is. Dit is so 20 voort. En die meisie Duisel sê vir ons die volgende.
4: Goeiemôre Marius en Leon. De Leon, ek soem de Lion.
1: De Lion.
4: Ek gaan vandag uit vir die rugby manne. My klein seuns het so rugby speel. Ag, jete. Hy het 3 klein seuns in my. Jy weet wie hulle is nie. Die kleintjie is uit en bestaan. Oh, hy dink ek is ou gat. Maar baie dankie vir die pyk program. Ek kan nie inluister nie, want my voontjie kraak so bietjie. Maar mooi dag vir julle allemaal, hoor. Ek kom vir hoe Tannie Meisie Thysel af. Mooi dag vir julle, bye-bye.
0: Dankie, Tannie. Ons waardeer het opreg en is altyd lekker om saam met julle te luister. Terwyl julle nou van sport praat, daar is leders van Brandwag wat die vakansie SA verteenwoordig by die Asia Pacific kragoptelkompetisie in Potchefstroom. Ek noem dit maar net. Ons het hulle onderhoud met hulle gedoen.
3: Ja, ja.
0: Asseblief, as jy kan, sy wil graag anoniem bly. Reel bietjie vir ons, laat hulle weer inkom vir ons. Ek het my nommer laas vir die africhter gegee. En hulle doen uitstaande werk dan. Jy sal nogal hou van so'n onderhoud, De Leon, ek weet. Hulle doen baie, baie
3: En die beste onderhoud is, is die opvolg onderhoud, is dit nie maar?
0: Absoluut.
3: Dit is ook om ons aanspoor om weer terug te kom.
1: Nou, sal dit nie ongelooflik wees dat wanneer die vrouwens cricketspan die wereldbeker bring, dat ons vir Wolfie kan inbring?
0: Ja, yes, dit sal omtrend wees, nie? Dan kom ons kyk gauw, ek sien hier so iemand sê dat... Hulle het gesien, goeiemorgen, alles het 'n prys. Vir my persoonlik is dit R1000 steeds te veel. Goeie. En R4000 in P amper 'n leestadion. Ek kan nie sien wie die is wat dit vir ons gestuur het. Gerard Vosloo, ek stem saam met jou Gerard. Ons kan dit net die
1: ons sal dit kan bekom, ons sal dit kan bybring.
0: Nee, ongelukkig. Tannie Alta sê vir ons goeiemorgen manne. Ek hoor dit gaan goed met julle twee. Baie dankie vir al die sportnuus vars van die veld. Veilige thuiskoms en 'n geseënde naweek Tannie Alta. Sy sê verseker nie bereid om so baie geld te betaal nie en nog brandstof ten duurste te gebruik want ons is 'n paar kilometer van Port Elizabeth af. My hartpyn want wat ek hoor nie meer teen Jordaan op hierdie program nie.
3: Dis 'n fyn baie
0: ons gaan hom nou laai.
3: Jy is nou gesê Marius.
1: Pietie, daai was 'n goeie punt Marius. Onthou as ons praat van 'n toets in Port Elizabeth, praat ons van die gemeenskap, nie net in PE nie.
3: Korrek.
1: Kraddock. Ja. Niemandsdorp, Jeffries, oorals. En sy is 100% reg. Jy brandstofpryse, al die type dinge, dan is die kaartjie, dan sit ek ons maar by die huis en steek 'n vuurtjie op, Marius.
0: Dit is so makkelijk soos dit.
1: Dit is nou maar net.
0: Ja. Koffie de Toy al die pad daar in die Weskaap het. Hy sê, my opinie is dat die rugbykaartjies te duur is vir alle man publiek. As die geld gebruik word vir opgraderings by die stadion en rugby te bevorder, sal ek dit miskien betaal.
1: Baie goeie punt, Koffie. Baie goeie punt.
0: Rina sê vir my malligheid in hoofletters. Waar is jou eet en jou drinkgoed?
1: Precies.
0: Nee, wat, dan bly ek liever by my huis.
1: Waardevolle punt daai ook.
0: Nee, ek stem. Ek is aan hulle kant hierso. Hoor manne, die Barbarian game is 'n foofie game. Meeste wil dit nie kykie, dis ook om die stadion onder levels nie eers vol was hier. 2015 was ek by die All Black game, hierdie stadion was vol. Let wel, stadion en nie stadion nie. Rally Norton, hulle het 'n plan gehad om hom by die 120 wereldbeker te kry. Maar toe maak hulle iemand anders, die kaptein. 100% reg morgen, ek stem met jou saam. Nee manne, kyk na die sterkste rand in die All Blacks, se geld en die spanne teen wie hulle speel. Ek sal ook meer betaal indien dit die regte vol spanne van die Springbokke teen die All Blacks is. Steven, daarmee stem ek 100% saam.
1: Ja, Steven is dood reg daar. As jy kyk na die as Rassie die beste 23 op die veld sit, teen die beste 23 van die All Blacks, dit is groter as ander games in elk geval. Maar ons moet ons stadium vol maak en ons kan dit nie vol maak teen daai pryse nie.
0: Ja,
3: ek dink Marius, dit is presies wat ons nou sê. As jy kyk en dis nie omdat jy ondergegradeerde wedstryd gaan kyk met die Barbarians nie, maar daar is soos hulle sê 'n divide tussen 'n Barbarian game en wat jy All Blacks game het. So dit is wat ons moet dan gaan kyk as ons dan nou hierdie kaartjies en die punt is hulle moet daai stadion vol maak. Die stadion
0: so
3: moet vol gemaak.
0: Ja. Goeiemôre manne, ek luister heel rustig na die kaartjiepryse issue. Al die bekostigbare seats wat almal uitverkoop. Kyk mooi na die boonste ringe, dit was propvol. Vir 'n game soos Suid-Afrika teen 'n feespan in Dubai, moet jy definitief die kaartjies onder R1000 hou. Ek wil amper sê die duurste kaartjies moet net R650 kos en van daar af kan die pryse afdaal.
3: Punt.
0: Baie goeie. Ek wil ook kommentaar lewer oor die jong man wat nou die wêreldbeker gaan misloop. Jy hoef dit nie uit te sê nie, maar ek wil. Dis baie sad vir die jong man, maar ek kan sê hy het die hoogste posisie gespeel vir sy land. Soos ons Rassie ken, sou hy nie die jong man opgetrek het as hy nie klare plan vir hom het en vir die onder 20s nie.
3: Wat is volgende jaar?
0: Pieter, ek stem met jou 100%.
1: Daai is 100%.
3: En Marius, dit vat iets van iemand soos ja. Rassie om te gaan dink, want soos ek sê, wat gebeur volgende jaar, manne?
0: Dis die wêreldbeker.
3: Die daar's 'n grooming proses wat moet begin en dit is wat ek dink waar Rassie se
1: ja, ons het dit vroeër gesê dat hy ken nie sisteme. Hoe gaan hy nie wees 11 maande van nou af nie?
0: 100% reg. Koen, daar stem ek met jou 100% saam. Daai ouetjie se ceiling is nou eers gebreek.
3: Dis hy.
1: Ja.
0: Hy is nou deur die onder 20 sien.
1: Ons moet ergens begin.
0: Wow.
1: En Rassie het net gewys dat ek het 'n plan.
0: En hy druk 'n 3 op sy debuut.
1: Ja. Nou, dit wil gedoen word.
0: Goeiemôre Marius en die Leeu.
1: Hallo Leeu.
0: Ek luister nog elke Saterdag vir julle. Ek's 'n pensionaris en 'n webinar, so daar is 'n manier wat ek daai rugby kaartjies kan bekostig. Dis 'n uitstekende punt. Ek was nog nooit by 'n Springbok game nie en wil baie graag gaan, maar daar's nie 'n manier nie, sê François die Wit Soetman vir ons. En ja, die afgelope Saterdag was bitter koud. Laas Saterdagoggend het ek nie geluister nie, my vingers was so koud. O nee, hy het geluister, maar sy vingers was te koud om te tik. Hy sê die Wit Soet is 'n wenner in die koue winter. Ek sal jou nou vertel Koena van hierdie ene. Dankie vir 'n lekker program. Wees veilig. Geniet die dag en groetnis. Sê François Boyens vir ons.
3: Lekker François.
0: Doopie sê môre manne, dis Doopie, die dames kriketspan speel mooi, né? Zelda natuurlik, sy sê môre maar as ek geniet soos elke week die ontbyt en sportsprogram, sê Zelda. Tannie Barbara Burger sê goeie môre julle, mooi dag vir julle. Dante. Nee, wag nou. John sê vir my vir SA Rugby gaan dit nie oor boude op die sitplekke nie. Dit gaan oor die geld streep inkomste. Hulle vat eerder 23000 kaartjies teen R1000 as 46 teen R300. En hy het die somme hier uitgewerk. Dis skrikwekkend.
1: Ja.
0: Wat die verskil is.
1: Nou, maar
0: R1000 kaartjies.
1: Nou Marius, soos om buite laat by De Leon wat altyd vra waar dink ek aan al hierdie goeders. Ek gaan nou my insetsel afsluit met 'n brokkie interessante feite wat ek graag wil deel. Vir die wat nie geweet het nie, ons voormalige Springbok-kaptein Jean de Villiers het in sy debuuttoets vir die Bokke binne 23 sekondes 'n 3 gedruk. In jou debuut, eerste keer dat jy die boktrui aantrek, nie reserve nie, begin.
3: Ja, dis
1: 23 sekondes.
3: Dis 'n lekker stat
1: daai. Net so vir die interessantheid, net so, jy weet. Om jou loopbaan af te skop binne 23 sekondes.
0: Dit is amper asof jy gemaak is, né?
1: Dit is ongelooflik.
0: Kom ons luister gou wat sê Dante.
5: Manne, goeiemôre. Ek luister na daai vraag. En ja, daar's 'n klomp mense wat so voel. Maar kom ons gaan kyk na die ander kant van die muntstuk. Al die uitgawes wat SARU het om 'n toets aan te bied. Daar's 'n klomp uitgawes wat daarbey betrokke is om te doen. So ja. Ek weet dit is baie duur. Dit is baie moeilik. Dit is so. Maar ongelukkig moet ons om aanpas by die mense of by die lewensomstandighede tans. Dis baie moeilik, glo my, maar ja. Ons het nie ander keuse nie, maar dis wat dit gaan gebeur en gaan wees.
0: Ja, dankie, duisende dankie sê. Ek hoor jou. Ek hoor jou en ek verskil nie regtig met jou nie. Die probleem is net ons gaan 'n leerstadion kry. Dan gaan die toetse opdraag.
3: Dis presies wat
0: ons. En ons gaan Fiji begin kry en ons gaan West Samoa begin kry in Georgia. Ja, kom ons kyk. Manne, dit is op die kop 10 voor. Duisende dankies vir julle inputte. Dis waaroor dit gaan. Volgende Saterdag De Leon, jy nie hier nie.
3: Ek gaan 'n bietjie hardloop.
0: Ek gaan 'n bietjie hardloop, maar ek en Koena gaan bietjie inspring en dan vat ons dit van daar af, maar doen net jou beste, niemand was nog ooit spyt daaroor. Lewe jou lewe voluit. Tot jy my volgende Saterdag vang hier op die Saterdag ontbyt en sport. Totsiens.
3: Soos hulle sê, if you can dream it, you can do it. Volg daai raad asseblief. En ek hoop julle het 'n gatskoop week wat voor lê en ons is weer terug op die brug next week, same time, same place.
1: Baie dankie en dankie weer eens manne en dankie luisteraars. Sterkte vir die week en geniet hom.
0: Daai.
6: Nee man, waar is my sleutels?
7: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
6: Die hele bos.
7: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
6: Ja, alles.
7: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
8: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
6: Come on.
8: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
9: Astro Paint, Kyberg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kyberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
10: Astro Paint.
11: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

Hartlike, heerlike en verruklike goeiemôre Laisdre FM. Kontrariteit is nou so 7 minute net na 9 op Laisdre FM. Jou lekker luister. Stasie op die laaste Saterdagoggend van Junie maand 2026. As jy dalk wonder wat is die verruklike klanke waarna jy luister, is Laisdre FM jou lekker luister stasie. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plate jog en omroeper agter die mikrofoon en klankbord tot en met 11:45 toe vanoggend waar ek vir jou die top 20 treffer parade bring soos elke ander Saterdagoggend tussen 9 en 12. Vir ons vir die volgende paar ure net lekker musiek gaan gesels en 'n paar interessante insetsels. Ons heel eerste insetsel 9:15 op pad, so 'n interaktiewe sessie waar jy as jy luisteraar kan in kontak kom met my in die Luister FM ateljee. Maar vanoggend in ons mobiele buiteuitsending eenheid die lekker luister lorry waar ons vanoggend hier by Astro Paints Kabega staan met hulle 1 jaar verjaarsdag, soos nou Astro Paints Port Elizabeth hier by die Willowstraat winkelsentrum op die hoek van Circular Island en Willowstraat Fairview. Hulle verjaarsdag kaskenade is hier saam met hulle te vier en alles wat wild, lekker en met verf te doen het, gaat ons nou doen saam met hulle. Nou baie dankie ook aan die sportmanne daar, die Saterdag ontbyt en sportprogram net vir my elke Saterdagoggend tussen 6 en 9 bring hulle vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport. Jy kan hulle ook op Facebook gaan soek op hulle Facebookblad Saterdag ontbyt en sport met Marius en De Leon. So van jy kan uitsien in die eerste uur van die program, 9:15, jou Saterdag tune ontleding. Dan het ons 9:30 jou Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 en om 10:00 tyd vir jou nuus en weer. Formaliteit, maar vir eers sê Franja Du Plessis vir ons, sy gaan die dorp rooi verf. So toepaslik om tot ons hier by Astro Paints is.

dit was Goldfish op Lijstref in met hulle treffer Everything is Changing in samenwerking met Julia Church. En het voordat Franja Du Plessis op Lijstref in met die dorp Rooi Verf. Nou, so van verf gepraat as jy wil het draai kan maak. Ons is hier by Astro Paints in Port Elizabeth. Met hulle 1 jaar verjaarsdag hier by Willow Straat Winkel Centrum vir ons Engelse luisteraars. It is the Willow Road Shopping Center. Ons probeer nou nie te snaaks sê, maar dis maar die Afrikaans daarvan. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo, dis op die hoekie van Circular Rylaan en Willow Straat Fairview. Hulle het alreeds 'n braai wat jy aan die gang is en ek moet sê die hoe die wind waai, nou waai dit van die veertjie af direct in die lekker luister lorry in. Nou maak het ons in die technici nogal honger, en toe sê hulle, weet jy wat? Jesus, hulle worsbroodjie. En lekker koffie. So ons is gelukkig. Kwadraat. Dit is die tyd vir ons Saterdag Tjuur ontleding Luisdryf FM familie hoe hierdie insetsel werk is. Dit is die emoticon ontleding. Ek lees vir jou Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emoticonne. En jy laat weet van my WhatsApp lyn, as er al skoot, wat denk jy is die liedjie titel wat ek vanoggend soek? Kan die kunstenaar ook by sit as jy wil? Daar is nou nie enige spogregte betrokke nie. Kom ons kyk maar net wie se brein sel is 100% actief alreeds vanoggend omvattend. Ek het vanoggend vir jou 2021 treffers. Hierdie treffer is 5 jaar gelede vrygestel deur 'n manlike trio musiekgroep. Daar was 3 woorde in die liedjie titel, ek gee vir jou 2 emoticonne vanoggend. Die eerste emoticon is o. Daar het jy my oogies dat jy vir jou kyk. En dan 'n choppie. Dis al wat ek vir jou gee vanoggend. Emoticon nummer 1 is o en nummer 2 is 'n choppie emoticon. Hy as jy nou so vir iemand wys dat jy nou gaan braai. En ons wou nie eintlik 'n braai emoticon as sulks neem. So, o en choppie, daai 2 emoticonne gee vir jou Afrikaanse liedjie titel wat in 2021 vrygestel is. En deel van die lirieke gaan as volg. Daar is 'n band wat die hele land laat tweet. 2 van ons het beenhare, die fris ene wiet. Ons is latte met direction en ties as 'n boerbel. Dis al wat ek vir jou gee. Het weet vir 082-333-367. Dis die Luister FM WhatsApp line communicatie kanaal. Vanaf nou kom ons gaan verder met ons muziek speelhuis. Gerard Stein sê vir ons, baby, chocolates.

0: Ian met Life teen Life. Net op Luister FM, jou lekker luisterstaal. Was hier op hierdie salige saterdagochtend die 27ste juni 2026. Net voor Ian het ons daar so vir Gerard Stein gehad met Baby Chocolates. Ons daar rechtstreeks uit hier by Astro Pines hier op die hoek van Circulaire en Willow Straat Fairview in Port Elizabeth met hulle 1 jaar verjaarsdag. 12 maanden van Kaskenaris en die publiek dien met trots en goeie gehalte verf dien die beste prijse. Tijd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding vanochtend. As jy dat miskien laat ingeskakel het, luister maar net vir die interessante daarvan. Waar vir jou Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emoticonne gegee het. Ek het vanochtend vir jou 2021 treffer gegee. En die kunstenaars is 'n mannelike trio musiekgroep. Drie woorde in die liedjie titel en jou twee emoticonne was net o en 'n choppie. So, die eerste ene was o en die tweede ene was 'n choppie gewees. En die korrekte antwoord vanochtend. Ek moet sê 85% van jou het om reg gehad en ek kon sien waar die ander vandaan kom, want was dan die korrekte antwoord gewees nie. Die korrekte antwoord vanochtend was... Julle gereed vir hom? Jan met Wys Jou Vleis. Heel eerstens vanochtend het ons daar so... Vir Tannie Alta gehad wie korrek was met die Wys Jou Vleis titel.
1: Jy wys jou vleis.
0: Tweer het ons daar so ook vir Wen gehad, vir Derek gehad. Dan sien ek daar so Jeanette Amper. Ons het ook vir Marius gehad. Dan die koek is nie heeltemal daar nie. Die is rechte kunstenaar, maar nie die rechte titel nie. En dan sien ek daar het ons ook vir Caroline gehad. Sien ek ook vir Caroline se boodskap wat deurgekom het. Dankie aan die ou nie Thompson wat deur dit op reg baie. En sies ek met my vakansie geniet. Ja, nee, ek gaan my vakansie nou geniet. En al die onderwysers, geniet julle salige 3 weke. En as ek altyd dit sê, dan kyk mense om en dan soos hulle is jaloers. En dis okay. Mens mag jaloers wees. Jaloers wees is deel van die daaglikse lewen weten wel vir die die realiteit van almal. Ons moet so 'n bietjie jaloers wees nou en dan. So, die korrekte antwoord was daar Jan met Wys Jou Vleis. Een laaste treffer aan begin ons met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week.
2: Nummer 5.
0: Nie heeltemal waar ons nou met nummer 5 gaan begin nie, maar ons gaan na 'n lekker treffer luister. 'N ouer treffer, maar nie so oud waar jy hom nie sal ken nie. Voor my tyd vrygestel wel. En dit is Bryan Adams met sy treffer Summer of 69.

0: En dit was Bryan Adams met Summer of 69, al die pad uit 1993 vanaf die album So Far, So Good. Dit is nou amptelik tyd om te begin met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. En hierdie is baie uniek aan Luister FM. Se top 20 trefferparade program, vir hom wel nie deel van die top 20 trefferparade nie, maar toe skep ons so sy eie interessante top 5 vir die kunsmatige intelligensie toetrede tot die Afrikaanse mark. En wat ons opgelet het is, dat die Afrikaanse mark is oorvloei nou met kunsmatige intelligensie treffers, waar mense verwag het Engels sou eintlik meer gehad het, maar hierdie toetrede en hierdie nuwe verskynsel in die musiekmark het wel sy eie plek. Ek weet daar is maar gemengde emosies, dus vorm dit nou nie deel van die top 20 nie, maar die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 op sy eie. In die vijfde posiesie het ons vir Quentin Lawrence en Weskus Duchess met Roeper.
1: Nummer 5

0: En die vijfde positie op ons Sky Top 5, die Afrikaanse Sky Top 5, Quentin Lawrence en Wiske Zatjes met een roeper. Die Feel on Wheels span durf 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees Saterdag die 11de Julie by Dispatch Stoei Club. Om 7 uur skop die Feel on Wheels span af. Om 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma of buurman kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker na jou kos, fiksuits, demonstrasies en meer, as ook 'n styk aand vanaf 7 uur die aand. Jy kan jou sappige styk op die dag bespreek. Deur hierdie insameling sal ons vir 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan koop, so ons kort jou hulp, wel ons kort hulp en ook joune, so elke donasie gaan help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebookblad. Sien vir jou daar. In die vierde posisie op ons KI Top 5 het ons vir Kief Beats met Nikotien.
1: Nommer 4. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Give Beats met Nico 10 in die vierde posisie. In die derde posisie op ons Afrikaanse KI Top 5 het ons vir Skadi Kroon met Ek Kies My Naam.
1: Nummer 3. Daar kom 'n punt waar jy stil raak en jy besef het is nie hoe dit moet voel nie. En vir die eerste keer kies jy jouself.

0: Quentin Lourens met Dis Jasmijn en Jy. En hulle ouwe dames en wat ook sê, dankie aan vir die top 5 likkies wat jy met ons deel. Ek love dit sommer met trane, want die woorde van die likkies laat die mens dink en wonder. En dit is ook om baie van die Afrikaanse KI treffers. Dit is nou skrywers wat wel nou nie die stem het nie en plate maatskappye wat hulle wel nou nie wil aanvat en hulle musiek by hulle koop of dan gebruik om vry te stel nie. En deur middel van en behulp van kunsmatige intelligensie bring hulle die treffers in realiteit en waar die lirieke met die melodie dan in realiteit bestaan. In hierdie week se eerste posisie Sturgeon met Baby One Day. Dan gaan ons na advertensiebreek en Jacques de Priester met Roer Jou Voete, dan tyd vir die nuus en weer formaliteite om 10 uur. Bly gerus ingeskakel net hier op die beste plek om te wees. Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: En hier is nommer 1.

0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Jonies artikel in hierdie bulletin, Dimpane, sê die polisieoperasie op 30 Junie is daarop gemik om stabiliteit te verseker. In Kusati verwelkom die uitspraak oor kopiereg wetsontwerpe in Suid-Afrika. Dis nou net so skuins na 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur en die laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê die 600 miljoen rand wat vir die beplande operasies op 30 Junie toegeken is, is daarop gemik om 'n herhaling van die verwoesting wat tydens vorige onruste gesien is, te voorkom. Dimpane het gister by die FNB stadion in Johannesburg beamptes toegespreek, wat in verskeie dele van die land ontplooi sal word. Sy sê die befondsing sal landwye ontplooiings, logistiek, akkommodasie en operasionele hulp vir beamptes van reg oor provinsies ondersteun. Dimpane beklemtoon dat die koste nie vir 'n eendag operasie is nie, maar vir 'n gekoördineerde poging om stabiliteit te verseker en beide lewens en infrastruktuur te beskerm. Sy voeg by dat die doelwit is om te verseker dat wetstoepassing die kapasiteit het om geweld te voorkom voordat dit eskaleer. Die Gautengse Departement van Onderwys het aangekondig dat die Suid-Afrikaanse skooladministrasie en bestuurstelsel amptelik herstel is. Dit volg op 'n vroeëre onderbreking van die stelsel wat toegang tot die leerderadministrasierekords beïnvloed het en die druk en uitreiking van rapportkaarte in sommige openbare skole vertraag het. Die LER Lebogang Maila verwelkom die herstel van die stelsel en bedank leerders, ouers en alle personeel vir hulle geduld en begrip tydens die ontwrigting. Die vakbond Kusatu verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak wat die grondwetlikheid van die wysigingswetontwerp op kopiereg en die wet op die beskerming van uitvoerende kunste bevestig. Die federasie sê die uitspraak baan die weg vir die wetgewing om wet te word na meer as 'n dekade van vertragings. Terwyl Kusatu kommer uitspreek dat die hof spesifieke vrystellings vir opvoedkundige materiaal tersyde gestel het, sê dit dat die bepalings oor billike gebruik steeds toegang vir leerders en studente behoort te verbeter. Die federasie sê ook die wetsontwerp op die beskerming van uitvoerende kunste, die regte van akteurs, musikante en ander uitvoerende kunstenaars teen uitbuiting sal versterk. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris sê die 600 miljoen rand wat vir die beplande operasies op 30 Junie toegeken is, is daarop gemik om herhaling van die verwoesting wat tydens vorige onruste gesien is, te voorkom. Dis die einde van hierdie Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg om maandagoggend om 6 uur op die Groot Back Breakfast program. Vir Luister FM Nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou like weer vir die naweek in die Ooskaap.
1: Luister FM weer.
0: Jou eersdins jou maksimum temperature vir vandag word Elizabeth maksimum van 25 grade Celsius, Uitenhaag Dispatch 26 grade Celsius. Jeffreys Bay, jylle verwag 'n heerlike 26 grade Celsius. Alhoewel Noord 17, Abishu 25, Kraddock 20, Oos-London 25, Fort Beaufort 22, Graafrenet 24, Gramstad 25, Ntata 27, Port Alfred 26, Port St. John 26 en Queenstown 'n maksimum van 20 grade Celsius vir vandag. 'N Samenvatting van jou minimum en maksimum temperature vir môre Sondag die 28ste Junie, Port Elizabeth 18 op na 24, Uitenhaag Dispatch 17-25, Jeffreys Bay 13-25, Aliwel Noord 8-17, Abishu 15-25, Kraddock 10-20, Oos-London 19-27, Fort Beaufort 13-22, Graafrenet 13-20, Gramstad 16-26, Mtata 12-23, Port Alfred 9-25, Port St. John's 7-27 en Queenstown 8 op na maksimum van 20 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

En daar het ons vir Tannie Kreka Kesenkamp gehad met baie boerwaries en sasie weergawe en so, omdat sy nou op die baie boerwaal was. Het sy nie vir my gesê om saam met haar op te klim en so, het sy nou so 'n bietjie gestop voordat ek nou kon opklim. Maar net te min, dit is nou tyd om amptelik te begin met die Luister FM Top 20 trefferparade vir van dees week daar op die noot, daar so van Tannie Kreka Kesenkamp met haar treffer baie boerwaal. Ek gaan oor 'n paar minute ook gesels hier met die mense van Astro Paints op die hoek van Circular en Willow Straat Fairview, waar ons regstreeks uitsaai tot en met 11:45 toe vanoggend hier in die lekker luister lorry. En ek moet sê, ek sien nogal uit met die onderhoud om te hoor alles wat hulle doen, waarmee hulle besig is en ook om die beste vir julle as ons baie belangrike luisteraars te bring om vir julle sodoende die omvattende inligting te gee om vir julle te sê ook hoekom ons hier uitsaai en wat dit interessant maak met die buiteuitsending. En verjaarsdag is mis nou maar interessant. My verjaarsdag was dinsdag geweest. Ek moet sê dit was die lekkerste verjaarsdag in 'n lang tyd dat ek gehad het. So ons gaan kyk of Astro Paints ook hulle verjaarsdag met julle gaan deel. In van dees week se top 20 samenvatting het ons 3 splinter nuwe toetreders op die speelhuis, 8 snitte wat opwaarts beweeg, 7 snitte wat afskuif en 2 snitte wat onveranderd bly. En ongelukkig, omdat ons nou 3 splinter nuwe toetreders het, het ons 3 uitreetreffers hierdie week op die top 20. En die 3 uitreetreffers hierdie week is Arnie Jordaan, Lig Bly Lig, Rian Banani, Kattebak en Ruan Josh met Liefde in Jou Oe. Dit is ons 3 uitreetreffers vir hierdie week. Dis het ons nou 3 vakante posisies. In die 20ste posisie, ons eerste uit 3 splinter nuwe toetreders en dit gaan aan Bella met haar treffer Mis Jy My Al.

En het was hierdie week se 20ste posisie, Bella met haar treffer Mis Jy Me Al. Die eerste van drie nuwe toetreders op die Luister FM top 20. Lekker top 20 treffers vir hierdie week. In die 19de posisie het ons 'n nuwe Afrikaanse musiekgroep wat saamgesneld het met ook een van ons jong kunstenaars op die musiekplatform. En dit is Droom Syndroom en Benice West. En ons weet dat hierdie twee se musiek is albei interessant, kreatief, diep en sentimenteel. En hulle tree die Luister FM top 20 toe met hulle treffer Toelaat in die 19de posisie.

En dit was Droom Syndrome en Benies West met hulle treffer daar toelaat. En ons het hulle toegelaat om op die top 20 te kom in die 19de posisie. Ons weeg nou na hierdie week se 18de posisie toe en dit gaan aan Kir Dern met sy treffer Lang Arm en Liefde. Nou wil ek vir julle vra op die WhatsApp lyn 082-333-667. Jy kan dit anoniem doen as jy wil, as jy nou wil diskreet wees daar. Lang Arm en Liefde, wie van julle het al in dalk 'n goeie tyd of nie 'n goeie tyd in jou lewe nie. Al omdat ons nou in 'n parkeerarea uitsaai voor Astro Paints hier by die 1 jaar vieringe van hulle op die hoek van Circular en Willow straat winkelsentrum waar ons nou wel keer nou staan ons hier voor die winkel en ek moet sê, dis lekker. Nou wil ek vir julle vra, wie van julle het al in 'n parkeerarea gelangarm sokkie? Of is dit nie eintlik 'n ding nie? Ek kan nie juis lang arms hokkie nie, so ek kan nie eers jou sê dat ek dit al by 'n saal gedoen het op 'n houtvloer of van 'n parkeerarea nie, want mense lag vir my met krap op tone. Maar hierdie week se 18de posisie Kir Dern met Lang Arm en Liefde. Geniet hom.

0: Kurt Darren, wat zee, lang arm en liefde. In hierdie week se 18e posisie net hier op die lijstref M, top 20, treffer parade. Ons beweeg nou na hierdie week se 17e posisie toe, in die wet vir al die manne, wat moet sê, hulle rij nie een bakkie of een trok nie. Maar dan is het nou nie die naam, die maak van die voertuig. Gaan het nou nie noem nie. In die week se 17e posisie, daar sien Robbie Wessels met koop vir jou een bakkie.
1: Nummer 17.

0: 17de posisie, Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie. Is jy kan bekostig? En nie, hou koop jy een van die modelkarretjies en sien jy dit as 'n doelwit vir jouself. Die tyd is 20 voor 11 en ek sit hier in die mobiele buite-uitsending eenheid van Luister FM, ons lekker luister Lori en ek het 'n firm Lorraine hier so van Astro Paints Port Elizabeth in die ateljee. Goeiemôre Lorraine, hoe gaan dit?
1: Ai, goeiemôre, baie goed en met julle?
0: Dit gaan goed, dankie. En lekker as ek 'n gas in die ateljee of nou in ons mobiele buite-uitsending eenheid het. Lorraine, ons kuier vanoggend hier saam met julle hier by Astro Paints. In jou opinie, dis nou ons almal het ons opinies, maar vir jou nou hier wat die werk, wat maak Astro Paints uniek?
1: Baie dankie dat jy my die kans gegee. Wel, ek sal sê uitstekende en vriendelike dienslewering is een van ons baie kwaliteitpunte. Deskundige advies en natuurlik dan uitwerking en hoeveelheidstekking wat ons vir die mense presies kan sê hoeveel verf hulle moet koop voordat hulle begin met hulle projek. En dan natuurlik vinnige aflewering. Ons naverkoopbediens en advies is ook gratis. En dan natuurlik het ons 'n WhatsApp-lyn met let wel vinnige reaksietyd.
0: Die klem moet lê baie vinnig.
1: Hy moet lê op die vinnige reaksietyd.
0: Hy moet op die vinnig. En ek moet sê, julle is een van min plekke wat ek al van gehoor het in my opinie, wat die uitwerking van die hoeveelheidstekking doen waar jy vir iemand sê, luister, okay, kom, waarvoor het jy die verf nodig? Maar baie mense... Verf is nie eintlik 'n ding wat 'n mens baie entoesiasties is oor om te kom koop. Nee, koop het omdat jy nou besig is met herstelwerk by jou huis of nou opknappings. En om nou presies te weet, jylle het hierdie functionaliteit in jylle werksplek om vir hulle precies te sê, luister, okay, jy gaan soveel nodig het, so dat die mense nou nie te veel spandeer nie.
1: Ja, natuurlijk.
0: En nou, sê vir my, ek is richting, heeltemal, so richting beneek soos liewe heksie wat op besem iwers verloor het, of die wind het gewaai. Sê vir my, as jy nou vir iemand moet verduidelik, precies, waar sit jylle, want allemaal sê, okay, dit is nou die winkelkompleks, sekere mense sê, nee, dit is 'n winkelcentrum, of nee, dit is 'n, ek weet nie, dit is... Nou en dan is dit moeilik om vir iemand te verduidelik waar plek sit. So, julle ligging is, hoe kan jy vir iemand dit verduidelik?
1: Wel, ek kan sê, die fisiese adres is natuurlijk winkel 5D, Willow Road Shopping Center, dis hoe jy hem op die internet gaan kry. En dan, om meer te verduidelik, het is op die hoek van Circular Drive, Willow Road Fairview. En dan, obviously, ons telefoonnummer kan ek op vir jou gee.
0: Natuurlijk.
1: Dankie, hy is 041-11-00-879 en dan het ons 'n great WhatsApp lyn op 071-293-8362.
0: So julle is omvat in ons telefoonnommer, ons WhatsApp lyn nommer en sê vir my, wat is die besigheidsure wat julle hier hardloop maandag tot vrydag?
1: Wel, dit is jou gewone 7:30 tot 4:30 en dan saterdag is dit van 8 tot 12.
0: En sê vir my nou vandag, omdat ons nou spesiaal hier by julle kuier, hoe laat maak julle vandag toe?
1: Vandag spesiaal net omdat julle hier is, tot 1:00.
0: Sien so, as ons nou 12, as ek nou 12:00 gegroet het, dan gaan julle al die hordes mense wat hier toe gaan hardloop, gaan julle dan nou vir hulle presies julle spesiale aanbiedinge nog steeds kan gee tot en met 1:00 toe. En so gepraat, het julle enige spesiale aanbiedinge vandag wat julle vir die baie belangrike luisteraars van Luister FM kan aanbied?
1: Ja, wel, prysgewys op die spesiale aanbiedinge vandag gaan ek vir jou kan begin op ons Dulac acrylic wit waterbasis 20 liter. Hy is R9,75 vandag, wat 'n fantastiese prys is. Dan het ons die Dulac Rock Rib Sub Velvet, ook wit 5 liter, wat jy 'n gratis tint vir enige pastel kaskering by kry. Dan het ons die Dulac Roof Guard standaard klere en dit is teen R1,250 vandag, waar jy dan ook jou 2 gratis membrane kry en natuurlik die Dulac Spill Glow waterbasis wit 5 liter teen slegs R6,79 vandag.
0: So jy het 'n hele paar spesiale aanbiedinge, maar nou het ek 'n belangrike vraag, is dit slegs as 'n mens nou kyk na die publiek vir privaat persone of is dit vir kontrakteure wat ook hier wil kom koop, is die prys vir albei?
1: Wel, dit is ons verjaarsdagviering vandag, so wie jy ook al is en jy pap jou koppie in by Astro, dit is vir jou.
0: Baie, baie dankie, Lorraine. Dan wil ek ook juist vraag, boonbehalwe die speciale aanbiedinge wat julle vandag het, wat gebeur alles vandag by Astro Paints om hierdie 12 maande se kaskenaris se lekker atmosfeer, want ek sien julle almal glimlag, hier's 'n vuurtjie, want hier's worsrolle wat julle maak, hier's lekker koffie. Ek weet nie of dit nou spesiaal vir my is, ons het gehoor dat ek hou van koffie nie, maar dit is ook hier en almal is net so vriendelik vandag. So wat alles gebeur hierson?
1: Ja, vandag wel heel eerste die son skyn, okay? En dan het ons gratis springmielies en boererals. Fantastiese pryse wat jy 'n ballon kan pop, jy kan die wheel spin of jy kan die gewigskat van 'n 20 liter rubberdak dakverf wat jy dan ook natuurlik dadelik in kennis kan stel vir 'n pappeballoon of wen 'n fantastiese prys.
0: Nou sê vir my, nou watse kennis moet 'n mens hê om nou daai raaiskoot reg te kry? Want ek wil dalk miskien doen. Dis ek so 'n kort so 'n leidraad of net so 'n stoetjie in die regte rigting, want as ek vir jou dit nou net aan die voorkant van een van my breinkamers moet sê, gaan ek vir jou sê ek weet nie.
1: Ja, wel ek sou sê die maklikste is dink aan jou eie gewig en tel hom op en dan maak jy 'n sommetjie.
0: Ja, geloof ek het 'n onderskeiding gehad in wiskunde en matriekie, maar in elk geval.
1: Ons kan probeer.
0: Lorraine, laaste vraag aan jou en dan gaan ons verder met die Luister FM Top 20 trefferparade regstreeks hier van Astro Paints. Watter produkte staan uit vir julle vandag?
1: Wel, behalwe na al die natuurlike spesiale aanbiedinge en al die lekker nye, kan ek sê die Dulux Roofguard standaard klere, 20 liters, waar jy 2 gratis membrane bykry teen slegs €1,250. En dan het ons die Pro Mac Rubberdak 20 liter standaard klere, uitsluitend jou wit en groen teen €1,199. En dan, ja, soos ek sê, al die lekker nye is beskikbaar, boerderals, popcorn en nog vele meer.
0: Lorraine, baie dankie vir julle dat julle ons genooi het. Ons waardeer dit opreg baie en ook die samewerking van Astro Paints Sport Elizabeth en Luister FM. Alle sterkte vir julle en mag daar nog vele meer verjaarsdae wees waarna ons toe genooi gaan word.
1: Fantasties, baie dankie vir julle tyd. Baie dankie.
0: Dankie Lorraine en sterkte hier met die hele Astro Paints span. Kom ons gaan verder met ons musiekspeellys in hierdie week se 16e posisie op die Luister FM Top 20. Demi Lemoore met Daai Gevoel. 16.

Juanita Duplessis met Ek staan nog. Paar sekondes weg van 11 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Jan Dedriks en ek is hier op Laat Jochen Omerper, hier achter die microfoon en klankbord in ons mobiele buitenuitsending eenheid, waar ons die heerlijke keier is namelijk die span van Astro Paints met hulle verjaarsdag. En hulle is hier so by die Willow Road Shopping Center, oftewel die Willowstraat Winkel Centrum, op die hoek van Circular Island en Willowstraat Fairview. Ons saai rechtstreeks uit tot met 11:45, maar hulle is wel nog oop tot en met 12:00. Het julle gevra, na ons, een van ons nieuwe toetreder, Darren se treffer, was lang arm en liefde. Wie van julle het dan in een parkeerarea gelang arm? Maar chips, wat ek al sê, in my lewe al op verskeie plekke gesoekie, hou baie van dans. En dan het ek daar boodskap ook van Mianka gehad, wat gesê het, enige plek is lekker om te sokkie, en mens sokkie net te min in jou leeftijd in. Volgende boodskap, wat daar so kom, wat vir my gesê het, dat ek gauw iso. Goeiemorgen, Jan, hoop het gaan goed, dankie vir die mooie muziek, kan ek asblief vir grootgins vraag, kan jy asblief vir my oma Marina Brown van Port Elizabeth geluk wens, sy is vandag 93 jaar oud, mag dit 'n mooi en geseënde nuwe lewensjaar vir haar wees en ons is baie lief vir haar, groete vanuit Pretoria, kom al van Tian Telana en Tian Nijm potgieter af, so, tannie Marina Brown baie geluk met jou verjaarsdag, mag jy 'n fenomenale nuwe lewensjaar het wat vir jou voorlê, maak die beste daarvan en ek glo dat net goedheid en jy op jou nuwe lewensjaar gaan vergesel. In hierdie week se 12de posisie het ons konstant in sy selfde posisie as laas week, reken snel met jag en visvang.

0: die eensame gedagtes.
1: In hierdie week se 10de posisie treffer het 5 plekke opgeskuif en laas ek se 15de posisie is Dirk van der Westhuizen met sy treffer amper en in hakies te laat. 8 minute net na 11 tyd vir 'n 2 treffer wegbreek van die treffer parade voordat ons met hierdie week se top 10 treffers begin. Creedence Clearwater Revival met Hey Tonight en Kobus Miller met Hey June. Ek was net lus om vir julle so 'n bietjie te sê, hey.

0: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: En het was ons twee treffer wegbreek van die treffer parade. Creedence Clearwater Revival met Hey Tonight en Kobus Miller met Hey Jude. Ons sal rechtstreeks uit hier so by Astro Paints met hulle verjaarsdag hier so by die Willowstraat winkel centrum, of in Engels nou the Willow Road Shopping Center op die hoek van Circular Rylaan en ook Willowstraat. So kom maak een draai, kom sê vir ons hallo, hulle is oop tot en met 1 uur toe. So as jy enige verf benodighede het, kom maak een draai. Besoek ook hulle online om seker te maak dat jy weet en bewus is van hulle bestaan en ook soos toe ek met Lorena onderhoud gehad het, alles wat hulle binnen huis aan julle bied. As jy nie precies weet hoeveel verf jy benodig nie, kom daar so met jou sommetjies, hulle gaan jou help daarmee, hulle gaan vir jou precies sê wat jy alles nodig het, sodat jy nou nie een surplus koop wat jy nie weer in jou leven gaan gebruik nie, tensy nou een of ander mozaïek taak het in jou tuin of in jou huis wat jy nou by wil uitkom. Sien een boodskapie wat inkom en sê, goeiemorgen, baie gelukkige 93ste verjaarsdag, Marina Brown. En Marina Brown, amper maak ek vir jou baie jonger, maar ek mag moes nou, man. Mag die volgende levensjaar geseend wees, Endel en Rolien Kask van George. So weer eens baie geluk dat dan Marina met jou verjaarsdag en 93 is die nieuwe 65, het ek gehoor. So, geniet nou jou nieuwe aftredende fase. Ons begin nou met hierdie week se top 10 op die Luister FM top 20, een treffer parade. In die 10de posisie. Is julle gereed vir hom? Het ons vir Elof met sy treffer Bikkie Chill, wat 4 plekke afbeweeg van laas week se 6de posisie.
6: Nummer 10.

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Nummer 7.

En dit was hierdie week se 6de posisie gewees en dit gaan aan Daddy Smoke met sy treffer Monica. En ook deel van die tendens, en dis die lekkere in die Afrikaanse musiekbedryf, daar is tendense wat plaasvind. Dan gaan ons nou na die plaaslewe toe, dan beweeg ons nou na voertuie toe, veral bakkies en alles wat aangaan in die plaas of die natuurlewe. En toe gaan ons die fase met name, waar ons vir Karina gehad, ons het vir Monica gehad en die smeer. Tijd nou vir Morula Media se top 5 voordat ons na die lijst tref en top 5 toe vir hierdie week gaan in die 5de posisie Bar toe met Sink die Himmel in. In die 4de posisie Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie. In die 3de posisie Tiana Ninaber met Speel met 4 en 2de posisie Demi Lee Moore Daai Gevoel. En in die 1ste posisie Bobby van Jaarsveld met My Type. Dit is Morula Media se top 5. Julle kan ook na hulle top 20 gaan kyk op hulle webtuiste onder die vermaak en musiek kategorie. In die 5de posisie op die lijst FM top 5 vir hierdie week op die top 20 treffer parade het ons vir Roan de Tooi wat twee plekke opbeweeg met sy treffer. Dit sal lekker wees, dankie. Nummer 5.

Chris Blakkiestein met Ek Kom Jou Hol. Ons beweeg nou in die top 3 vir hierdie week. Jacobus met Mila 2 plekke afbeweeg van laas week se eerste posisie.

0: Arin Lewis van Wyk met Sal Jy Wil Jy, hierdie week se tweede posisie op die Luister FM Top 20 treffer parade. En is sy het een plek opbeweeg van laasweek se derde posisie. Dit is ongelukkig tyd nou vir my om vir julle te groet en terug te skakel Atelier toe na hierdie week se nommer 1 uitgespeel het. Baie dankie hier so aan Astro Paints wat vir ons genooi het om saam met hulle te kuier met hulle 1 jaar verjaarsdag vieringe en kaskenades. Hulle is ook nog tot en met 1 uur toe kom maak 'n draai hier so by die Willow Road Shopping Centrum hier so op die hoek van Circular Rylaan en Willow Straat, Fairview, Port Elizabeth, en kom sê vir hulle hallo en kom vra vir hulle al die regte vrae wat jy het as jy dalk 'n opknappingsprojek by die huis gaan aanpak of kontrakteer. As jy net met hulle wil kom gesels, raak verbeteringe vir jou ook as jy nuwe produkte soek. Astro Paints mag dan nog vir julle vele jare voorlê en mag goedheid vir julle net manifesteer in die besigheidssektor hier in Port Elizabeth. En nou as jy ons by jou volgende geleentheid of bemarkingsstrategie wil betrek, bemarking@luisterfm.co.za, dit is die e-posadres hoe jy in kontak kan kom met die bemarkingsdepartement. Van my af, Ian Diedriks, tot en met volgende week toe. Mag het met jou goed gaan, jy moet 'n lekker naweek hê. John Dirker staan gereed met sy program Skatkis 12-3, en tussen 3 en 6 is Rian Strijd om te rig op die liggie op Luister FM met 'n prop vol interessante en insiggewende nuwe program. Se bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek los in met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do, so maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik, en onthou die 3 K's van die lewe: hierdie keuse om 'n kans te waag om van koers te verander. Cheers vir eers ons nuwe nommer 1 posisie opbeweeg van laas week se tweede posisie. Dis Rikus Nel met Bok is Beter.
1: En hier is nommer 1.
2: Bier is baas, maar bok is beter. Kom, ons maak 'n groot lawaai. Het toe misgeskop met die eerste pot, so kom, ons gee dit nog 'n try.

Goeiemôre, julle wonderlike mense. Hey, die Skatkis begin nou, dis weer Saterdag. En ons slaan hom op die 27ste Junie 2026. Ja, was het daarom al betaaldag daar by jou. Ja, en so die skole ook gister gesluit. Ja, daar is seker vandag seker twee sekere soorte ouers, né? Ja, die wat nou vanoggend daar met 'n glimlag wakker geword het. En die wat reeds teen 9 uur gewonder het. Hey, wanneer begin die skole weer? Ja, vertel my ook sommer 'n bietjie, hoe lyk daai rapport? Hoe lyk daai rapport daar by jou huis? Is dit die een wat sommer op die yskas gaan pronk? Of het hy so vinnig verdwyn? Dat selfs daai vierpoot, daai hond daar van jou nie kon opspoor nie. Ek hoop nie dit is nou die geval nie. En dan, wat is die plan vir die skoolvakansie? Ja, gaan julle bietjie see toe ry? Gaan julle gaan kamp bietjie, al is dit vir 2 dae oor 'n naweek? Gaan julle bietjie gaan kuier daar vir familie in 'n ander provinsie? Of is julle staycation mense wat net sê, ons vakansie begin by die braai? En dan eendag haal op die bank. Of voor die rekenaar. Ja, vriende, ek hoop jy is nou op 'n goeie plek. Altyd 'n hoogtepunt om vir mekaar te hoor hier op die Skatkis. Dit bring ons absoluut by mekaar. Ja, vanuit jou motor, ja, by jou huis, jou aftreeoord, by ons hospitale, ons tronke, vele provinsies, en ook oor see. Ja, is altyd net te veel om te noem. Ek kan jy iPhone-kie van jou so lang gereed kry. Jy weet wat om te doen. Dit is 082-333-367. Daar is ons Skatkis familietradisie. Dit is my en jou afspraak en kuiertjie tussen 12 en 3. En net al die honderde frekwensies reg oor die wêreld is ook in Zeda. Is jy nou net hier op die frekwensie van 90.6? Of dalk is jy nou op 89.6. Luister FM is speciaal vir jou 2 modulasies. En nou is het sommer weer een mooi dag hier buiten. Voor oogend een bietjie reënerig gelyk. Ah, die son skitter vir ons. Ons gaan gelop weer, so stonk op die oppervlakte vandag. Ek hoop nou, jy het al ons op jou foontoep, daar op jou foon. Daar is die foontoep. As ook op luisterfm.co.za. En een groot dankie vir Ian Diedriks met sy program Die Triple T. As ook die luisterfm top 20 en top 5 KI. Heel best in kraakvars muziek elke saterdag tussen 9 en 12. En luisterfm sal het plaas op die Facebookblad. Daar is John Durker binnen jou radio. Oh yes. Waar is jy nou? Ja, gaan jy hy saal opsit? Of gaan ons nou baie ver draf? Of sommer al op die bank, hè? Ja, kom, ons gaan soos oude gewoontes saam op avontuur, man. Ja, kom, ons vat hierdie reis op soek na die Skatkis, vriende.

0: He became the Chariots of Fire, Evangelus.
1: Nee, kyk, is daai tyd van die dag. Binnen jou radio, binnen jou kombuis, binnen in alles.
0: Binnen alles.
1: In jou kar en in jou huis. Lekker, Johnny, goeiemiddag, jou Maikie Dukie. Ek wil net sê, ek is ingeskakel, ons luister graag weer na die warme skatkis. Afvat hy. Dankie, Johnny, geseënde dag, jou Maikie Dukie en sy vrou Jackie. Awesome show, we love you.
0: Hey, Dickie en Jackie, jy laat my nou aan die lach hier so weer. Dit is te kostbaar. Volgende speciaal op jou speelhuis van Suid-Afrika, Demi Limoe. Ek wonder of jy hierdie snit gehoor het. Nee, dit is nie Elvis, nie. Nou, kom ons luister, bykie, Can't Help Falling in Love. Dit is Demi Limoe.

Absoluut briljant van Demi Lee Moore. Can help falling in love. 22 minute na 12. Goeiemôre, skatkis. Jou geselsaam program. My naam is John Dirker en ek is jou gas hier tot om 3 uur. Ek moet sê, daar is iets aan 'n Saterdag wat de mense skouers laat sak, nee. Die week se gejaag begin sommer nou stadig verdwyn. En die koffie smaak sommer beter op 'n Saterdagoggend. En dalk sit jy nou 'n bietjie daar met jou voete op en sê, nou kan ek 'n bietjie asemhaal. Ek hoop dit is so, nou by jou huis. Dit is so, nou by jou huis.

gebeur het en hoekom die veiligheidstoerusting nie toegepas was nie. En dit was oralste op sosiale media. So, ek meen baie keer dan vind hierdie video's vir jou, jy gaan soek dit eers nie. En ja, nee, dit het my bietjie omgekrap toe ek dit sien. Want ja, wanneer mense sulke goed sien, dan, dan raak die wêreld vir 'n oomblik sommer stiller. Want dit herinner ons aan iets wat ons maklik vergeet. Want baie dinge op 'n skerm lyk soos pret of 'n avontuur. En dit is nie altyd eenvoudig of veilig in die werklikheid nie. Ja, of selfs soos iets soos 'n lugballonrit. Dit lyk altyd rustig daar vir almal. En dit lyk stil en mooi van onder af. Maar ek weet nie, ek weet regtig nie. Ek sal sê, as jy self daarin staan of verander jou hele perspektief. En of jy voel nie meer die prentjie nie, jy voel die werklikheid. Baie mense wil ons graag 'n bootjie ook koop, maar as hulle eers aan die water is, wil hulle byna weer na die wal toe. Ja, en dit bring ons vandag by ons vraag vandag. Ek wil graag by jou dan ook weet, wat het vir jou baie lekker gelyk of ongelooflik gelyk? Maar toe jy het nou self doen, het jy besef, nee, is jy vir my die nie. En ons hoor graag jou story vanmiddag hier op die WhatsApp communicatie forum. Ek wil graag by jou hoor, het dinge gaan baie interessant wees wat ons vriende gaan sê. Jy weet, wat het vir jou nou baie lekker gelyk. Maar toe jy het nou eers self beleef of self doen, toe besef jy nee wat. Al betaal jy my, sal ek het nie eers wil doen nie. 082-333-667. Bly ingeskakel.

0: Nostalgische snit samen met Frank. En Nancy Sinatra, Something Stupid. Ek moet vir jou sê, jy het mooi afgeloop.
1: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grace can hold my body down.
0: Nou, volgende op die speelhuis speciaal vir jou, Karika Keusenkamp. En dit is een wat jy seker baie lang terug gehoor het, getiteld Trek Liekie.

0: Kriege, Kirsten, Kambiro, Biskatkes, Trek, Likkie. Ja, slaan het al half een. Ja, vriende, onthou jy daai dae? Die radio daar in die huis amper soos 'n familielid was. Ja, altyd daar in die hoek gestaan en almal het geweet wanneer jou gunsteling liedjie speel. En vandag bring ons weer 'n bietjie van daardie gevoel terug. Ek is John Dirker. Jy is hier by Luister FM 90.6, asook 89.6 FM. So jy kan maar daai deure toemaak, sodat jy daai volume nog harder kan draai. Ons kuier saam en baie dankie dat jy altyd deel is van hierdie oomblik saam met ons. Want ek ook vir jou gevra, wat het vir jou so ongelooflik gelyk? Maar toe jy het self nou beleef of doen, het jy besef, nee, dit is nou glad nie vir my nie. Ja, ek het onlangs een man in hierdie jaar, seker so 'n maand gelede nou af van Nederland ontmoet in Plet. En saam met sy pa, maar hoor hier so, die seun was vol energie. En baie vrae, vol vrae en opwinding. En ja, dit was vir my ook so interessant om saam met hulle nou opgewonde te wees. En, want hy en sy pa was so gefascineerd deur alles wat Suid-Afrika nou bied. Maar hy bly toe nou terugkom na een ding, jy weet, shark cage diving. Hy wil nou net by my weet, nou waar kan hy nou gaan vir hierdie shark cage diving, haam in die haie. Hy wil nou daar onder gaan. En ek sê toe waar hy dit nou kan gaan beleef of gaan doen. Ek sê toe, nee, hulle moet nou maar daar uitkom haal by Mosselbaai, daar by die hawe. En ja, nee, hy kyk toe nou dadelijk daar op sy foon. Hy sê, ey, dit lyk ongelooflik. Hulle gaan nou boek nou vir hierdie shark cage diving. En toe vraag hy my nou oor cheetahs. Ja, hy wil ook daar saam met die luiperds wees en aan die luiperds vat en foto's neem. Ja, kyk, ek sê toe vir hom, ja, maar is een van daardie dinge wat jy moet respekteer, hoor. Jy moet dit respekteer. Maar nee, wat, hy lag toe nou vir my. Hy sê net, nee, in Europa koop ons adrenaline. En ek sê toe vir hom, hoor, hier leer ons het eers verstaan voordat ons het kan koop, jy weet. Maar ja, kyk, nieuwsgierigheid is goed, het is goed. Maar om te weet wanneer bewondering genoeg is, ek sal sê, daar is die verskil. So, wat het jy aangepak? Wat was vir jou ongelooflik? Dalk wou jy baie graag iets aanpak, maar toe jy dit nou eers self doen, toe besef jy nie wat. Nooit weer nie. Never again. Hallo John, bly jy terug op ons gunstelingstasie. Speel asseblief vir ons die song Blue By You. Baie dankie, veilig terug huis toe. Daniel en Cora. Hi, Daniel en Cora. En ek sien ek kry nou, iemand is bezig om my te bel op die WhatsApp forum. Ongelukkig, ek kan net stemnotas ontvang. Al wil ek graag nou somme hierso sê ek kan antwoord. Ek kan nie antwoord hê. Jy gaan my kan hoor, maar ek gaan seker die jou kan hoor. Middag John, my maat, er is doopie. Hoe lyk dinge daar? Gooi daai golden oldies asseblief. Jy is my maat, er doopie. Dit is lekker om julle hier te hee en ons sal definitief so maak. Goeiemiddag John, dankie vir jou tyd wat jy afstaan om met ons te wees en ons te kom vermaak met briljante, asemrowende keuses van musiek. Het word opreg waardeer. Leonie, hy Leonie, ek sien Tonka is hier so in die mix hoor. Tonka pronk nou hier buite van trots. Hy Leonie, hy is altyd saam met ons. Ons waardeer jou Leonie. Middag JD, hoop het gaan goed met jou en allemaal. Wel asseblief, oblada, asseblief, dankie baie. Ek sal beslis kyk vir die nommerkie. Ek sal so maak. En dan was ons rolbalkampioen, my mede-omroeper hier op die skatkis.
1: Johnny boy, is jou Herman hier, jong?
0: Ons wacht die hele week.
1: Publiek van de spets. Hier vanaf die mysterious job. Dat is een beetje bij wat ik moet zeggen, Hugo, maar het vandaag maar. Een paar vrienden. Rihanna en Peter King. Van JB. Mike Otto, JB. Albert. De Spetsch. Twee fikse hand die gaat elke dag even bij mij hardloop. Hannes. Lex. Zo gaan die namen aan. Mannen, vrede voor jullie en liefde voor jullie. Nee. En hij twee hand die jullie moet fikse raken, jullie moet lopen, jong. Johnny, ek weet, allemaal is in goeie handen. As jy oom so vinnig praat vandag, man. ek weet allemaal is goeie aan die volgende 3 ure. Die beste wat jy kan kry. In die wereld en op al wat die planeet is. Johnny Boy is in die huis. Die skatkis. Johnny Boy, gee daar vir die perre. Show man, onthou nou net. Vou Herman gee ook. Daar is een nou mobileros en daar is een oud Jack Perro met die ou Kalahari Bos orkestie. En daar is nog klomp van hulle. Maar jy weet wat die doen, jy weet wanneer om wat te doen. Johnny Boy, vrede van allemaal daar buiten. Vijande! Julle moet regkom, ouwens, julle moet regkom. Herman is nie probleem nie. So vijande is julle die probleem. Lieve allemaal vir hulle. Mense, vrede op aarde. Die mense welbeha. Love you all. Sakkie sê jou groete. Renza sê jou groete. Johnny Boy, vat om Fluffy.
0: vat om Fluffy. Hey Sakkie en Renza. Ja, Herman, daar by die buiten uitsending en features. Ronnie was juist daar by my gewees. En toe sê ek moet ook vir jou groete stuur al oor die lig. Ja, gemaak gerust, daar draai daar so by Herman in dispatch vir die mysterious job. Ja, 37 minute na 12. En jy weet seker nie wat nou speel he. Maar dis nou 'n bietjie om my bene lam te kry. Ja, jy vang hom seker nou nie.

0: Bobby Darin will never fade away. 18 Yellow Roses. Kwartvoorheen op hierdie Saterdag die 27ste Junie. John Dirker saam met jou. Jou gas hier tot om 3 uur. Maar John, baie trotse ouma met haar kleindogter. Baie geluk met jou 95%. Wow! In graad 8. Ouma, baie trotse by jou. Baie dankie. Dit is ongelooflik. Dit is ongelooflik, julle kleindogter. Ek moet hierso dinge maak hier. En claps vir jou kleindogter. Ek wonder nou as die onnies nou daai toetse geskryf het of hulle ook sal 95% kry. Dis die groot vraag. Julle mag maar trots wees. Goeiemiddag John, baie welkom in ons huis op die lekker sonnige Saterdagmiddag. Baie dankie vir jou bykprogram en muziek elke Saterdagmiddag. En dankie vir jou tyd wat jy elke Saterdagmiddag opoffer. Om ons luisteraars te vermaak met jou bykkeuse van muziek. Is die naweek dis so 'n bietjie af, gaan maar rustig wees by huis en na jou program en muziek luister. Wil net vir my ma hulle van Sedgefield sê ons mis hulle baie. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Mornay in the house. Binne die skatkis, Mornay. Altijd lekker om jou hier saam met ons te hê. Hi John, I flew back to in time for your program. Thank you, Jesus. Thanks a ton, Valerie. And then also my turtle, Scully. You understand me, Scully. Yeah. Is die Scully van 5 ster nie? Dit is 'n regte bergskilpad hier voor my. Hi, Valerie. That's so special. Dit is so speciaal. Middag, John. Baie dankie vir die mooie program tot dusver. Ek wil net vir my broer Koos sê, baie geluk met jou verjaarsdag. En mag jy 'n wonderlike dag hê. Ook dankie aan my sisters Lydia van Johannesburg en Emmerys Hul van Pretoria. Glo die dag verloop goed. En speel asseblief vir ons 'n mooi plaat. Ek gaan nie vandag iets aanvra nie. Ons geniet jou program. Baie dankie Mariet, dat jy ook saam met ons weer eens is via aanlyn. En ook aan jou suster, wat daar so vir jou kuier daar van Pretoria af. En baie geluk met jou broer Koos se verjaarsdag. Hep, hep!
1: Goedemiddag, John. Ek geloof dit gaan goed daar so. Lieflike dag daar buiten. Ek wil net 'n spesiale versoek stuur asseblief vir Frans. Frans, Heer het jou gespaar vir 75 jaar en is perfekte weer vir die spitbraai vanmiddag waar almal dit saam met jou gaan geniet. Wees die mens wat jy is. Ons is baie veel lief vir jou soos wat jy is en sien jou later by die spit. Kan ek asseblief 'n versoek van The Trucks Love Is All Around of Little Red Donkey. Mag jy 'n awesome dag hê. Jouself, John. Liefde, Antoinette.
0: Hi, Antoinette. Ja, dit voel nou heeltemal anderste as ek 'n stemnota van jou hoor. Ek het jou daar ontmoet saam met jou dogter daar by daai buiteuitsending. En ek het lanklaas daai Red Little Donkey gehoor. Ek dink dit sal baie mooi afloop hier op die skatkis vanmiddag. Van The Trogs. En dan sien ek, hier kom foto's deur, video's deur, wat ek nou nog nie eens gekyk het nie. Maar ek sien hier is 'n stemnota daarby.
2: Goeiemiddag, John.
0: Goeiemiddag.
2: Ons wil net vir jou allemaal hallo sê. Hier van die, ons gaan vir jou een echo, ons het een echo gegooi vir jou vanmiddag.
0: Ek weet nou wie jy is.
2: Dankie, het is wonderlik om jou stem weer te hoor en te weet. 12:00 begin ons Saterdag. Dan begin ons Saterdag, dan begin ons naweek. Hierso op Rocklands. Ek wil net sê, al die huise luister vir jou. Moet dit nooit vergeet nie. En dat ons regtig baie dankbaar is. Almal se gemoedere is sommer nou gelig. Voel sommer so lig. En dan, John, wil ek graag 'n boodskapie stuur. Vir my, en ek wil net sê, dis Lorinda van Rocklands wat praat, en dis Lorinda Smit, want ek dink daar's meer as een Lorinda, en dan wil ek net sê, ek wil graag 'n boodskapie uitstuur vir my twee pragtige kleinkinders, wat so goed gedoen het, met hulle goeie rapporte, Lian en klein Liaatjie, Hulle is nou graad 1. En graad R. Ek wil net vir hulle sê baie baie geluk. Ouma is so lief vir julle. Ouma is so trots op julle. En ek wil graag vir vra vir 'n of jy vir hulle 'n mooi song kan speel, 'n liedjie van Kurt Darum. Hallo my maatjie. Ja, dis 'n special request vir hulle. Baie baie dankie John, en mag jy 'n wonderlike dag verder hê. En almal sê liefde en groete. Baie baie dankie. Dankie dat jy vir ons uitsaai.
0: Ah, baie dankie Lorinda. Hey, jy het my daarom na daal verras daarso by daai buite uitsending. Daai Saterdag. Ja, ek het julle so geniet en al die geselsies. Hey, dit is so kosbaar. Ek sal dit vir ewig koester. En baie baie dankie ook vir die uitreik vanmiddag. En ek sal nooit vergeet hoe jy al gesê het van die vier huise in 'n ry, daai klein hoeves. Is Flat Cat op die skatkis. Ek spot toe te sê, hey, dit klink seker dan soos 'n koor daarso. Ja, baie baie dankie vir die uitreik. En dan is dit nou al 9 minute voor 1. Ons maak het draai so, ons maak musiek. Ons stof hom af, Running Bay. Ja, nee, hoeka tjaka, hè?

0: Little Red Donkey, the Trogs.
1: JD, JD, goeiemôre. Ons eie Mickey Jagger, Strawberry Lips, Humbug Sweetie, wat sa nog, Cherry Guava, en al die name wat bykom. Soos gewoonlik, ook Sivaltus, hier so op die lig, hopelik. Ja nee, kleinkind is by die huis, in die hospitaal uit, gaan baie goed met hom. So goed aangesterk dat hy volgend einde kon gaan grading doen het by sy karate club. So ons hoop het het goed gegaan. En ja, ons kan nou hy planke uithaal. Ek het sommer ander ding ontdek. Ek het nie regtig besef een mens kan op hy branderplankies ry met een natkapie nie. So jy kan maar jou Hawaiian broekie aantrek. Ek sal maar weer klim in hy speedo in die natpakkie. En dan natuurlijk die flippers net om my balans beter te hou op die voordeur. Man broer, ek sê vir jou gooi rooi in hierdie program. Indien moontlik, Radar Love, Golden Earring, gooi om my maat, gooi om.
0: Hey, Golden Earring, Valtis, Vexy Valtis. Hey, ek is so dankbaar, Valtis. Ja, ek sal nooit vergeet verlede Saterdag. Ja, ons daai nuus ontvang wat jy vir ons gegee het op die skatkis nie. En wat 'n wonderlike nuus. Amen, Valtis. Die man is sommer reg nou weer vir daai branderplank van hom. Is reg, Valtis. Ek sal daai pakkie aantrek, soos jy sê. jy trek altyd my siel uit met daai Hawaiian pakkie, Valtis. Altyd. Beste sin voor jy met ons eie Vexy Valtis hier van die skatkis. En dan Philip van Pietersburg ingeskakel.
2: Middag John. Ja, weet jy, jare terug John, jare, baie jare terug. Ek en my eerste vrou was ons Durban toe. Toe wil ons een bykie daar op die Sari Marais, wil ons bykie uitgaan op die see. En jy weet die beste van alles, ek kan nie swem nie. Maar ek het gedoog, die skip is so groot as die Titanic. Toen ons in die skykie klim, toe hoor ons nie, dit is die Sari Marais. Oeh, hier is jou John. My oudste seun was nog klein, man, klein. En toen ons daar uitgaan, was ons so eng in die see in. Toen zei die kaptein, nee, ons moet omdraai, die see is te rof. Jo, John, toen hy daar draai, soos die golwe omslaan aan die kant. Ek sê hoe die mens het geduik onder die bankies en ek sal het nooit in my leven vergeet nie. Dit is die hardste wat ek seker in my leven nog gebid het. Nee, John, die naaste wat ek aan die see wil kom, is waar ek nou bly. En Pietersburg is die naaste. Ach, lekker dag verder, John. Lekker naweek. Philip en Hester hier van Pietersburg. Dank jou, John. Groete.
0: Ja, Philip en Hester. Ja, nee, dit moes baie traumaties gewees het. Om daar deur te gaan het. En om so ervaring deur te maak. En ja, my ma het ook altyd vir my gesê. Dan het ek wel gesê, ja, ons moet bykie gaan op 'n vaart, man. Ha, sê sy vir my, Jono, ha, sê een manier dat jy my daar op die skip gaan kry nie. En ja, ek sal ook, so ek was ook nog nooit op so vaart nie. Maar ek was wel daar in Mossel Bay. Ja, hulle het mos so robbe eilandjie wat jy daar omgery. En daai dag was het ook omstuimig gewees, dat ek heel het vir myself gevra het, wanneer gaan ons nou terugkom by die land? Jy kan die land sien hoor. Maar dit voel net, nee, ek is nou klaar met die story. En dan so het ons ook nog boodskapies ontvang. John, ek het een keer gaan bungee jump. Allemaal het gesê, dit is die beste gevoel ooit. En ek het toe gedoen, en toe ek onderkom, het ek besluit dankie. Maar nooit weer nie. Ja, kyk, dit is nou precies waarvan ons vandag gesels en praat, en baie dankie. Want, ja, kyk, wat die ervarings, hoef jy net een keer te beleef, om nou te weet, dis jou ding nie. En ja, ek is net bly, jy het veilig teruggekom. Daar het ons vroeger gesels oor die incident in Brasilia, waar die politie nog ondersoek. En dan die volgende boodskap hier kom van Koos vanuit die nag. Hy sê vir ons, ek het gedink kamp in die winter klink romanties. Na die eerste nag het ek besef my bed by die huis is baie meer romanties. Koos, ja nee, daar is niks verkeerd daarmee om te herken dat een warm kombersie of ja, en een warm koppie koffie soms die grootste avontuur is nie hoor. Hey, dit is classic, Koos. Ja, kom ons maak weer 'n bietjie musiek. Dan gaan ek nou weer saam met jou wees. Die WhatsApp kommunikasie forum 082333367. En Antoinette het gevra vir hierdie kut Darren Snit. Of jammer is Lorinda wat 'n trotse ouma is. En ons bring dit graag vir die kleinkinders. Bly ingeskakel. Hallo my maatjie.

0: ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
4: There ain't no grace can hold my body down.
5: 7 minute na 1, dit is die Skatkis Luister FM 90.6 as ook 89.6. En dan volgende op die speelhuis, soos aangevra van Daniel en Cora. 'N Pragtige snit vir die Skatkis, spesiaal vir jou, Blue Bayou.

0: Dat is Linda Anderson. Blue Bayou Suzanne gevra. In the vein of country music. Wat ek eindelijk nie mag doen nie. Maar ek sien daar is heel wat van daardie snit getiteld Blue Bayou daarom. En ja, so ek sien hier is nog country muziek wat aangevra word. So as ons net daai kan beperk asseblief vriende. En dan die volgende boodskap, die muziek het ons geluister as ons met vakantie gegaan het. Dit was nog ou groot types gewees. Ja, nee, dit was net Karika Keesinkam wat jy daarvan praat. En dan nou Lien sê, no thanks JD, ek hou nie van copycat of covers nie. Daar is net een Elvis. Nee, ek stem saam met jou daar nou Lien. Maar ons moet ook hulde bring aan ons Suid-Afrikaanse kunstenaars. Jy by jou lekker luisterstasie. Sjoe, mister, nou bring jy memories terug van op plaas toe ek klein was. Al wat ons daar gehad het, was 'n radio. Al wat daar opvangs gehad het op die vensterbank met sy ever ready batterye. Langsom en die lang aerial teen boom op. Ek hou van die ene, hè. Ja, het was seker so draad gewees daar op die boom. Goeiemiddag, John. Conroy wens alle getrouwe lekker luister FM ondersteuner sy geseënde saterdag verder en geniet altyd jou pype program met die mooi musiek en versoek asseblief as dit moontlik is een van die volgende. Ek sien hier so as Jealous Guy deur John Lennon en McCartney and Wings Jet as ook Foreigner. Yes, Conroy, Jealous Guy is 'n pragtige snit deur John Lennon. Ek sal beslis daar vir jou kyk vir daai nommer, meneer. En aan die volgende boodskap, die middag John, hoop het gaan goed daar. Wil net vir my vriendin Zelna Slabbert sê, sy moet rustig pak, dink aan haar, van Sandra Sweeney. En dan ook jyne Leonie Thompson, jy moet lekker luister van Sandra Sweeney. Hi Tanny, Sandra Sweeney, lekker om Tanny hier saam met my te hê vanmiddag. En wat gaan nou aan dat Zelna Slabbert nou pak? Gaan sy nou verhuis? Laat my somme ook 'n bietjie weet. Ons het juist nog hier vanaand gehoor vanmiddag nie. Hallo John, ons luister en sien net na die program soos altyd. So asseblief Dixieland van Sally Vaughan of Dreamer van Ozzy, as jy kan. Paradise liefde en groete die Meyers. Ah, die Meyers is hier saam met ons. Ons het lanklaas daaiene gespeel, Dreamer van Ozzy Osbourne.
1: Middag, John, nou, dit is weer groot voorreg en plesier om jou in die huis, in die skatkis in ons huis te hê. Ek het lanklaas inge, boodskap aan die liedjies aangevra, want ek het ons uitstort, het sy deur geskep pad, toevallig breek ek my gewrig. Maar ek wil net sê, ek sikkel baie, dit is ook om die foon, want die linkerarm is ook die regie, want ek dit sien my vastdruk in die nek ook. Jy maar net bid vir my, want ek is baie lief vir julle. En soos ek jy gesê van die gevare van die lewe, daarom het die Here mens wysheid gegee. En as jy wysheid het, en jy alles, dan weet jy om dinge nie te doen wat jy nie moet doen nie. Daar is God om jou wysheid te gee. Ek waardeer jou baie en jou ek mis nooit een saterdag jou program nie, maar nou is ek 'n bietjie nie so lekker in die hande neem die gewrig wat gebreek is. Ek was al 4 weke loop in gips. Maar hoorie, veilig ry huis toe en 'n mooi dag vir God seën jou. Jy moet vir my speel Green Grass at Home. Dankie Mandy vir net die nag.
0: Hi Mandy. Ek sal dit graag vir jou doen. En ek is so maar jammer nou, hierdie gewrig, saga nou van jou, gebreekte gewrig. Ja nee, dit is baie, baie pijnvol. En ja, dit is moeilik om dan dinge te doen en dan heel tyd die pijn, hè Mandy. So, ek is so blij dat jy nog steeds uitgereik het na my toe vanmiddag. Al is jy nou daar in gips of in 'n stut met jou gewrig. Ek is so jammer. Dit is nou weer baie geduld, Mandy. Maar ek weet, jy sal sommer gauw beter word. Net baie, baie geduld, Mandy. En ek bring graag vir jou huis in het binnenkort.
2: Goeiemiddag, John. Ek wil net vir my man Baren sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, liefde. Baie dankie aan ons Hemelse Vader, dat hy jou nog 'n jaar gespaar het vir my, en ook vir ons familie. Soos Etienne Kalitz altyd sê, ons hou hele naweek verjaarsdag, vier ons. Jy moet jou dag vandag geniet. Ek is baie, baie oneindig lief vir jou. Ek wil net vir jou vra, kan jy asseblief vir ons speel die liedjie The Wonder of You van Elvis Presley? Dit kom van sy vrou af, Judy. Baie dankie, John. Geniet jou dag.
0: Ah, baie dankie. Ah, the king is waiting for you. Dit nog 'n boodskap hier ook ontvang van Janine. Lekker Saterdag, John. Speel asseblief The Wonder of You nog 'n enetjie.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black, and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier
5: in jou kind sy toekomst. Daar is Laerskool Lorraine. 21 minute na 1. John Dirker, jou gas hier tot om die 3 uur.
6: Goeiemiddag. Ja, iets wat my wat vreesjaand is, is hierdie Playlands of hierdie pretpark wat altyd December maande hier na PE toe kom. Om die big wheel te ry en die ding wat so starig op ry en so vinnig af en om die draaie en so. Ek raak sommer op my senuwees as ek net daaraan dink.
5: Oh, nee, beslis. Ek moet sê, Marina Kilian, ons het nog so'n boodskap hier ook ontvang van Susan van Jeffreys Bay. Hy sê vir ons, ek het saam met my kinders op 'n groot rollercoaster geklim. Hy het geskree van lekker kry en ek het geskree dat het moet stop. Ja, ek dink baie ouers gaan vandag saamstem. Soos Marina Kilian ook hier. Ja, dit is nou maar wonderlik hoe kinders opgewonde raak. Terwyl ons nou net wonder waar die nooduitgang is. En dan Pietro van iemands dorp sê, ek het gedink paardry is maklik. Na die rit het spiere seer gekry, waarvan ek nie eens geweet het nie. Ja, nee, dit is die waarheid. Ja, dit is ongelooflik hoe mense is na die tyd ontdek. Hoeveel werk het, of ja, dit is, of iets regtig is. En my perd se naam was juist Tonka gewees. Ek het tot gegaan vir lesse en alles, en sê hulle na gespring. Ja, op laerskool met hierdie perde, nee. So die story het ek hier opgemaak, he. Ja, my ma het ook nog destijds van 'n perd afgeval en haar rug seer gemaak. En dan sien ek, Nanas is hier.
7: Middag, Nanas, my darelpit.
5: Hey, Nanas.
7: Ja, nee, kyk, ek het nou eers onder die doewe uitgeklim. Toe jou program begin. Maar, is nog 'n bietjie koelerig, man. Hoe kom daar nie?

0: luister FM.
1: Middag, maar John is Rikie so. Ja nee, my vrou het bietjie 'n breek. Sy is bietjie af van die masjiene af. Sy het bietjie lekker, ons het bietjie lekker skoon gemaak. Alles is honkadoodies nou weer. En speel vir ons Trane in die Hemel asseblief. Jou musiek is baie mooi. Veilig ry huis toe en 'n mooi naweek verder vir jou. Dankie, bye-bye.
2: Yes, Rikie. Hey, daar slaan het nou 1:30 op hierdie saterdagmiddag, die 27ste Junie 2026. John Durker, jou gasheer, is Luister FM. So baie welkom as jy so pas aangesluit het hier by ons. En dan die volgende boodskapie, op wat om die trok te parkeer. En dan aan my vrou toe vir die eerste keer in 'n maand en 'n half. En dit kom van Anton af. En Anton sê, Transkaroo sal nou mooi klink. Dankie. Ja, nee, ek stem volkome saam met jou, Anton. En hey, ek sien hy in het laag gespeel, ongelukkig, my vriend. Maar ek is seker daarvan. Ek gaan so bly wees om jou vrou te sien. Maand en 'n half is 'n lang tyd, hoor. Goeiedag, John. Ek wag elke week vir hierdie program, die Skatkis, om na die mooi musiek te luister. Ek het 'n baie spesiale versoek om vir jou te vra. 'N Hele paar jaar terug het Yuri Else liedjie geskryf en gesing. Speelgoed, en die liedjie het baie sentiment. My eerste en enigste kleinseun het kort voor die liedjie bekend geword het, het my kleinseun op die ouderdom van 1 jaar en 9 maande verdrink. En die liedjie herinner my so aan hom. Enig ons 2 weke terug het die liedjie op Luister FM in vroeë oggendure deur Mani Jackson gesing en my hart geroer, en ek het dadelik vir Nelis die woensdagaand op sy program gevra of daar nie 'n nommer van Yuri Else op Luister FM se speelhuis is nie, en toe sê hy net Cupido en Mani Jackson. En ja, ek het hierso vir jou gekyk, dit is heeltemal waar wat Nelis daar vir jou gesê het. En ek sien dan sê jy verder, hy sou vir my speel, maar eers na sy program, en ek het dit nie gehoor nie, was te laat. My radio is 24/7 aan, maar baie sag as ek slaap. Nou wil ek jou baie vriendelik vra of jy nie Mani Jackson se weergawe vir my spesiaal sal speel nie, asseblief. Jy sal my so gelukkig maak, dit is speelgoed van Mani Jackson. En sê baie dankie, waardeer. Dis met groot waardering dat ek na Skatkis luister. Altyd die mooiste musiek, dankbaar. Mooi dag en naweek vir jou verder. Luister FM groete, Christine van Dispatch. En aan Christine, ek sê ook, jy sê hy was te kort vir ons geleen. Ek is so jammer, op die ouderdom van 1 jaar en 9 maande verdrink. Jou klein seun, en dit is bitter hartseer, ek het nie woorde nie. En is inderdaad so, daar is net 'n Mani Jackson weergawe wat wel beskikbaar is, en dan sal ek dit ook graag vir jou bring, Christine. Hi John, dankie dat jy my geselskap hou. Jou musiek en praatjies is great. Gaan 'n bietjie later my vuur aansteek. Mooi dag verder, Tony. Jo, Tony, dit lyk daar allemaal gesellig al by jou, hoor. My hout is gepak. Wat skrik vir niks. Jy weet om 'n vuur te pak, my vriend Tony. Ek is daar in gees, hoor. Hi John, het is Shane. Ek wil graag aan allemaal sterkte toewens vir die 3de Julie, vir die handwerk bijeenkomst. Ek neem ook deel by die ACVV in Alexandria. Voorspoed allemaal vir die mooie muziek. En ry veilig huis toe. Geniet die naweek. Shane van Kensington. Hi Shane, baie dankie vir die foto wat jy ook gedeel het. Dit is regtig prachtig. State of art, nee? Maar John Durker, ons luister ook lekker muziek. Kan jy dalk verloor om weer te wen van John Belcher speel? Dankie. Wanneer sing jy weer van Maria, Marius, Joey? Maria, Marius en Joey. Hoe gaan het nou met julle? En dan, wow, ek sien Cheeky van Witbank is ingeskakel. Jo, Cheeky, jy is Cheeky met die boodskap, hoor. Cheeky sê hierso, hi man, van al die vrouwens drome, net hallo uit Witbank. Hey Chiki, jy is 'n baie Chiki, via online. Ek sê sommer vir almal via online, baie welkom hier by jou lekker luisterstasie. Middag, wil net vir ons rooi koppie, Johan Nys sê geluk met haar 5de verjaarsdag. Ons is baie lief vir haar. Van Greenen en Burr familie. Hi Johan Nys. Baie, baie geluk met jou 5de verjaarsdag. Kom van Greenen en die Burr familie. Middag John, dankie vir die mooie muziek en welkom in my huis. Luister elke saterdag. Wil aan my vriendinne sê hier in Thornhill wat my bygestaan het hierdie week. En toe ek siek was, baie dankie sê. Ek waardeer julle. Ek is baie beter vandag. Mooi ry huis toe. Zelda Klaasens van Thornhill. Zelda Klaasens, ek is so bly dat jy bystand gehad het en vriendinne wat jy so mooi bygestaan het, Zelda Klaasens. Jy kuier jy nou heerlik saam met ons. Hallo John, glo dit gaan goed. Wil jy nie asseblief vir Bella Rivers of Babylon speel van haar personeel af? Ons mis haar. Dankie vir Pykprogram. Groete. En het kom daar van Esther af. Ah, Esther, hoe gaan het nou met jou? En dan die volgende boodskapie. Hi John, nooit weer sal ek op Anaconda ry by Gold Reef City nie. Het was verskrikkelijk. My nek ook seer gekry. Nee, hou verby, Sandy vanuit die naag. Hi Sandy. Nee, die naam Anaconda klink sommer rof hoor. Ja, ek weet, daar was in Oorsee ook een geval. Ek dink het was verlede maand gewees waar hulle nou die mense moes red daar in die VSA. Waar die rollercoaster nou daar, die mense het onderste bo gehang. En dit het nog verlede jaar gebeur. Nee, verlede maand, ja. Het ook oor as het daar op sociale media gekom. Soos ek sê, baie keer hierdie goeders, jy soek het hier, dit vind jou. Dit is verskrikkelijk. En dan die volgende boodskap, ja, ek het gedink ek gaan mal wees oor diepsee hengel. Die vis het geniet, ek glad nie. Ja, ek denk baie mense het al ontdek dat ja, die see mooier van die strand af lyk. Maar ja, nee, ek weet nie. Ek sal eerder sê, mens moet die see respekteer, jong. Mens moet dit respekteer. Had jy vroeger gehoor die story van Philip? Dat was 'n traumatiese ervaring. En dan volgende op die speelhuis speciaal vir ons Waxie Walters, wat met ons sulke goeie nuus gedeel het. Hierdie saterdag, Golden Earring, Radar Love. Ah, Waxie Walters, waar is jy nou? Ah, Waxie, ek sien jou.

0: prachtige snit van John Lennon. 13 minuten voor 2, dus luister FM 90.6. Oh, wat zie je als jij ingeschakeld? Op 90.6 of 89.6. En zo gezels ons vrienden heerlijk samen met ons. Rina sê ook, ek het gedink zipline gaan makkelijk wees. En toe ek al boos staan, het my benen heeltemal ander planne gehad. Ja, Rina, dis ons waar jou kop sê. Ek wil gaan, maar jou knie sê nee, dankie. En dan die volgende boodskapie. Dit sê ook hierso van stampkarretjies nooit weer nie. Hoe ek het daai altyd geniet, hoor. Dis 'n chokker. Wow, Johnna met 'n stampkarretjie.
1: Goeiemiddag, ou John. Lekker daar by julle in die ateljee. Lekker warm hier by die kant in die kar. Ek wil net graag 'n lekker verjaarsdagwens uitstuur daar na my bokkie toe. Sy verjaar vandag. En hy gaat daar net nou lekker spoil. Gaan hy uitvat vir 'n ete. Ja, speel vir haar spesiale plaat asseblief. As jy hom het, een van Jim Reeves, I love you because you understand me. Die song, as jy hom het, asseblief van John, man. Lekker dag verder, John, want jy so gaan veilig reis.
0: Hey, julle moet het geniet en baie, baie geluk. Ja, nee, die ene is goud, absoluut goud, hoor. Goeiemiddag, oom John. Heerlijke sonskyn dagie weer vandag. Ons geniet weer jou program soos gewoonlik. En speel asseblief vir Fatty Diamonds and Rust. En dan sien ek, hier's nog 'n heerlik paar hierso vir Mama Marionette. Verder met al die papegaaie lekker saam luister. En om John moet veilig ry huis toe. Groete, Chokker! Ja, ek weet, as ek sê Chokker, dan draai die koppie seker. He, Chokker, jy hoor my nie. Jy hoor my. Dan anoniem sê ek het eendag aan go-karts ry saam met die kinders. Nodeloos om te sê, ek het in alles vasgery tot hulle pret en hulle vermaak. Maar dit was baie lag en pret anoniem. Ja, anoniem, daar praat ek nou juist van stamkarretjies. En jy sê, jy gebruik daai go-karts sommer as 'n stamkarretjie. Hallo Zonna, ek wil net vir my sis sê dankie. Sy is besig om vir ons melkter te bak. En ek wil net vir Alta Lulu sê sterkte met haar nuwe avontuur wat vir haar wag. Sy gaan Texas toe vir 'n jaar of dalk 3. Sy moet elke oomblik geniet. Dankie Zonna Hotlips vir jou mooi musiek en 'n awesome program soos altyd. Dankie Zonna, Susan's Elands Rivier. Hi Susan, is lekker om van jou te hoor vir 'n slag. En ja, ek het juist gewonder, hoe gaan het met Alta Lulu? En kyk nou, wat sê jy nou vir my hier? Sy gaan nou Texas toe vir 'n jaar of dalk 3. Hy, Susan, stuur ook baie groete van my kant af, daar van Alta. En ek weet, sy sal 'n groot sukses daarvan maak. Hallo John, nou nie van jou stoel afval nie. Ek leef daarom nog en luister nog elke dag na Luister FM. Ek bly nie meer in dispatch nie. Al 1.5 jaar na my strook in 'n tehuis op uit en na gaan goed. Maar net die loop my aangetas. Ek luister vanoggend na 1 en kan jy glo dis al 8 jaar gelede wat ek daar onder in dispatch met julle kom kennis maak. Die tyd het gevlieg, baie groot plek waar ek is, jou eie kamer, badkamers ensovoorts en oor die 100 mense hier. Jy sal seker weet waar hy is, Aunt Meimering, ACVP. Ek is gelukkig hier en jy moet van almal wat my ken groete ook sê en ook aan jou prachtige moeder en vir jou ook my vriend, geniet julle naweek. Als wat mooi is, liefde. Groete Lillian. Hi Lillian, jy het my nou so verras. En ek het al vele kere gewonder hoe dit met jou gaan. En ek wou al probeer kontak maak het, maar jy het ook hier Facebook nie, lyk het my. En het jy my nou so verras. Ek is so bly, want ek onthou nog daai dag toe jy vir my gesê het van die strook. En hey, kyk nou net daar so Lillian. En ook wat jy daar sê van 8 jaar gelede wat ek jou ontmoet het. En ja, so gaan die tyd verby. Het maak een mens eindelijk bang, ne? Jare stap so gauw verby. Baie dankie Lillian. En ek is seker daarvan, allemaal wat jou ken, het jou boodskap hier ook ontvang. Goeiemiddag, my liefste John. Hier uit lekker koue Kaap bewolk. En ons maak reg vir môre se reën. Oh, Marleen, wat vertel jy my nou? Dan sit ons op pad nou sikkie weer hierna toe. En dan sien ek, jy sê verder, sulke mooi dag gehad en so waar. Daar al die blommetjies wat uitkom. Ek geniet het vreeslik om op 'n catamaran en seilboote uit te gaan. Vir alles daar so bietjie golwe is. Ja, Marleen. En natuurlik, 'n cruise is fantasties. Maar ek kruip weg vir die mense, gaan sit agter alleen op die dek en luister net na die see. So jammer, Tanga Junction, pretpark, hier by ons is toegemaak. Dit altyd so geniet, vir al die Cobra. Wil graag my liefste tribe sê, en dan met die wonderlike muziek saam met my geniet. Geniet die middag en naweek. En dit moontlik kan jy miskien Def Leppard, se Pour Sugar on Me speel. Speciaal vir my Lisa, wat so bevoorreg was om hulle gisterand in Belfast te kon beleef. Wow, kan jy nou glo sommer lewendig Def Leppard, hè? En dan sien ek jy sê, andersins Chris Andrews, se Pretty Belinda. Speciaal vir my familie. Lekker koue Kaapse liefde, altyd Marleen. Nou, baie dankie Marleen. En dan sien ek, jou boodskap, jy gaan nog aan hier so Marleen. So 2 weke terug, kon ek nie vir jou luister nie. Het gaan kyk na die Nelson Mandela Artillery Pipes and Drums. Ai, die muziek op die bagpipes was ongelooflik. Hoendervleis mooi. So erg my oupa verlang. Ai, hoe interessant is dit nie. Dankie Marleen, altyd vir jou ook hoor. En dan die volgende boodskap. The day I was on a racing horse at Sedgefield, they said it was retired horses. But I felt nothing retired under me. I was in shorts and sandals. I was more in the air than on the horse's back. Never again. Hi John, is daar vandag iemand na jou van 3 tot 6? Ja, beslis. Vir die eerste keer in 'n lang tyd, in geruime tyd, sal Rian terug wees vanmiddag tussen 3 en 6. En dan die volgende boodskap, wil net vir my liefie Sean sê, love him. En aan die seuns by die huis, ons mis hulle liefde. Oogies, speel asseblief, as maestro kan. Goeiemiddag John, welkom terug in ons mooie sonskyn dorpie vandag. Baie dankie vir altyd kom inloer, om vir ons soveel nostalgie vanuit die skatkis te bring. John, ek is so bietjie oulik. Ek het gister my erf se strukture gespuit met cypermitrin en moontlik van dit ingeasem en hoofpyn en narheid simptome, maar 'n mens moet doen wat jy moet doen. Vandag weer nuwe uitdagings. Mag ek asseblief vra vir Sang Blue van Neil Diamond as hy beskikbaar is? Asseblief liefde groete en lekker naweek aan Valerie en Anisha asseblief. Baie dankie John, waardeer opreg. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Hi Alta, wat vertel jy my nou? Dat jy daai nou ingeasem het. As ek nou sommer nou dadelik kan dink, ek weet hulle sê dat jy kry ons daai charcoal pilletjies wat jy by enige apteek kan kry of enige sentrum, daai charcoal pilletjies. Hulle sê vergif as 'n mens gif ingekry het of so. Maar jy moet nou kyk na jouself, Alta, of gaan maak maar 'n draai daarso. Ek sommer nou bekommerd, Alta. Ja, volgende boodskap en middag, Hotlips, wil net graag my man geluk wens met sy verjaarsdag. Dankie vir die goeie man, pa en oupa wat hy is en mooi na ons omsien. Waardeer hom baie, hy moet sy dagie geniet, ons baie lief vir hom. Speel asseblief, ek wens ek was 'n klip van sy vrou Anna Erasmus. Baie dankie vir Pyk program. Ja, baie geluk met jou man se verjaarsdag vandag. En dit is wonderlik om te hoor, so goeie man, 'n pa en 'n oupa. Iemand wat jy so kan trots wees. En dan vroeër het ons ook daardie hartseer boodskapie gekry, wat gevra het vir hierdie snit van Manny Jackson, Speelgoed. En ek bring dit graag, bly ingeskakel.

0: Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grave can hold my body down.
2: Hi, ek is Roan Josh en jy's ingeskakel. Die saam met die
3: een en enigste John Turke.

Ja, dis Pussycat, as ook as die Osborne Dreamer, 10 minute na 2. John Durker, jou gas hier tot om die 3 uur. Dan die volgende boodskapie. Gaan goed, dankie John, mooi dag, Maria. Hi Maria. En dan die volgende boodskapie. Hallo, jy het mos 'n sin vir humor. Hey, ek sien hierdie video, ek gaan hom nou watch, ek sal hom nou bekyk. Middag John, wil net vir my hartsvriendin, Lelani, wees sê. Wees sê middag en glo, sy luister weer en lekker program na jou program. Dankie vir haar vriendskap, waardeer haar met sweets. Sy is 'n vriendin, 1000. Lekker dag vir jou van Francis. As jy kan die song Friends Will Be Friends van Queen vir haar kan speel asseblief. Hi Francis, 'n pragtige boodskap hier daar vir Lelani. Goeiemôre John, speel asseblief Beautiful in Beaufort West van Teens Jordan. Ja nee, dit is omtrent 'n nommer daai. Ek sien hy is juist beskikbaar op hierdie speelhuis vanmiddag. Goeiemôre John, baie dankie vir 'n pragtige program. Ek wil net vir 'n hele luisteraar en familie vra of hulle saam met my kan bid. Ek het katarakke in albei oë, gaan 'n week hospitaal toe om op 'n 2 jaar waglys te kom. Jammer oor my probleem wat ek met julle te deel. Daar is ander mense met groter probleme. Kan jy 'n liedjie speel? Don't give up. Baie dankie. Veilig ry huis toe. Liefde Jolanda van Lorraine. Hi Jolanda. Dankie dat jy uitgereik het en vir jou vertroue, hoor. Ek wil ook vir jou sê, maar nooit dink jou versoek is minder belangrik as iemand anders se nie. As iets swaar is, is dit vir ons belangrik en nog meer vir die Here. So ek wil ook graag vir ons luister en familie vra, sal julle asseblief vandag ook vir Jolanda bid. En ek doen het graag, Jolanda. Don't give up. En 'n weergawe van ons eie Abel Erasmus, die man wat so baie geklink het, soos Jim Reeves. En ek sal nooit vergeet die, toe my ouma nog geleef het, sy sê, Jono, ek moet Abel Erasmus' se serie aanskaf. En ja, ek het dinge toe laat gebeur, en het 'n pragtige foto nog saam geneem. Jolanda, hierdie is speciaal vir jou en mag het jou bemoedig en jou herinner dat jy nie alleen hierdie pad stap nie. Ons dink aan jou en ons bid saam met jou, hoor. Bly ingeskakeld.

Maybach jou woorde ook, terwyl jy mentel sigarette rook, en al die sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms lê, en die precieze woorde dek precies vergeet.

wat nou tans ingeskakel is hier op die skatkis. Maar John speel Just an Illusion van BZN asseblief van Nella, dankie. Dan Anton van Bredasdorp, die trokdrijver, sê hy is ingeskakel. Hallo Jonna, Hotlips, ons melk is gaar. Jy moet maar 'n stukkie saam ons kom eet, hoor. Susan Melans Rivier, hey, ek is nou daar. Goeiemôre Johnny, my skatkis koning en favorite DJ. Kan jy glo ek is al 'n week na my rugoperasie weer terug op die been? Nee, ek kan dit nie glo nie. En besig om te herstel danksy die Here se genade en al my vriende se boodskapies en my luister FM. Familie wat my alleenheid vul met al die geselsies en musiek, kan daarom al klein eentjie stap en al gaan dit moeilik soms. Herstel is maar seker moeiliker vir ou mense as vir jonger geslag, maar ek kla nie. Baie bly om Herman is ook daarom weer op die lig en perd fris met sy mysterieuse projek. Hy moet ons daarom een of ander tyd laat weet wat hy doen. Wil ook net my broer Babie spoedig herstel toewens met sy oogoperasie verlede maandag. Jy kan indien beskikbaar vir ons speel, the Spanish Night is Over. Ek sien hier nog 'n paar hierso. Baie dankie vir jou pragtige program soos altyd en wens jou 'n mooi naweek toe. Seënwense en groete vir jou en jou mama, oom Nick van Rowellen Park. Yes, oom Nick. Wow. Oom Nick is sommer klaar op die been. Dit wil gedoen wees. Na so groot rugoperasie. That's unheard of, oom Nick. Oom Nick is nou ons Bionicle Man. Daar is nou 'n bynaam vir oom Nick. Goeiemôre, John. Dis met trane en swaar, seer hart, 7 weke terug, het ek jou gevra om vir oom Tony my hart en my alles in die lewe, die 11de Mei en 9 dae voor sy 86ste verjaarsdag, het hy na ons hemelse vader verhuis. Mis hom, so alles voel so leeg na 63 jaar saam. Bid vir my versterkte asseblief. Tannie Lena Strydom Duisel. Hey, Tannie Lena Strydom Duisel. So jammer. En ek wil net vir Tannie Lena sê, dankie vir die uitreik vanmiddag. Ek is so bly Tannie het dit gedoen om na my uit te reik. En ek sal bid vir Tannie. Daai leemte en al die hartseer. Maar John, op het gaan goed speel asseblief. Laaste lag van Steve Hofmeyer. Vir jou, want jou lag is aansteeklik. Mooi middag verder. Liefde groete, Vanessa. Hey Vanessa, ek is bly om dit te hoor. Hey, dis al 28 minute na 2. Bly ingeskakel.

So baie mense sal altyd sê, wat van die toekoms? Wat van die toekoms? Maar die waarheid is, jou toekoms is nie voor jou nie. Dit is vasgevang binne in jou. Die bos is nie voor 'n saaikie nie, die bos is in die saaikie. Net so is jou toekoms reeds binne in jou. Dit was nog die heeltyd daar. Maar daar is eenvoudig te veel geraas. Jy kom by die huis, klik die televisie aan, sosiale media. En God sê, daar is die afgelope 50 jaar soveel geraas. Hoe moet ek hierdie persoon ooit bereik? Hoe het God met Abraham gepraat? God het gesê, verlaat jou huis, kom. Laat ons op die berg gaan praat. Sien die rede waarom baie mense nooit ontdek waarvoor hulle gebore is nie, is omdat hulle nooit tyd gemaak het om het te ontdek nie. Soms laat God selfs toe dat jy siek word en vir 'n paar weke in die hospitaal beland. In 'n hospitaalbed. Daar waar jy niks anders kan doen nie, begin jy uiteindelik God se stem vir jou lewe hoor. Nie omdat God jou wou seermaak nie, maar omdat jy nooit tyd gemaak het om stil te word en te luister nie. Jou toekoms is dus nie iets waarna jy eendag moet gaan soek nie. Dit is reeds binne in jou. Jy moet net stil genoeg raak om die stem te hoor. Wat van die begin af daar was, dit was daar geplaas. Vanoggend, toe kyk ek na die antieke ou prent daar op die muur in die huis, wat soveel van ons oupas en oumas gehad het of in hulle huise gehang het. Die breë en die smal weg. Ek onthou hoe ek as kind daarna gestaar het. Daar was soveel klein besonderhede. Aan die een kant was die breë pad vol ligte vermaak en mense, gelag en dinge wat net mooi gelyk het. Dit maklik gelyk. En het gelyk soos die pad wat almal kies. Maar as jy mooi gekyk het, het daardie pad al verder van hier af beweeg. Die mense het nie eens besef hulle stap weg van die lewe nie. Hulle was so besig met hulle self dat hulle nie gesien het waarheen hulle pad lei nie. En dan was daar die smal weg. Nie 'n maklike pad nie. Dit was steil. Dit was moeiliker. Minder mense het daarop geloop. Maar boop daardie pad was daar lig. Daar was hoop. Daar was Jesus wat wag. Here, vandag besef ek weer eens, die breë pad begin nie net altyd met groot sondes nie. Soms begin dit met 'n enkele harde woord. Met 'n trots wat sê, ek gaan nie eers te jammer sê nie. Met 'n hart wat besluit, laat hulle maar eers te bel. Met 'n kerswees wat oorgeslaan word. En sonder dat ons het besef, stap ons al hoe verder op die breë pad. Nie omdat ons het beplan het nie, maar omdat het die maklike pad is. Want die breë pad sê, hou vas aan jou trots, jy is reg. Hulle verdien nie jou vergifnis nie. Maar die smal pad sê,
Wees die eerste om vrede te maak. Vergewe soos ek jou vergewe het. Here, hoe moeilik is die smal pad nie. Dit vra dat ons ons knieë buig. Dit vra dat ons ons trane kies bo bitterheid. Dit vra ons vrede. Laat ons vrede belangriker ag. As om die argument te wen. Die woord sê in Matteus 7:13 tot 14. Gaan deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. Maar nou is die poort en smal is die pad wat na die lewe lei. Here, ek bid vandag vir die mense wat vanaand alleen gaan sit oor dinge wat jare gelede nooit opgelos is nie. Vir die pa wat sy kinders mis. Vir die ma wat elke verjaarsdag hoop die telefoon sal lei. Vir die broer en susters wat net 'n paar kilometer van mekaar af woon, maar voel soos vreemdelinge. Moenie dat die eerste keer of dat die eerste keer wat hulle weer by mekaar kom rondom 'n kus wees nie. Moenie dat spyt harder praat as liefde nie. Here, gee vir iemand vandag die moed om die eerste tree op die smal pad te gee. Want elke lang reis begin met een tree, elke gebroke familie kan begin genees met een nederige hart. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus van Nazareth. Jesus Christus geopenbaar in die vlees. Amen.

En so kom ons skatkiskerkie op einde, vriende. Propvol programme wat voorlê die hele naweek speciaal vir jou. En vandag is ek baie bly, baie opgewonde om Rian Stryd om weer terug te kan hê en om te kan aankondig. En hy is terug met 'n splinter nuwe program, Live Skuif met die Kuif. Splinter nuwe program saam met Rian Stryd om. Rian, die 3 tot 6 gleef het jou gemis. En selfs die stilte het begin vra, wanneer kom die Kuif nou weer skuif? Ja, Rian, welkom terug. Volgende op die speelhuis wat jou sal vat tot en met 3 uur. Jody Wayne, The Wonder of Your Love. Simon & Garfunkel, El Condo Pazza. En dan laastens Neil Diamond, Song Sung Blue. En dat sal jou vat tot die uur van 3. Van my kant af, John Durker, veilig reis. Indien jy op ons paai is, bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis, motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

smokes the whole.

0: на дръб. Туалетъле.
1: What now?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
7: Boeremusiek.

0: Strydom.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom by Live Skuif met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6, net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. As jy soos oude gewoonte uit die buite die wijke is van die opvangsgebied, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. As 'n splinter nuwe tyd geleef vir Live Skuif met die Kuif. En ons gaan hom lekker vasvat, soos om net ons kan, hè. Maar moet nou nie komkommer nie, al het die naam so 'n bietjie verander. Bly boere musiek, country musiek en nog steeds gooi ons net lekker meer vibe, hè.

Wat jy verwag in die eerste uur van Live Skuif met die Kuif, so kwart oor. Kyk ons 'n bietjie na jou weer bulletin. Dis nou vanmôre die 28ste Junie 2026. Nie glo Junie is nou al verby, nê? Helfte van die jaar. Ons het ook ons country versoeke, so half vier se kant gaan ek die lyne oopmaak daarvoor. So bly ingeskakel hoe dit werk. Jy gaan vir my 'n boodskapie instuur na die ateljee se WhatsApp lyn toe, 0823333667. En begin jou boodskap met country, gevolg deur so twee country liedjies wat jy graag wil luister in die volgende uur van Live Skuif met die Kuif. So bly ingeskakel, warm hy kuite op, gel hy kuif. Is nou tyd vir my vraag wat ek vir jou wil vra. Gesels saam op die WhatsApp lyn. Ek wil baie graag by jou weet vandag. Glo jy in hierdie storie van sterretekens, hè? En wat is jou sterreteken? Laat weet vir my 0823333667 standaard datatriewe geld natuurlik. Welkom by Live Skuif met die Kuif. My naam is Rian Strydom en ek kuier soms tot en met so voor 6 vanaand.

0: Ons kopie program sommer lekker afdans met Mani Erasmus met Erasmus Keerspel. Tyd aangestampt ons so 10 minute net na 3 uur op Luister FM. Arjan, my ou vriend, so bly om jou terug te hê in ons huis. Baie welkom. Nou het ons weer lewe in ons huis op 'n Saterdag. Kan jy asseblief vir my vrou Ilana Erasmus sê, ek het haar baie, baie lief. En as jy kan vir Tanya Tucker, what do I do with me, speel asseblief. Veilig wees, mooi reis toe en van haar man Hein af daar. So baie dankie Hein, lekker om weer van jou te hoor, jong. Ek sien maar Chips is ook ingeskakel, Lisa. Hallo maar Chips. En dan het ons nog enetjie hier so ingekry wat gesê het, welkom terug, Rian, ek het jou vreselik gemis. Baie dankie, Alta. Ek het jou ook baie, baie, baie gemis. Die boodskap is stroom hier so deur. Ek wil bietjie vandag by jou hoor. Glo jy in sterretekens? En wat is jou sterreteken? Ek gaan ook nou my sterreteken met jou deel, maar laat weet vir my 082-333-667 gesels saam jou op die WhatsApp-lijn in die atelier van Luister FM.
1: Die beste boeremusiek, so na jou smaak, net hier op Luifskuif met die Kuif. Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dat is de klanken van Elf Wiggledaws met Ovanice. Dus 13 minuten, maak het 14 minuten, net na 3. Nou, blij geskakel via 4 bulletin, net na Baatskeders Bos Orkest. Marianne het my klankgreep ingestuur, het gesê, ek mag hom nie uitsaai nie. Maar Marianne, dit is so mooi boodskap, hè? Shoo, dit is beautiful. Sy sê, sy kan nie wacht vir om JP van Kreersdorp se stem om weer oor die lucht te kom hier op een zaterdag nie. So om JP, jy is geroep, hoor. Maar baie dankie, Marianne, ek waardeer verskrikkelijk baie die boodskap, weet jy, asof ons deurgestuur het. Ek sien die boodskap is stroom dier hier so in die atelier. Baie, baie dankie vir al die lieflike verwelkominge wat julle vir my gee. So, is my, het voel net, ek was glad hier weg gewees. Hierdie is hallo Rian, so lekker om weer jou stem te hoor. Welkom terug, luis skuif met die kuif, nee. My eister, my sterteken, jammer, is Scorpio. Maar tyk hier, is dit ietsie wat sin maak. Lekker middag, het kom van Karel Blom af, wat so vir my skryf. Baie dankie Karel vir die saamgesels ook daar. So, ons praat met jou sterretekens vandag. Ek wil weet, wat is jou sterreteken en gloe jy daarin? Die volgende maand gaan gebeur en so aan. Dat weet vir my. 082-33-3667.

0: Jou Saterdag Klankbaan begin hier. Luyskyf met die kuif.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.
2: Luister FM, weer.
3: Radio, ons kyk 'n bietjie hoe lyk hy weerfront van ons vermore die 28ste Junie 2026 vir die Ooskaap. Al die windhoogte staan op 8.17, gedeeltelik bewolk, Bishu 15.25, gedeeltelik bewolk. Kraddock is op 10.20, gedeeltelik bewolk, Oos-London 19.27, gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort is op 13.22, gedeeltelik bewolk. Graafrenet is op 13.20, gedeeltelik bewolk. Gramstad 16.26, gedeeltelik bewolk. Tata 12.23, gedeeltelik bewolk. Port Elfred 19.25, gedeeltelik bewolk. En Port Elizabeth Tebega 18.24, gedeeltelik bewolk. Port St. John 17.27, gedeeltelik bewolk. Queenstown Kumani 8.20, gedeeltelik bewolk. Uitenaag Kariga 17.25, gedeeltelik bewolk. Dispatcher weer vanmorgen 13.26. Gedeeltelik bewolk en Jeffreys Bay. Laas op die lys daar, Ian sê het lawaai altyd daar so. 13.25 gedeeltelik bewolk. Bye bye, dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste is www.weathersa.co.za. Weet jy, lekker triple treffer nou gelaai. Draai so'n bietjie daar in die sekulare muziek. Wil jy vir my die boodskappe deurstuur op die WhatsApp line 082-333-667 as ons terugkom. Dan kyk ons 'n bietjie wat sê hulle daar. So vir my, ons praat 'n bietjie oor sterretekens vandag. Ek wil graag weet, wat is jou sterreteken? En glo jy daaraan?

0: As Brenn en Piper hy sê, dan val ek oor my tong. Ek het 'n boodskapie ingekry hierso wat sê, welkom terug, Rian. Nee, ek glo nie daarin nie, maar ek is 'n kreef, soos jy stel vir my hierso. Baie dankie, stel vir jou boodskapie, wat jy ook daar so vir ons deurgestuur het.
1: Jy is ingesteld.
0: Dan sien ek ook, het ons nog 'n boodskapie gekry hierso, en dit is van Jonah, wat vir my die volgende sê. Sy sê, hallo my kind, ek is so bly jy's terug, want ons het jou regtig gemis, jong. Ek is 'n tweeling, maar die sterre wys partykeer die waarheid. Maar glo swaar. Liefde, dit kom van Tannie Joan af daar van uit en aag. Baie dankie Tannie Joan vir jou mening ook daar. Hierdie sê, welkom terug, Rian, ek jou vreselik gemis. Ek is 'n ram, maar nee, ek glo nie daar nie. Carol sê hierso vir my, sy is 'n waterdraer. Dankie Carol. Welkom terug, wonderlike mens. Ach, dankie man, het jou baie gemis. Jy het jy het die trein al luister op hem teruggekry. En so, ek hoop van harte, jy vergeet nie van die briels nie. Wat? Ek het vergeet van die benieuwe glatie. Ek is een skerpioen en lees sterretekens. Net vir die fun. Geseende dag verder. Baie dankie het kom van Sarah af daar. So baie dankie Sarah vir jou boodskapie. Ek sien die CR het ook vir my boodskapie ingestuur. Net

Dat is die klanke van Sint Pieter en Marna met Hier om te dans. Net hier op Luister FM. Nog een paar boodskips wat deurgekom het hierso. Hierin sê vir ons, nee, glo of lees dit glad hierso, sê Ma Chippet vir my daar. Baie dankie Ma Chippet. Hierin sê middag, Rian, ek is 'n leeu en ek support ook die Lions. Alles in my is 'n leeu. Baie dankie Karen Kap wat so vir my skryf. Baie dankie Karen. Hierin sê, my sterre teken is 'n steenbok. December baba. En nee, ek glo nie daar nie. So sê, Sheree, dink Sherie, nee, hoop ek spreek het reg uit. Hierin sê, dis Goosen, net dankie sê vir Lizzie en Zelda, André Goosen en Blaarslaai vir 'n awesome dag saam. Julle lief julle, my ster is Jupiter, sê hierdie luisteraar hier so vir my. Baie dankie vir die boodskapie. Hierin sê, hi Kyfie, ja en nee, glo dis baie factors, ek kan nie uitmaak wat jy daar so vir my sê nie, not always spot on, maar baie dankie vir die boodskap.

0: daar so deurgekom het, sê so, die persoon is 'n Gemini. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Hierdie een sê vir ons, can you play the song of Harry Belafonte for me? Kom van Brown Bosch af daar so. Michael Bosch, baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Hierdie een sê vir ons, middag, ek self is 'n skorpioen. Ek glo nie aan die voorspellings van die sterretekens nie, maar die beskrywings van jou persoonlikheid ten opsigte van sterretekens gewoonlik reg. Net my mening, geseënde naweek. Daar so kom van Anita af, Anita Bauer. Baie dankie Anita vir jou boodskap wat jy ook daar so vir ons deurgestuur het. Kom ons gaan voort, ons vat so kort advertensie breek en as ons terugkom van die advertensie af, maak ek die lyne oop vir versoektyd in country hier.
1: As jou besigheid op projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Dis versoektyd op LifeSkyf Medikyf. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp-lyn toe. Begin jou boodskap met die woord country.
1: Volg ons op Instagram @LuisterFM.

0: Ons het pas geluister daarso na encore musiek met voetstoots. Net voor 'n klipwerf orkest met hand om vrolijkheid. En John Boucher net voor het met Pamela Anderson. Ons gaan voort met hierdie lekker boodskap by op die WhatsApp line. Baie dankie dat julle saam met my gesels vandag. Hi daar, Rian, goed om jou terug te hê. Kan jy asseblief Run Run River deur Stick Figure vir my liefie Hendrik speel? Mooi dag, middag vir almal daar. Baie dankie Estie vir jou boodskapie. En nou kyk of hy beskikbaar is vir jou, hoor. Hierin sê, welkom terug, jou kosbare mens. Ach, dankie man, ek is 'n leeu en absoluut is wat my sterreteken is. Groete Mariska van Sydenham, wat so vir my skryf. Baie dankie Mariska. Sy sê, oom Herman, en ek verjaar 'n dag uit mekaar uit. Al hoor ons het nou, nee. As ek julle nie raak, loop jy baie geluk met julle verjaarsdag. Geseende jaar wat voorlê vir julle allemaal, nee. Rian! So sê, Tella hierso vir my, Chantal, baie dankie. Hy sê, tougher than the rest. Baie dankie vir die boodskapie. Of A Beautiful Girl van Sean Kingston. Dan sê ek is 'n Taurus of 'n bul. Ek glo nie in die sterrevoorspellings in die tydskrifte nie, maar daar is wel baie waarhede in waar die planete lê en hoe dit die wêreld en ons persoonlike lewens affekteer. Ook nie so verder, hoe het die wijse manne geweet waar Jesus gebore is? Hy het na die sterre gekyk, het kom van Nicolien daar van Paradys Strand af. Baie dankie Nicolien vir jou boodskampie ook daar. En sê baie dankie vir die interessante program. Ja, ek glo in sterre tekens en as 'n bul, my span is blauwbille. En ons teken beteken, moenie my in 'n hoek vastdruk nie, want papie... Jy weet sê vir ons, ja, het kom van Jolanda van Lorraine af, my liefde Blauwbil. Baie dankie Jolanda vir jou boodskap, wat jy ook daar so vir ons deurgestuur het. Jy weet sê vir ons, hallo Rian, hoe het gegaan daar met die competitie oor die waters? Ek kan maar vir ons terug antwoord daar. So, baie dankie, Viola van Jeffries. Baie, Viola. Ek wacht nog steeds, hoor. Maar ons gaan kyk. Daar is twee programme, maar genoeg nie nou alles uit die mou uitlaat nie. Wat heel moontlik op die horizon is. Een van hulle is natuurlik IGT, maar kom ons kyk. Hierin sê vir ons, middag, ons wil vir Vingers en Lucille happy anniversary toe wens. Hulle is prachtige kappel. Sien later, baie liefde Rosemary, Dwayne en Kayla wat so vir ons skryf. Baie dankie vir die boodskap wat ook daar so deurgekom het. Kom ons gaan voort met ons speelhuis. Die Kaapse Afrodille Dames Boereorkest is volgende met Daspoort Tonnel se keerspel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084 307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers.

As ek op saam vertel, dames, boere orkest met Daspoort Tonnel Keerspel. Jy is ingeskakel op Live Skuif met die kuif elke saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM saam met my Rian Strydom. As 'n motorfiets ongeluk op die N2 by St. Albans afrit, pad na Port Elizabeth, so asseblief liewe luisteraar, wees by uitkyk daarso. Motorfiets ongeluk op die N2 daar by die St. Albans afrit, op pad na Port Elizabeth, so ry maar asseblief 'n bietjie stadiger as jy in daai area is of kry 'n alternatiewe roete na jou bestemming toe. Met 'n boodskap hier ingekom middag, Rian, ek het gedink jy's met honeymoon. Bly is terug en ek is 'n vis en jy weet 'n vis is glibberig. nee, ek glo nie daarin nie. En speel vir ons ietsie daar van die Baardskeidersbos. Asseblief, dankie, ek kom van ouma Ria af. Daar so baie dankie ouma Ria, nee, ek was nou nie met witte brood gewees nie. Hierdie sê vir ons, She's a Woman van Neil Herbs of Storms Never Last van John Totofi, asseblief. Sê maar Chippet vir ons daar, baie dankie maar Chippet vir jou boodskapie. En ek het John Totofi daar so veel gelaai. Hierdie sê vir ons, Countries, Rian, speel asseblief die remix van Ike Break Your Heart deur DJ Nexus of The Gambler van Kenny Rogers. Het kom van Jolene. Of Jolene van Dolly. Baie dankie vir die boodskap het ook daar so deur gekom. Het like, kom van John af daar. Baie dankie, John. Hierdie sê, myne Scorpion is bikestasie met musiek, WP, die Stormers, groete Adolf uit van Uitenhage, speel asseblief vir my Teenage Queenie, baie dankie vir die boodskap, het ook daar so deurgekom, het ek gaan kyk of hy beskikbaar is vir jou, hoor. Hier sê nie jou baar volgende met oom Jannie, het gaan jag.

Dat is Jaapie Luipscher daar, so met die ou van huis. Middag Florence, mooie dag daar vir julle twee. En Geraldine, geluk met jou kleindogter. Dit kom van Maria af daar. Baie dankie Maria. Kom ons kyk wat sê hierdie volgende boodskapie vir my hierso. Middag sê vanuit 'n koue naboomspruit. Man, hoe lekker laat julle my nou na my ou tuisdorp verlang. Ek mis julle musiek en humor, alhoewel ek 'n waterdraer is. Geluk glad nie in die sterre tekens nie. Die naaste aan blou wat ek is, is dat ek 100% trotse blou wil is. Groetnis aan al my vriende en vriendinne. Willie de Fortman in die verre noord Transvaal. Baie dankie vir daai boodskap wat deurgekom het. Al die pad van die Transvaal af. Dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. En ja, ek het groot geraak moes daar in die Transvaal. O, ek mis die plaaslewe hoor. Het 'n boodskap uit deurgekom. So bly jy's terug. Ek het elke aand voor my venster gewag, maar daai goue stem het net nie gekom nie. Jy het my lank laat wag. En ek is 'n leeu, sê Susie. Daarso vir my. Baie dankie Susie vir jou boodskap. Jy het ook daarso deurgekom het. En aan hierdie enetjie sê vir ons, middag Rian, bly jy weer met ons. Wil net sê, Ma Joey, lief jou, en ek lees daar tekens. Nou en dan, myne is 'n steenbok. Partykeer is van het waar, en ek is 31 December, op die einde van die jaar. Ek werk, wat sal nou, ek mis vir my sin, kan jy asseblief vir my hop op spinnekop speel van Kurt Darren, ek kom van Maria af daar, baie dankie Maria vir jou boodskapie, ek sien hop op spinnekop is nog 'n ding, ok, sien ek het julle gesê, het voel glad die of ek weg was hier hoor, kom ons gaan voort, hier is ons Manny Rasmus volgende met Saterdag aand op Maagheid.

0: Is Dolly Parton daar so met 9 to 5? Opsie 1 vir jou hierdie week. Kies jy om dalk? Stuur my deur opsie 1 na die WhatsApp lyn toe 0823333667 of opsie 2. Is Juice Newton daar met Queen of Hearts? Opsie 2 vir jou vandag. Wat sien kies jy? Opsie 1 of opsie 2? Bietjie later speel ek die volle liedjie vir jou. Jy gekies het. So laat weet vir my, wat sien kies jy vandag?
1: Country muziek van die haarsnare raak. Net hier op Lyfskuif met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.

0: Vat ons terug na 1992, toe Brooks & Dunn met Books, Scoot & Boogie. 7 minute net na 4 uur op Leicester FM. My naam is Rian Strydom en ek kers hem tot en met so voor 6 vanavond. Julle, ons het 'n celeb in die huis. Julle het gevra vir sy stem, hier sy nou, oom JP van Kreeusdorp.
1: Reen maar reg my ou groot seun oom JP van Kreeusdorp, man. Jo, ek sit nou hier in die kombuis en tannie Poppy is besig om poptert te maak. Wie hoe lekker ruik dit. En is die tannie vir jou artistiek hoor moet. Kleer en goed oortrek, goede oortrek en mooi en prachtig. En sy is oulik, maar weet, sy sê, ek is te veel, ek is hand te veel val. Sy is nou, ek is so 10 jaar, sy sê, ek is hand te veel val. Maar ek wil net vir haar een speciale boodskapie stuur. En sy is een prachtige ou mensie. En vir haar seun Eddie, my ou buurman, man, ons mis julle, ek mis julle baie, nou, ek mis julle baie. Stuur groete vir Kiaikie, Colleen, en Sjalkie daaronder, en vir Zetti, en vir Wouter. Dankie, seun. Ek waardeer jou muziek. Jy is prachtig.
0: Baie dankie om JP van Kreeusdorp. Ek het gewag vir die boodskamp, hoor. En joh, jy het my nou teruggevat. My ma het ook altyd die lekkerste paptert gemaakt. Ek dink ek moet weer vasties met my paptert maak. Dink ek nou so in die plaas ook nou, dat ons daar geblei het. En my oma daar so wat, kyk jy daar, was nie 'n toiletrol, wat nie 'n kledingstuk aan gehad het nie. Sy was verskillik, was klomp poppe in die huis gewees, hoor. En die babiepoppe, en dan is nou die babie pop rok aangetrek, wat nou gebrei was natuurlijk, of gehekel was, en die toiletrolle het ooral sulke babiepoppe ingehaad, met die rokke wat oorhang en so aan, en die toiletbak was ook altyd gehekel gewees. Is nou so 9 minute net na 4 uur op Leicester FM, Stick Figures, volgende met Angels Above Me.
2: Leicester FM.

0: Monster FM weer.
1: Ons kyk nou ons minimum en maximum temperature vir môre Sondag die 28ste Junie vir die Ooskaap, presies Suid-Afrika, né? Maar nou ja. Aliwal Noord is op 8:17 gedeeltelik bewolk, Bishu 15:25 gedeeltelik bewolk, Kraddock is op 10:20 gedeeltelik bewolk, Oos-London 19:27 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort is op 13:22 gedeeltelik bewolk, want ons gaan vir net 13:20 gedeeltelik bewolk. Gramstad 16:26 gedeeltelik bewolk, Tantas op 12:23 gedeeltelik bewolk, Port Alfred is op 19:25 gedeeltelik bewolk, Port Elizabeth Tebega 18:24 gedeeltelik bewolk, Oos Port St. John's 17:27 gedeeltelik bewolk, Queenstown Komani 8:20 gedeeltelik bewolk, Uitenhaag Kariga 17:25 gedeeltelik bewolk, Dispatch weer vir môre 13:26 gedeeltelik bewolk en Jeffreys Bay last by Lysdale 13:25 gedeeltelik bewolk. Baie baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau, maar natuurlik vir ons weer verskaf vir meer inligting besoek hulle webtuiste is www.weathersa.co.za. Ons gaan voort ons besig om te stem vir daai twee snitte van ons country treffers, twee snitte wat te mekaar opgespeel raak. Ek het vroeër in die week meningspeiling opgesit daarso op die Facebook bladsy en julle het gestem daarso tussen drie snitte. Dit was Donnie Parton, Juice Newton en natuurlik Tammy Wynette. En hierdie twee snitte het dan koning gekraai daarso. So ons sit hulle op teen mekaar hierdie week. So wat sien kies jy? Opsie 1. Stief my boodskap hier opsie 1 na die WhatsApp line toe 082-333-367 of dalk opsie 2 is Juice Newton daar so met Queen of Hearts. Dis opsie 2. So wat sien kies jy vandag? Weet vir my. Opsie 1 of opsie 2.

0: Goeiemiddag, Rianne. Is bly my jou stemmetjie te hoor, jong. Dat die meisie duisel hier so. Ek wil net vir drie prachtige kleinseens sê. Hulle speel prachtig rugby. Die twee Smith-broers, Jayden Aiden. Jayden en Aiden. En Aiden is die neefiekie. Ach, hulle is toch te prachtig. Hulle maak oma sy haarkie bly. En jy moet veilig huisry, hoor. Bye-bye, meisie duisel.
1: Jou saterdag klankbaan. Begin hier. Lyfskuif met die kuif.
2: Luister FM

0: As besig om julle versoeke vir julle te speel, hierso is Bellamy Brothers, of van ek nou oor my woorde, soos Brennan Piper sê, Vertical Expressions. Ons het klankgreep ingekry, ons bietjie hoor wat hier so aangaan. Goeiemiddag.
1: Sal weer amper aand, joh. Ek wil vir jou sê, joh, jy speel fantastische muziek hier op hierdie saterdagmiddag. Ek sing so lekker saam, joh. Jy moet veilig ry huis toe. Mooi aand vir jou en baie dankie. Joh, ek geniet jou muziek terdee. Baie dankie.
0: Baie dankie Renet vir daai boodskapie daar so vir ons deurgestuur het. Hierdie boodskapie sê vir ons, ek wil vir my man Corneel sê, ek is baie lief vir hom, want sy beter helfte. Trish wat so skryf, baie dankie Trish vir jou boodskapie, ek hoop Corneel sy boodskapie gehoor. Kom, ons gaan voort, ons is besig om te stem vir daai twee snitte van ons. Wat sien kies jy? Opsie 1...

0: Is Tanya Taker daar so met Delta Dawn. My naam is Rian Strydom en ek kuier saam tot met so voor 6 vanaand. Nog 'n boodskap hier ingekry hierso. Ek is nou al Etienne genoem vandag, Ian. Ek wonder wat is volgende. Kom ons hoor wat sê hierdie luisteraar. Goeiemôre.
1: Hi Etienne, ons geniet jou program so. Ons is besig om kossies te maak, lekker groenslaai, kartoffies. Als ik bezig om lekker currypasteie te maak wat ek gaan vries.
0: Ja.
1: Want woensdag gaan ons kruidhof toe. En ek wil vir al my familie sê, is baie lief vir hulle. Die wat in Willows is, die wat in Kirkwood is. Geniet julle self, gedraai julle. Volgende week gaan ons kruidhof toe. Ons gaan ons nie daar gedra nie. Maar in elk geval, ons geniet jou program. En asseblief Juice Newton, Queen of Hearts.
0: Baie dankie vir die boodskapie, Hetty, wat so vir ons ingestuur het daar. Hierdie boodskapie sê, sjoe, beste musiek ooit, Rian. Net vir Monray sê, ek is baie, baie lief vir hom. Baie dankie vir die boodskapie, wat daar so deurgekom het. Monray, ek hoop jy het jou boodskapie gekry, jong. Hele paar mense wat gestem het daar so tussen Dolly Parton en Juice Newton vandag. Wat sê en kies jy? Hierdie sê, ja, Rian, hoop het gaan goed. Het gaan baie goed met my. Ons luister heerlik om die vier na jou. Ons kies opsie met 2, asseblief. Kan jy dalk vir ons Love's Illusion speel. Sê asseblief dankie aan my man Gous en my mamie Deedrey. Dankie vir die heerlike dag saam. Groetens kom van Eeldrey af daar. Baie dankie Eeldrey vir daai boodskapie. Julle moet 'n lieflike dag verder en dankie dat julle saam met my kuier vandag. Hierin sê kees nommer 2 Rian, hoe gaan het met jou papegaai? Kan sy al joudel? Nee, wat ek jou nie by die huis sien. Baie dankie vir die boodskapie. Maar gaan baie goed met haar. Kom, ons gaan voort. Frikkie natuurlijk, nee. Ek het om ons Frikkie genoem. En toe kom ons achter nie, Frikkie is eindelijk Frikkelina. Want Frikkelina het begin eiers lê. Ek weet nie wat daar aan gaan nie. Maar anyway. Kom, ons gaan voort. Hier is ons Pussycat met Teenage Queenie.

0: Als Pussycat Awesome met Teenage Queenie. Heet hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian. Hy is ingeskakel op Luifskuif met die Kuif. Splinter nuwe tyd geleef vir Luifskuif met die Kuif. Hierso is nog een boodskap wat deurgekom het. Hierso kom ons hoor een bykie.
1: Rian is Gas hierso vanuit de Haag. Hy is Senberg. Ek
0: wil
1: hoor as
0: hy
1: vir ons die plaat kan speel van Aftal If You Need Me. Voor allemaal hier in Heisenberg, my vrou wat hier langs my sit en my sisters wat net oor kan my blijk. En vir jou ook also, en ek hoop allemaal het een lieflike dag hoor, bye.
0: Baie dankie om Kassie daar so vir die boodskap met jou also vir ons deurgestuur het, jylle met een lieflike dag verder hier ook. Ek gaan nou een bykie kyk of ek hy snit vir jou in die handen kan kry, soos hy beskikbaar is, dan gaan ek om definitief vir jou speel hoor. Nog een hele paar boodskap so deurgekom het, hallo Rian, welkom terug, bly om saam met jou te kyk. Ach, baie dankie man, is lekker om weer terug te wees hoor. Ek het julle gemis, vreselik baie. Kom ons gaan, hier soos Mol Haggard met Okie from Muskogee.

0: Dat is Mal Haggard dansen met Aki from a Skokie. Oklahoma, USA. Ons het boodskapie ingekry van oom Colin af daar. So oom Colin, baie welkom en dankie dat jy boodskapie ingestuur het. Ons bietjie hoor wat oom Colin hierso vir ons.
1: Goeiemiddag Rian, goeiemiddag, hoop dit gaan goed. Hoop dit gaan goed, dis lekker om jou weer op die radiostasie te hoor. Rian, ek wil net 'n boodskapie vir my pa uitstuur vanmiddag en vir hom sê ek is so so baie lief vir hom. Dit gaan nie op die oomblik baie goed met hom nie. Hy gaan deur baie. As ek kan request miskien 'n song vir my dad. Ek weet nou nie of jy Engels speel vanmiddag nie, maar enigiets net 'n mooi liedjie vir my pa. Dankie, veilige reis toe.
0: Baie dankie om Colin vir die boodskapie daar, en alle starte daar so met jou pa ook, en ek weet ek en jy het 'n bietjie in die week ook gesels, en ek weet alles sal goed gaan, en sou ons bid vir hand van bewaring daar so, en die hand van genesing ook daar, alle starte. Ek het vir jou definitief ietsie gelaai daar so, hy gaan net na 5, dan gaan hy begin speel vir jou, hoor.
2: Luister FM. Draai die volume knoppie al hoe harder.

0: die legende homself wat ons terug dan in 1978 toe met The Gambler Kenny Rogers. Nummer 2, asseblief veilig ry huis toe en dankie vir 'n pype program. Jy laat mens vergeet van jou sorge al is dit net vir 3 ure. Liefde Jolanda van Lorraine wat so vir my skryf. Baie dankie Jolanda. Het nog 'n boodskap ook deurgekom. Kom ons hoor 'n bietjie.
1: Nee, kyk, is Saterdag is luister effe en daar's Rian op die lag. Rian, jou maaikie Dikkie en my mooie vrou Jackie. Awesome show, papa. Nee, kyk, ons het ingeskakel, ons is 'n bietjie by die see. Ja, lekker show, lekker musiek, ek love it. As it moontlik is, a touch a part of me that needs you most. Jou maaikie Dikkie, geseënde dag en terugry veilig. Dankie, meester.
0: Baie dankie Dikkie vir daai boodskap wat jy aan so vir ons deurgestuur het. Kom ons gaan voort. Tammy Wynette is volgende met Silver Threads and Golden Needles.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: What a classic country daar, Tammy Wynette met Silver Threads and Golden Needles. Waar ek sien net vasgespijde gepermde haare voor my nou, toe ek hy liekie hoor. Lekker gedansery, maar hy haare gaan nergens hier nie. Lekker nommerkie daai wat mys terugvat in tyd, nee. Hier is nog een boodskap wat ook deurgekom het hier so, wat vir my sê, goeiemiddag Rian, ek kry ook nou een kans om vir jou te sê, baie welkom terug, en nou moet jy rustig wees. Geniet jou muziek, speel asblief vir my, Just an Illusion van Junita en die kinders daar. Baie dankie, mooie aand en naweek verder, veilig wees, groete, het kom van Christine daar, van Dispatch, wat so vir my skryf. Baie dankie Christine vir jou boodskapie daar. En Marina sê ook hier so, wow, nice muziek, I fall to pieces, nee. Baie dankie vir die boodskapie ook. Ons gaan nou luister na jou uitklop treffer van die week, hier op Live Skuif met die Kuif. Baie dankie vir allemaal se stemme wat deurgekom het. Kom ons kyk, wat se snit het toe die wenstreep oorgesteek?
1: En nou, jou uitklop treffer van die week.

0: Ons uitkloptreffer, Juice Newton met Queen of Hearts. Baie dankie vir allemaal sy stemme wat deurgekom het daarso. Hy het 'n boodskap hier ingekry van Tinus af hierso. Nou, Tinus het my aan die begin van die boodskap gesê, hy wil eindelijk hee, ons moet die boodskap vir hom uitsaai nie, maar toe later in die voice note sê vir my, jy kan hom maar speel. So Tinus, baie dankie vir jou boodskapie, en hy het ook 'n bietjie aangeraak daarso op oom Colin se boodskapie, wat hy vroeër gestuur het vir sy pa. Ons hoor wat sê Tinus hierso vir ons. Hallo Tinus.
1: Hi Rian, Tinus het praat. Luister man, ek wil nie jy met hierdie rarig uitsaai nie, is maar net, ek wil maar net vir jou sê, welkom terug, en ja, ja
0: dankie.
1: Ek het jou in die aandag geluister, toe hier aan de andere kant was, maar weet jy, die vorige luisteraar wat nou gesê het, sy pas, is nie lekker nie, gister bel een vriend my uit die blote uit, en hy sê vir my, weet jy wat, ons moet November maand iets doen,
0: ja.
1: Hy sê vir wat, hy sê nee, ons is 40 jaar lang in school.
0: Ja, ja.
1: En ek denk vir myself, goeie genade, waar die tyd hier ingegaan? En jy sal dit seker ook achtergekom, en toe die ander kant was, tyd vlieg. En ja, maar ek wil regtig vir al ons ou mensies sê, en ek ken net die boodskap oor daar, hulle is speciaal vir ons,
0: yeah.
1: en elke dag wat hulle gespaar bly vir ons, is hulle kostbaar. Dankie my maat, lekker aand, veilig terugreis toe en geniet om. Goed gaan, bye.
0: Baie dankie Tinus vir jou boodskap, het Jans of ons deurgestuur het, Zelda het ook vir my boodskap ingestuur.
2: Middag Rian, ek is weer juist terug, ek is nou bezig om klaar te maak vir die werk, ek werk is in Georges. Kan jy vir my ook ietsje mooi speel, wat my daarom aan kan maak. Dankie vir jou mooi program, want die muziek is net vir ons ouderdomsgroep. Baie lekker. Lekker Anderjaan. Bye, ek kom van Zelda Kluits van net en nacht.
0: Zelda Kluits, jy moet lekker werk vanavond. En ek gaan definitief jou ietsie speciaal speel daar so hoor. Geniet die werk en hy moet nou nie te hard werk hier, nee. Kom, ons gaan voort. Ons begin nou met ons sekulare uur. En hierdie eerste liedjie gaan sommer dadelijk uit daar so. Aan hom kan en daar so, wat hom opdraaf vir sy pa. En ons bid vir alle sterkte daar so, vir oom Colin, vir oom senior Colin. Ons weet, hy gaan sommer gauw gesond raak.

0: Dat is Noordkop Daas met Song for My Dad.
1: Hallo Rian. Hallo. Wat het jy nie so? Weet of jy van my Your Man kan speel? Gaan niet jou aan? Niet jou aan verder? Lekker.
0: Maar dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het. En ek gaan nou 'n bietjie kyk of hy ene beskikbaar is vir jou. Hy het sommer vir my nog 'n boodskap hier deurgestuur. Daar so toe sing hy vir my, "Yo man." Net in geval ek nie weet wat se liedjie hy van praat nie. Het jy net gehoor, hoor. Ek gaan nou kyk of hy beskikbaar is vir jou. En dan die boodskap hier deurgekom. Hier so, Rihanna, sê asseblief vir ons, wat is die liedjie se naam wat Mal Haggard gesing het? Dit is Okie from Muskokie. Ek net 'n bietjie vir julle gespeel het. Hierdie sê vir ons, "Middag, ek wil net sê welkom terug en jy speel great musiek, mooi aand, en veilig ry, het lyk met kom van Maria af, daar is baie dankie Maria, lekker saam met julle te keier, en baie dankie vir al die mooi boodskap wat ek kry, so in die atelier, mense wat my terug verwelkom, kom ons begin met die sekulêre uur, hier is Abby, met die Cookie Remix.

0: Wasabi Daso met die Cookie Remix. Wat is terug dan na 2009 toe, as ek nou reg onthou? 17 minute net na 5 uur op Luister FM. Kijk vir ons weer vir oulaas vir môre, die 28ste Junie 2026. Boodskapie ingekry, so van Petrus af, wat ek hoor, wat sê Petrus hier, goeienaand.
1: Hi Rian, dit is Petrus hier, so van de Swits. Ek hier lekker vanavond, ek so by my ou vriend Boela, die Skeepershoogte, op uit de Nage. En ja, ons maak ou viertje, ons vat ou vuilkoek, en dan kyk ons maar, loop die nacht verder. Hou ons so aan met die muziek wat jy speel, ons geniet het die mooi blij.
0: Baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het. Ons gaan nou oor aan die weer toe. Maar dat ek vir jou vraagie. Noem vir my hierdie liedjie. Gaan nou kyk of julle hierdie ene ken. Gaan vir jou paar lirieke lees en dan sê vir my wat is hierdie liedjie se naam. Ekstra punte as jy vir my kan sê wie sing dit. In 'n huis of paleis, 'n pondonk of 'n hok met jou aan my sy, gaan die wereld verby. Liefde het sy flikkerkie. Flikker. Gegooi. En die hart binnen my gewillige prooi. Die hart binnen my gewillige prooi. Wanneer jy, het is hierdie liedjie se naam. In 'n huis of 'n paleis, 'n pondok of 'n hok. Met jou aan my sy, gaan die wereld verby. Liefde het sy flikkerkie flikker gegooi. En die hart binnen my gewillige prooi. Die hart binnen my gewillige prooi. Wat is die liedjie se naam? Laat wees vir my. 082-33-33-67. Ons gaan gehoor in die weer toe.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Volg ons op Facebook at Luister FM.
3: Luister FM, weer.
4: Ons kyk nou ons weer vir Oulaas vir môre die 28ste Junie 2026 vir die Ooskaap. Alibal Noord staan op 8:17 gedeeltelik bewolk. Bisho is op 15:25 gedeeltelik bewolk. Kraddock 10:20 gedeeltelik bewolk. Oos-London 19:27 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort is op 13:22 gedeeltelik bewolk. Graafrenet 13:20 gedeeltelik bewolk. Grahamstad 16:26 gedeeltelik bewolk. Mthatha 12:23 gedeeltelik bewolk. Dan gaan ons oor na Port Alfred, 19:25 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, Ebeka, 18:24 gedeeltelik bewolk. Paul St. John, 17:27 gedeeltelik bewolk. Queenstown, Komani, 8:20 gedeeltelik bewolk. Uitenaag, Carriga, 17:25 gedeeltelik bewolk. Dispatcher weer vanmôre, 13:26 gedeeltelik bewolk. Jeffreys Bay, waar het altyd lawaai, sê Ian. Dis op 13:25 gedeeltelik bewolk. Baie dankie, die Suid-Afrikaanse Weerbureau, waar tydelik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Ek vra vir jou vragie, noem vir my die liedjie. In 'n huis of paleis, 'n pontok of 'n hok, met jou aan my sy, gaan die wêreld verby. Liefde het sy flikkertjie, flikker gegooi, en die hart binne my, 'n gewillige prooi. Die hart binne my, my gewillige prooi. Wat is hierdie liedjie se naam? Ekstra punt as jy vir my kan sê wie sing dit. 082-333-667. Kom ons gaan voort. Karika Kees in Kampus volgende.

Krik ek jy kom daar met baie boer waan. Ek dink aan 'n TikTok wat ek gesien het. Iemand het vir Karika Kesenkamp iewers in 'n winkelsentrum raak geloop. En het die loop Karika, sy is besig om haar inkopies te doen. Maar soos in Engels sê die caption van die video sê, ek het die tannie gevind en dan speel hierdie baie boer liedjie in die agtergrond daarso. Dis 25 minute net na 5 uur op jou lekker luisterstasie. En Desmond Wells is volgende met Desiree. Het lyk my het 'n paar mense ook uitgevang met hierdie lirieke wat ek vir hulle lees, nee. Noem vir my die liedjie, ekstra punte vir kunstenaar ook, in 'n huis of paleis, 'n pondok of 'n hok, met jou aan my sy, gaan die wêreld verby. Liefde het sy flikkertjie flikker gegooi, en die hart binne my, 'n gewillige prooi. Die hart binne my, 'n gewillige prooi. Wat is hierdie liedjie se naam, laat weet vir my? 082-333-667, leidraad, dit is nie hier sit ek om my kersie alleen van die grafsteensangers nie.

0: Dat was die klanker als een geweest van Desmond Welsh met Desiree. Dat is nou zoals 6 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Blij ingeskakel net na my is die Saterdag Sizzle saam met Daniel Strydom. Ek is mal oor die man se fan en ek weet nou nog nie hoekom nie. Maar hy is net na my agter die mikrofoon. So blij ingeskakel hier op Luister FM. Ons gaan nou al groetie glattie. Kom ons gaan voort, ons vat so advertentie breek en dan gaan ons oor na Uribe beat toe.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Boere musiek.

En daar sy, dit was Sean Kingston gewees daarso met Beautiful Girls. Het sy natuurlijk een vraagie gevra daarso, noem vir my die liekie. Hele paar mense wat ingestuur het hierso, maar Chip sien ek hierso en sien vir Fossie. Hallo Fossie, hierso is anoniem ook Beverly. Dan het ons Renee van Port Elizabeth hierso, ons het vir Nelsa, wat ek ook hierso sien. En dan het ek vir Johan Lerm, wat ook ingeskakel is hierso. Baie dank Johan. Charlene Patter. Sarel sien ek hierso. Mornay Oosthuizen. Meisie, Maria. Tommy Adlam. Baie dankie Tommy. Hy is nog anoniem wat hier deurgekom het. En dan Alet sien ek ook hierso. Baie dankie Alet. Anton, lekker kom bystaan, Karedo. BCR, baie dankie, Sanet. Lena, Alta Beekes van Jeffrey's Bay, sien ek ook hierso. Koekoes, hallo koekoes. Janet sien ek hierso, Amelia, Fran, Veronica Vos, Shamain, baie dankie Shamain, Antoinette, baie dankie Antoinette, Susan, Hetty, Flip, Trudy Olivier. Julle paar anonieme wat deurgekom het, hier sou ek jou gevra, noem vir my die liedjie. Sy het my gesê, het kraaikie roer my nie, was jy 100% in die kool gewees. Dis natuurlijk Anton Goosen, waarvan ek gepraat het. Maar ja, die tijd is aangekom, my te groet. Het was heerlijk geweest om saam met jou te kuier. Baie dankie, want ek so warm terug verwelkom is achter die microfoon vandag. Hier op live skuif met die kuif, splinteriewe slot vir die program. Elke saterdag nou tussen 3 en 6 hier op jou lekker luisterstasie. Maar moet nergens heen gaan nie, dan Neil Strydom is volgende. Man met die prachtige fan, weet nou nog nie hoekom nie. Maar bly geskakel vir my, gaan vir jou verder vat met die saterdag sizzle. Het was heerlijk geweest om saam met jou te kuier. Ons kuier weer volgende week. Saam. Van my kant af Rian Strydom. Lief jou dieper as jy see. Tot ziens.

ليخ يصبعي هربي وانت بي يوول سموي إن مي هارت إز

Jy's ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Ja, sê, baie welkom hier by my op die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en dankie dat jy Luister FM gekies het om lekker saam met jou te kuier vanavond en ek is seker die vure brand lekker hoog en dankie dat ek saam met jou kan kuier en ook baie dankie aan Rian Strydom wat die stoel lekker warm gehou het. Ek sê altyd vir hom, wat is beter as een Strydom? Sommet twee in een rij, nee. Ja, goeie mense, dankie vir jou program Lyfskuif met die Kuif. Dit was die eerste weergawe van die program en jy kan volgende Saterdag weer hier kry op jou lekker luisterstasie. En ek hoop jy het 'n baie lekker week so ver. Ek hoop jy, dit was daarom nie te rof nie en is daarom naweek, man. Is Saterdag tyd om jou hare so 'n bietjie los te maak en lekker te ontspan saam met jou pelle as jy saam kuier. So, jy kan paar goedjies wat jy nou kan uitsien in die program. En ons het so sportsopdatering wat op pad is jou kant toe hier teen 6:15 en dan het ons waar wag 'n bietjie teen so 6:30. Ek sal jou later vertel as jy nie weet hoe dit werk nie. Na dit het ons 'n lekker versoek geleentheid vir jou waar jy die klankgolwe kan oorneem hier van Luister FM. Dis so teen 7:10 tot so 7:10. Ek sal jou weer herinner, dan kan jy lekker vir my 'n paar versoeke deurstuur en dan hier na so 7:05 se kant toe het ons legende raai. En ek sal vir jou vertel hoe die speletjie ook werk. Maar ja, nee, het ons het 'n lieflike dag vandag in die baai gehad, nee. Ek het so 'n bietjie gaan fietsry. Dit was 'n wafferse somersdag. So lekker fietsgery en daar was so baie muggies. Ek moes net my mond toe hou. 'n hele paar van hulle ingekry. Ek het skoon swybrand gehad toe ek by die huis gekom het. Maar in elk geval, ons is so geseend om 'n so lekker wintersdag te kan hê, nee. In die middel van die winter. Die son het weer gedraai hier na die 21ste. So die somer is al weer op pad. Die dae raak al weer langer en die nagte korter. So ja, dit is alweer 'n lekker tyd van die jaar wat op pad is. Nou ja, kom ons gaan weer terug na die musiek toe en net om ons so 'n bietjie in 'n lekker kuierlym te sit. Hier is Roxette met Dressed for Success.

0: Colors of Maine.
1: Lekker Jackie Lou, hy sê vir ons drie pikke wyne en voor het was Rockset's Dressed for Success. Ja, ek sien hier 'n paar van julle wat lekker ingeskakel is. Dankie Alta Bekes dat jy saamluister en ek sien Anton is ook ingeskakel. Ek kuier daar saam met hom in sy kombuis. Maar nou ja, kom ons kyk 'n bietjie wat gaan 'n bietjie in jou wêreld van sport aan. Die Barbarians het teen Wallis vandag gespeel op Twickenham en daai wedstryd het kortlik rukkie gelede klaargemaak en vir die van julle wat nie weet nie, Wallis is maar bietjie op 'n nie op 'n goeie plek met hulle rugby op die oomblik nie. Klomp jong mannetjies en hulle bou jy weet na 'n ordentlike span toe met die wêreldbeker wat op pad is. So Wallis het daai wedstryd gewen teen die Barbarians 33-31. So die Barbarians, ek het 'n stuk van daai wedstryd gekyk en die Barbarians was het 'n goeie poging aangewend hier aan die einde toe, wat die telbord so bietjie, sal ek sê, soos hulle in Engels sê, geflatter het. En ja, so die Barbarians het goed teruggeveg, maar nog steeds daai netjie verloor daar, so Wallis wen daai wedstryd dan nou. Dan, so klein bietjie later, is die onder 20 Springbokke teen Uruguay in aksie, en hulle speel in die onder 20 wereldkampioenskap, en dit is so teen 6:30 se kant, so ek gaan so een oog op dit hou, en dan sal ek jou so opdateer, so deur die program net van wat die telling is en so aan. En dan ek meen, stel jou wekkers en wees gereed, want volgende naweek is dit dan die grootte, net die Springbokke teen Engeland op Ellis Park. En dis 20:40 die aand wat hulle daai wedstryd speel. En ek is so klein bietjie senuweeagtig oor daai wedstryd. Dis vroeg in die seisoen vir ons as Springbokke. En Engeland het nie hier kom vakansie hou nie. Hulle is hier so om die bokke om te dop. En dit is maar wat meeste van die spanne probeer doen, omdat ons dan natuurlik nou nommer 1 is in die wêreld en die wereldkampioen is. So ja, volgende saterdag Springbokke teen Engeland op Ellis Park. Dan moet ek daarom net vir Bafana geluk wens. Hulle het hulle wedstryd in Suid-Korea gewen. Dit was 'n moedwen wedstryd en omdat hulle daai ene gewen het, het hulle deurgegaan na die ronde van 32. So hulle speel dan nou môre aand teen Kanada. En ek het so 'n klein stukkie nuusbrokkie gesien wat in Amerika rondgaan. En toe praat hulle met van die kenners daarso en hulle is onder die indruk Kanada het so 'n maklike wedstryd gekry. Hulle gaan basies in die volgende ronde inloop. En net dit het my sommer omgekrap en ek hoop Bafana daag op vir daai wedstryd en hulle wys sommer vir daai Kanadese waar Dawid die wortel gegrawe het. Nou ja, dan kyk ons na die vroue T20 wêreld cricket wêreldbeker. En ons vroue het vir Nederland geklop met 88 lopies. Hulle was van die begin af in beheer van daai wedstryd en hulle het sommer vir Nederland redelik maklik gewen met daai ene. So hulle speel môre kom hulle te staan môreoggend 11:30 speel hulle teen Bangladesh. Dis ook 'n moedwen wedstryd vir Suid-Afrika om deur te gaan. Dis net die top 2 van elke groep wat deurgaan na die volgende ronde of na die semifinaal toe. So ons hoop ons Protea vroue gaan goed doen in daai wedstryd en dan hang dit ook natuurlik af van wat gebeur tussen Indië en Australië. En ons skree kliphard vir Australië. Ons wil hê Australië moet Indië wen en dit gaan beteken dat die vroue Proteas groot moontlikheid staan om deur te gaan na die semifinaal dan nou toe. So ja, dit is dan nou jou sport en jy's opgedateer en ja, dit was dit is al wat in jou wêreld van sport aangaan. Soos ek sê, ek gaan jou opdateer oor die onder 20 bokke so klein bietjie later. Kom ons keer weer terug na die musiek toe. Net so handelsflitsie en dan luister ons na Liesel Pieters plus minus maal en deel.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was geld voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai Speedy Quip.

Nicolas Regbokke, jy kan maar bring. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Het is nou tyd vir waar, waar. Wag 'n bietjie.
1: Ja, jy weet, is nou die tyd van die aand waar ons hierdie speletjie speel, waar, waar, wag 'n bietjie. As jy die eerste keer is wat jy saam speel, ek gaan vir jou drie feite gee. Een van hulle is louter 'n twak. Een is 'n wollaar story. Jy moet vir my sê, wat sê ene van hierdie drie feite is onwaar? So, ek, as jy nie die atelier nommer het nie, ek gee hom gauw vir jou, dis 082-333-667. So, jy is welkom om saam te speel, stuur net vir my jou naam by, en kom ons kyk na die vraagies. Nommer 1. Die kortste oorlog in die geskiedenis het minder as 'n uur geduur. Nommer 2. 'N mens gebruik net 10% van sy brein. Nommer 3. Die grootste woestyn op aarde is in Antarktika. Daar is jou drie feite. Jy is baie welkom om saam te speel. Laat weet my watter een van daai drie is onwaar. Ons wenner van verlede week is Jana Jonker. Kom ons kyk of jy jou titel kan verdedig. Reg terug na die musiek toe en is die Radio Kalahari Orkest met Staan My By.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
2: Nou, die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag 11 Juli by die Dispatch Stoei Club. 7 uur skop die Fuel on Wheels span af. 8 uur kan jy kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak om saamtrap. Daar gaan stalletjies wees, lekkernye, kos en 'n fiksheidsdemonstrasie en soveel meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur die aand kan jy jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan koop. Sy kort ons hulp en joune. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad en sien jou daar.

Daar sê Arin, Louise van Wyk en Bobby van Jaarsveld sê, shut up and soon me. Nee, en voor dit was dit die Kalahari, die Radio Kalahari Orkees met Staan my by. Nou ja, ek het die hele rits boodskappe hier so ontvang en kom ons kyk hier so werk hulle deur. Ek kan vir jou sê, ons het 'n nuwe kampioen vir vanaand. Dit is nou al klaar bevestig. So kom ons kyk gou hierna van die antwoorde wat deurgekom het. Ek sien John sê vir my nommer 2 is onwaar. John, Johan sê vir my, nommer 1 is onwaar. John sê vir my, B is onwaar. En dan het ek ook ene hier gekry, is nou nie een naam by nie. Kom ons loer net gauw vinnig of ek kan sien. Sonneke, sy sê vir my, nommer 3 is onwaar. Dan het ek een gekry van Quentin, nommer 1 is onwaar. Jana Jonker sê nommer 1 is onwaar. Carina, sy sê vir my, nommer 2 is 'n wollaar story. Karen, al 3 onwaar. Dis nie hoe hierdie speletjie werk nie, jong. Ek spandeer te veel tyd om my feite na te gaan nie. So, een van hulle is definitief onwaar. Dan het ek hier so ene gekry van Andrei, wat vir my sê, nommer 3 is onwaar. Rochelle, nommer 2 is onwaar. Het ek nog 'n boodskapie gekry, laat ek gou kyk. Hierdie is Tanya, Yannick en Alex. En dan is het, hierdie is 'n spanpoging. Dit lyk so Sherissi en Ferdi. Hulle sê vir my, nommer 2 is onwaar. Dan het ek nog een gekry so van Bianca en oupa Jan. En hulle sê vir my, nommer 3 is onwaar. Dan Debbie, nommer 2 is 'n lieg, perhaps. Ja, perhaps, ons sal maar nou sien. BCR, baie welkom, hy sê vir my, nommer 1 is onwaar. Sarel, hy sê vir my, al 3 stellings is onwaar. Nee, dis nie hoe die speletjie werk nie. Dan het ek een gekry van Cherise, en sy sê vir my, nommer 1 is onwaar. Anton sê vir my, nommer 2 is onwaar. Hein, nommer 1, en dan, kom ons kyk of ek een naam, Philly Skoombi, baie welkom hier so, en hy sê vir my, nommer 2 is onwaar. Alta Beke, jy sê vir my nommer 2 is onwaar en kom ons kyk wat sê Kenny, hy sê nommer 3 is heeltemal verkeerd. Quentin, wat sê jy vir my? Ek gaan nog nie half jou sê wie was eerste nie. Hy sê vir my nommer 1 is onwaar. Kom ons loer gou of ek nog antwoorde gekry het. Ek het nog ene gekry van Adam Viljoenaf en hy sê vir my nommer 1 is onwaar. Nou ja, ek gaan nou nog, ons is besig hier so op die Saterdag sizzle met waar, wacht 'n bietjie. 3 feite, 1 is onwaar. Net een van hulle, nie al 3 nie. Net een van hierdie feite is onwaar. Ek gaan vir oulaas gou vir julle net gou weer die, as jy nog wil saamspeel, die ateliernommer is 082-333-667. Ek gaan julle vir oulaas gou net die feite gee. Die kortste oorlog in die geskiedenis het minder as 1 uur geduur. Nommer 2, een mens gebruik net 10% van sy brein. En nommer 3, die grootste woestyn op aarde is in Antarktika geleë. Jy is baie welkom om saam te speel. Kan nie wacht om van jou te hoor nie. Stuur my 'n boodskap en laat weet my wat jy dink. Volgende aan die beurt het ons vir Ray Dillon met Hier Binne.

As sy André het sê vir ons, Afrikaans het nie brieke nie. Oeh, dis al my ware stelling daar en nie waar nie. En dan voor het was het Ray Dillon met hier binne. So laat ek jou net gauw vinnige opdatering op die telling gee van die wereldbeker onder 20 kampioenskap. Suid-Afrika is aan die gang of is in een hevige tweestryd betrokke teen Uruguay, maar die jong bokkies lyk het my het somme in vijfde rad begin en die telling wat ek hier so het is 21-0. 21 vir die bokkies en 0 vir Uruguay. So ja, hulle het 'n goeie begin gemaak in daai wedstryd. Kom ons kyk gou na nog antwoorde wat hy gekry het. Paul Schenk, hy sê vir my nommer 3 is onwaar. Dan het ek een gekry van Cherie, onwaar. Wat sê ene? Ons, hy sê net onwaar. Ek sien nou nie wat sy nommer sy sê is onwaar nie. Is die nommer 3, dan het ek nog 'n boodskap gekry van Anine en ouma Elsie wat vir my sê nommer 2 is onwaar. Laat ek gou sien, Estie, sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Kom ons gaan gou 'n bietjie verder. Hier het ek een gekry van Quentin af en hy sê nommer 3 is onwaar. Gerard Vosloo, hy sê vir my nommer 2 of Gertjie, hy sê vir my nommer 2 is onwaar. Marie sê vir my 1 is onwaar. Zelda sy sê vir my, sy dink nommer 1 is onwaar. Sarel, ja, ek het 'n boodskapje verkeerd gelees van Sarel. Sarel het geraai, ek vra groot nederig om verskoning, Sarel het geraai, nommer 3 is onwaar. So ek het daai in 'n vir jou neerdaas, so Sarel, hy sê nommer 3 is onwaar. Dan, kom ons kyk gauw hierso. Ek het enige kry van Alberta af en sy sê nommer 2 is 'n wollaar story. Dan Catherine, sy sê vir my nommer 2. Die tweede een is onwaar. Nommer 2 is onwaar. Dan het ek Cherie. Cherie het vir my gesê nommer 3 is onwaar. As ons nou terugkom na hierdie liedjie van die Hewels Fantasties, dan gee ek vir jou die regte antwoord. As jy nou net by ons ingeskakel is, my naam is Daniel Strydom en hierdie is die Saterdag Sizzle.

0: Daar sê dit die klanke van die heuwels fantasties met klein tambootie boom. Ja, dis nou tyd vir my om vir jou te sê wat die waar wag 'n bietjie antwoorde is. So kom ons kyk gou hierso na opsie nommer 1. Die kortste oorlog in die geskiedenis het minder as 1 uur geduur. Dit is 'n feit. Die Anglo-Zanzibar oorlog word amptelik erken as die kortste oorlog in die opgetekende geskiedenis. Die konflik wat op 27 Augustus 1896 tussen die Britse Ryk en die Sultanaat van Zanzibar plaasgevind het, het slegs 38 minute geduur. Nou ja, dit het eintlik, mense sal nou dink, dit was 'n kort oorlog omdat hulle sommer vrede gemaak het voordat 'n skoot gevier is, maar dit is ongelukkig nie so nie. So daar was 'n Die Britte het hulle een tyd gegee om te besluit op een sultan wat gaan oorneem en hy was meer Brits gesind, die ene wat hulle wou gehad het, toe kies hulle ander een. Toe sê Britannia, nee wag, hier is een sperdatum in die tyd en as jy nie teen die tyd die ander sultan in plek het nie, dan kom ons vir julle. En toe is het toe so, paar kanonne is gevier, skote is gevier en ja, toe het die Britte sommer gou gesê, nee, hierdie gaan nie so werk nie. So daai is 'n feit. Nommer 2, 'n mens gebruik net 10% van sy brein. Dit is onwaar. Die mite se presiese oorsprong word gedebatteer, maar dit word grootliks toegeskryf aan 'n waninterpretasie van vroeë 20ste eeu neurowetenskap en selfhelp literatuur. Byvoorbeeld sielkundige William James het een keer opgemerk dat ons net 'n klein fraksie van ons geestelike en fisiese hulpbronne gebruik. Die popkultuur het daarna dit omskep en het dit in 'n anatomiese feit of 'n statistiek gekoppel en dit is 'n mite en onwaar. So nommer 2 is onwaar. Nommer 3, die grootste woestyn op aarde is in Antarktika. Dit is inderdaad so. Die Antarktiese woestyn is inderdaad die grootste woestyn op aarde wat 'n massiewe 14.2 miljoen vierkante kilometer beslaan. Terwyl baie mense woestyne met sand en hitte assosieer, word 'n woestyn eintlik geïdentifiseer deur sy uiters lae reënval. Die vasteland ontvang gemiddeld omtrent tussen 10 en 50 mm neerslag per jaar, wat dele daarvan van die droogste plekke op die planeet maak. So ja, daar het jy dit. Ek het hierdie ene met die 10% breinkapasiteit het ek nogal gedink kan waar wees, want ek dink hier is 'n hele paar politikuste wat miskien minder as daai 10% breinkapasiteit gebruik, maar kom ons los dit nou maar eers daarso. Nou ja, dan is daar nou net een ding wat vir my oor is om vir jou te sê, en wie was heel eerste met die korrekte antwoord? En dit was jy, John, jy was heel eerste gewees met daai boodskap, so jy is ons kampioen vir waar wag 'n bietjie vir hierdie week. En baie dankie vir julle almal saam gespeel het, en ons gaan amper nou deurwerk na die versoektyd, maar ek sal jou nou sê wanneer dit sulke tyd is. So nou ja, kom ons kyk, volgende aan die beurt het ons vir Mike and the Mechanics a word of mouth.
1: Luister FM.

Daar sê hy die klanke van Etienne Stein en hy sê vir ons my son skyn. Voor dit was het Brendan Piper met rooi vlag. As jy nou net by ons ingeskakel het, baie welkom by die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en ek hou jou geselskap tot so 9 uur se kant. En baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek gee jou gou 'n opdatering op die telling hierso. Onder 20 Suid-Afrika, so die jong bokkie speel teen Uruguay in 'n groep A wedstryd in die onder 20 wereldkampioenskap. 37 minute verstreke in die eerste helfte en die jongbokkies het 36 punte en Uruguay 0. So die bokkies begin daar so op regtig op 'n goeie noot. Nou ja, die tyd het aangestap na net so rapsie na 10 oor 7 en dit beteken dat jy is welkom om nou vir my jou speellys deur te stuur of 'n versoekie wat jy graag wil hoor en dan laai ek hom vir jou as hy beskikbaar is. Ek het sommer al klaar hierso ene gekry van John af en hy sê vir my speel asseblief Totally Clips of the Heart van Bonnie Tyler en of Journey So Don't Stop Believing. Dan het ek ook ene hierso gekry van hy is hierso van Opa Jan af en hy vra vir ons vir ACDC se Thunderstruck. Gaan sien wat ek kan doen. Dan het ek een gekry van Alta Bekes van Jeffrey's Bay en sy vra vir Teens Jordaan se Vingers en Voete. En ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou, Alta van Jeffrey's Bay. Reg so, jy weet wat om te doen. Jy is welkom om vir my 'n versoek deur te stuur. As jy nie die ateljee nommer het nie, dan gee ek hom gou vinnig vir jou. Dis 082-333-667 en stuur vir my 'n versoek as jy wil. Reg, ons gaan terug na die musiek en is Annelie van Rooyen se Neem My Op Vlerke.

0: Daar sê ek seker daarvan as hele paar van julle wat die radio so 'n bietjie harder gedraai het met daai ene. Ek hoop jy het die bure te veel geplan nie, maar dit is allemaal lekker treffer daai. Nou Thunderstruck van AC/DC. Wel Thunderstruck is omtrent wat nou aan die gang is hier so op die rugbyveld met die jong bokkies wat speel teen Uruguay. Die halftydtelling daar is 50-0. En daai arme mense van Uruguay, hulle weet nie wat hulle getref het nie, wragtig. Reg so, kom ons spring hier so terug na die boodskappe wat ek gekry het. Ek sien hy nou lekker telling vir my, dankie Hein, dat jy my ook opdateer hier so met die telling. Kom ons kyk gou. Middag, kan jy asseblief Girl, You Be a Woman Soon van Neil Diamond speel. Dis van Karen Dye. Boodskap gekry van Adrian en hy vra vir Lady Gaga se Hold My Hand. En boodskap gekry van Cherie en sy vra vir Genadewater van Appel. Sarel het vir my gestuur hierso. Hy wil graag Wild Boys van Duran Duran hoor. En dan Louise Lamprecht het vir my vir 'n country trefferkie gevra. Ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan indruk, Louise. Dan het ek nog 'n boodskap gekry hierso van Chantel af. Goeienaand, dankie vir die uitstekende musiek. Kan jy asseblief vir my 'n lekker vinnige boeremusiek liedjie speel van die Klipwerf Orkees? Dis van Chantel af. Klink vir my, Chantel, jy is bietjie lus vir windsurf, hè? Jy moet maar die jongste man of kerel daar naby jou gryp en dan vat jy 'n toer daar so op die vloer, né? Kom ons loer gou hierso. Going Back West. Mari Heeman vra vir my vir daai liedjie. Ek sien hulle kuier en hulle speel lekker kaart in die kombuis. Oef, dit lyk tog te gesellig. Mari, kom ons kyk wie's volgende. Karina, sy sê vir my, shout out vir Jana Jonker wat woensdag verjaar. Hoop sy het 'n awesome dag en Quentin is dit ja, en Quentin en Maria bederf haar en is van Karina af en ja, dis jou skoondogter, dis Karina se skoondogter Jana Jonker wat sy daai boodskapie voorstuur. Reg so, kom ons spring bietjie terug na die musiek toe en ek dink hier is jou country treffertjie Louise, hy is om 'n volgende aan die beurt.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag.

0: 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Hey jy, ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien hoe jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerm oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders sal sien nie. Moenie uitmis nie. Gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Nou ja, toe. Kom ons kyk 'n bietjie weer na van daai boodskappe wat ek gekry het. Ek het hier so 'n mooi voice of stem boodskap gekry. Ek moet net gou kyk presies waar hy is. Ek, ja, hier so het hy uitgedop nou. Kom ons kyk of hierdie gaan werk.
4: Dit is vandag my pa se 71ste verjaarsdag. Anton Leroux, ons hoop papa het 'n baie, baie lekker dag gehad. Ons hoop dit is 'n geseënde nuwe lewensjaar. En dan laat liewe Jesus papa nog vir baie lang vir ons gaan spaar. Want ons like jou nogal baie. Baie, baie liefe papa en is lekker om hier aansom met julle te kan kuier. Van Marie, Wynand, Elsje en Mieke.
3: Daar is al nou 'n baie mooi boodskap daar so. Kom ons kyk van die ander wat ek gekry het, wat ek gou vir jou kan lees. Kom ons begin gou hier van 'n punt af. Hierdie is van Aletta af. Naand, kan jy asseblief speel? Dis 'n lekker plek van Henny Smith vir sy vrou. Aletta van Anton. Reg, ek maak so. Kom ons kyk wat ons nog hier so het. Hier is nog 'n boodskap wat ek gekry het. Hi, kan jy asseblief vir my twee sissies, Liesel en Maisie, sê love you lots, en dis van julle groot sis Charmaine af. Speel asseblief Drie Susters. Reg, dis daai boodskap hier, en dan het ek een hier gekry van Bianca af, en sy wil graag lekker ou Jan hoor. Kom ons kyk gou, wat het ek nog hier so gekry? Hallo Luister FM, hoe die Blue Bullet lag gespeel, wat is die score? Ek sal nou vir jou uitvind wat daar aan die gang is. Nou ja, kom ons gaan weer terug na die musiek toe en dan volgende op die lys is hier so Boney M se Going Back West.

Nassai. Nassai, dis Islands in the Stream daarso van Dolly Parton en Kenny Rogers, en net voor dit was het Going Back West van Boney M. Nou ja, het nog een paar boodskapies deurgekom. Ek wil net gou vinnig kyk, het ek nie van hulle verloor nie. Hierdie ene sê, ek wil nie eierkie lê. Ons Afrikaanse musiek is typies, daar is geen ander taal wat by ons kan kers vasthou nie. Baie dankie, en as het moontlik is, Blue Moon, speel asseblief. Stem saam oor die politieke mense wat ek nie glo, minder as 10% in hulle brein het. Ja, dis maar net een grapje hoor, ons wil nie in die moeilikheid kom nie, hierdie boodskap kom van Jolanda van Lorraine af. En dan het ek nog een boodskap gekry van PDM, en hy sê, dit hang af wat jy as persoon daarvan gemaak het. O nee, ek is nou heeltemal by die verkeerde boodskap. Skies, ek het hier so 'n paar foto's gekry waar hulle lekker potjie kos maak. Hy sê die Bush Baby potjies gebruik vanavond en lekker hoender curry gemaak vir die gesin, en het 'n lekker bord kos hier so afgeneem, en hy vra hier so vir die, kom ons kyk, ja, hy vra hier so vir die tweewielse tees, en dit kom al die pad van Dispatch af van Oupa Piet. Ja, ek gaan, ek het vir jou en ietsie gelaai daar so. Kom ons kyk gauw, het nog ene deur gekom, het hy so? Nee, het nog net weer iemand gevra oor die rugby telling, so kom ons loer gauw vinnig of ek vir jou die jongste telling kan gee. 51 minuten in die tweede helfte, en die jongbokkies, hulle het tans 62 Uruguay 0, so hierdie is eenrichting verkeer vir die jongbokkies daar so. Reg, kom ons gaan terug na die muziek toe, en nou het ons twee boere muziekliekies wat vir jou leen, wacht, sommer so na mekaar, geniet het.

0: was daai nou nie lekker nie, hè? Ek hoop jy het 'n bietjie lekker geskoffel daarso, daar waar jy by die huis of miskien by die braaiplek lekker kuier saam met my vanaand. Jy's ingeskakel op jou lekker luisterstasie Luister FM. My naam is Daniel Strydom en hierdie is die Saterdag Sizzle. Ons het nou net geluister na die tweewielse tees van André Gerhard en dan net voor dit was dit die Klipwerf Boereorkes Warm Vat Vastrap. Nou ja, ons het aan die einde gekom van ons versoekprogram. Ek het net so laaste twee boodskapies gekry. Ene van Louise Lamprecht en sy vraag vir Tiny Bubbles en dan het ek ook ene gekry so van Jana Jonker. Shout out aan my hartklop, my asem, my lewe. Jy is die beste man en pa. Braaivleis en brannas. Me and you, ride or die. Always. Lief vir jou, jou vroukie Jana. Speel asseblief Wêreld Vol Biljoene of kom lê my neer van appel. Dit is dan nou daai twee laaste boodskapies. Ons het dan nou aan die einde gekom van ons versoekprogram. En baie dankie vir al jou versoeke, die wat ek al reeds gelees het. As hulle beskikbaar is, het ek hulle reeds gelaai. So jy is welkom om bly net na by die radio, net daar waar jy is. Hulle is op pad jou kant toe. Nou ja, kom ons gaan weer terug na die musiek toe. Volgende aan die beurt is dit Pieter Koen en hy sê vir ons Drie Susters van Drie Susters.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: lekker ou Jan, soos sê Worsie Visser vir ons, en net voor dit was het Pieter Koen se drie susters van drie susters. Laat ek net gou vinnig vir julle sê wat die jongste telling is hierso van die jong bokkies 83-0, soos hulle nou aangaan, en dit is in die 64ste minuut, soos hulle nou aangaan, lyk het my gaan hulle ontrent die 100-tal slaan daar, soos hulle nou te kere gaan. Ek moet jou gou vertel van 'n interessante story wat ek in die week gelees het. So jy weet, baie van ons, jy weet, ons misplaas of verloor baie keer ons selfoon of karsleutels of jy weet, dan kry jy nie die ding nie en dan is dit so frustrerend om in te soek en so aan. Nou, op 'n plaas in Texas het iemand sy kameelperd verloor. Kan jy nou dink, daai logge groot dier het weggeraak van 'n wildsplaas af en dit het gebeur in Texas. Nou, hierdie kameelperd, sy naam is Gracie, en ja, sy was nou soos 'n vroumens, sy wou op 'n avontuur gaan en sy het van die wildsplaas af ontsnap op 'n manier. En sy het vir 2 weke lank was sy op vrye hoef of vrye poot en sy het rondgeloop en sy het die tyd van haar lewe gehad en hulle het haar nou Vrydag het hulle haar weer opgespoor en sy het 6.5 kilometer verder het sy rondgeloop en sy het toe op 'n lekker stukkie grond afgekom waar haar nou so, daar was water gewees en het was amper soos jy weet, daar was genoeg kos vir haar en sy het toch te lekker daar gewoon en sy was spekvet rond gesond, toe hulle haar 2 weke nadat sy vermis geraak het weer opgespoor het. So ja, hulle het haar daarom weer opgespoor en sy is terug veilig op die plaas. So ja, jy hoef glad nie sleg te voel as jy jou karsleutels of jou beursie of jou selfoon ergens verloor nie, want hierdie mense het 'n kameelperd verloor. So ja, ons is maar net bly dit gelukkige einde en sy daarom weer by haar tuiste opgeëindig, nê. Nou ja, kom ons gaan na die musiek toe en volgende aan die beurt is het Steve Wolfmeyer met Amanda.
1: Luister FM.

0: Oeh, dat is daar een mooi treffer. Daar is Nisty Wolfmeyer en Demi Lee Moore met Amanda. Nou ja, dat is die tijd van die aand, nee. Kan jij raai terwijl jij braai? Dit is nou tijd voor legende raai.
1: Bietjie moeiliker is gewoonlik om al die name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Ja, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Dis nou tyd vir legende raai en die vorige kampioen laasweeksinne is Johan Kleinaan, sy het 2 in 'n ry gemaak en vanaand het ek vir jou 'n lekker enetjie hierso. Jy gaan moet kop krap. Kom ek sê jy sou hoe jy speel, saam kan speel. Jy kan ons in die ateljee WhatsApp as jy nog nie die nommer het nie. Kom ek gee dit gou vir jou 082333367. Jy is welkom vir my WhatsApp te stuur en saam te speel as jy dink jy weet wie hierdie legende is wat ek agter hierdie leidrade gaan verskuil. So, ek gaan nie eens vir jou sê of dit 'n man of 'n vrou is nie. Ek gaan vir jou sê dat jy gaan aflei dis 'n Suid-Afrikaner. Want julle luister FM luisteraars, dis die skerpste messe in die laai hoor. Julle ken julle sport hoor. So, ek gaan hom 'n klein bietjie moeiliker probeer maak. Ek dink nie ek gaan jou kan uitvang nie, want soos ek sê, julle het hom nog elke keer in die kol gekry. So, hier gat ons. Ek is op 7 januari 1991 in die Limpopo provinsie gebore. Ek het wêreldwyd bekend geword nadat ek in 2009 die 800 meter by die wêreld atletiek kampioenskappe gewen het. Ek het ook 2 Olimpiese goue medaljes in die 800 meter gewen. Dis al wat jy kry. Daar is jou eerste leidraad. Kyk of jy 'n bietjie daaiene kan uitpleis. Ek gaan hom gou weer lees. Ek is op 7 Januarie 1991 in die Limpopo provinsie gebore. Ek het wêreldwyd bekend geword nadat ek in 2009 die 800 meter by die wêreld atletiek kampioenskappe gewen het. Ek het ook 2 Olimpiese goue medaljes in die 800 meter gewen. Nou daar het jy dit, dis jou leidrade vir legende raai. As jy wil saamspeel, is jy welkom vir my 'n boodskap te stuur. Die jong bokkie staan op 88 punte na 70 minute en Uruguay, se verrassing, hulle het nog steeds 0. So ja, dis omtrent kyk en moord daai. Ons jong mannetjies is besig om hulle af te stof ordentlik. Nou ja, jy is welkom om vir my 'n boodskap te stuur en kyk of jy daai legende raai kan reg kry. Kom ons gaan terug na die musiek toe. Volgende is het Sturgeon met Iemand vir jou.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Let's go, girls.

Ja, props vir ons Kwaltjie en voor dit was dit Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. Nou ja, dit lyk my hierdie wedstrijd van die jong bokkies teen Uruguay is amper tot die einde en ek was reg gewees, die eind, wel, dis nog die eindtelling nie, ons nog 'n paar minute seker oor, wel, ons is in die 80ste minuut, 104-0. Dit is die telling daar so. So die jongbokkies het

0: lyk dit vir my die telling het so pas verander hier so op my skerm en Uruguay het 'n 3 gekry en ek is eintlik bly vir hulle. Die telling is nou 104-5. So ja, ons kyk sal nou kyk of hulle hom verdoel het. Kom ons gaan gou na jou boodskappe toe. Ons is jy's ingeskakel op die Saterdag Sizzle en hierdie is Legende Raai. So ek gaan nou die boodskappe lees. Wat ek vir jou wel kan sê is ons het 'n nuwe kampioen vanaand. En ja, ons gaan, ek gaan in geen spesifieke orde hierdie boodskappe lees nie, so jy gaan nie weet wie gewen het tot aan die einde nie. Kom ons kyk hierso. Louis Lamprecht, jy's 100% in die kol. Dan het ek enige gekry so van Estelle Marx af en sy sê vir my Gerda Stein. Ek het nog, dis nie die boodskap, dit is nie die antwoord wat ek soek nie, ongelukkig Estelle, dis nie Gerda Stein nie. Dan het ons nog 'n boodskap gekry hierso wat vir my sê... David Redisa en dit is nie die regte antwoord daai nie, het ek gou kyk is Marius wat vir my so sê, dan het ek nog een gekry van Karina af en jy is in die kol, Anton sê vir my Tatjana Skoenmaker, dis nie die antwoord wat ek soek nie Anton, BCR is in die kol, ek wil amper sê soos gewoonlik, maar jy is in die kol BCR, dan het ons nog een gekry hierso van Karen af en sy sê vir my Leon Odira en dit is nie die regte antwoord daai nie, Julie Strydom 100% in die kol daarso, dan het ek een gekry van Mornay van Algoa Park en jy is heeltemal reg hou maat. Kom ons kyk wat sê Cherie vir my. Ja, jy is 100% reg en dan het ek een gekry van Melinda Lotter en sy sê vir my Zola Bud. So, dit is nie die antwoord wat ek soek nie. Quentin in die kol, Alta Bekes in die kol en dan het ek een gekry van John 100% reg hou maat. Kom ons kyk gou nog. Hiersoos ene van Sean Wilken af en hy sê vir my Ezekiel se ping en dit is nie die antwoord wat ek soek nie. Dan het ek een gekry van Hein wat vir my sê Wade van Niekerk. Nie die regte antwoord daar nie Hein. Kom ons kyk gou hierso. Ek het een gekry van Rian af en hy sê vir my Sasta, ek weet nie wie dit is nie, maar dit is nie die regte antwoord nie. Rochelle, jy is 100% reg en Annelien van der Merwe, jy is ook in die kol. Ons Jana Jonker sê vir my Wade van Niekerk, nie die regte antwoord nie Jana. So ja, julle is welkom om nog so klein bietjie saam te speel. Ek gaan gou vir julle die leidrade vir oulaas gee. Kom ons kom net op die regte skerm hierso. Ek gaan sommer vir jou, ja, nou gaan ek vir jou die tweede leidraad gee. So die eerste leidraad is... Ek is op 7 Januarie 1991 in die Limpopo provinsie gebore. Ek het wêreldwyd bekend geword nadat ek die 2009 die 800 meter by die wêreld atletiek kampioenskappe gewen het. Ek het ook 2 Olimpiese goue medaljes in die 800 meter item gewen. Hier kom jou tweede leidraad. Ek het ook verskeie kere die Statebond spele en die Afrika kampioenskap spele gewen. En ek was die middelpunt van 'n internasionale debat oor geslagsreëls in sport. Nou ek dink daai ene gaan jou oor die doellyn druk. Definitief daar so. Kom ons kyk of hierdie wedstryd. Ja, die wedstryd is in die Jong Bokkies in Uruguay is klaar en hulle het 104-7 teen Uruguay geseëvier. Nou ja, jy is welkom om vir my boodskapie te stuur hier in die atelier en dan kyk ons of jy die regte antwoord het. Reg, kom ons spring weer terug na die musiek toe en volgende aan die beurt het ons vir Fat Man met Dorp toe.
1: Luister FM.

Daar sê die klanke van Bartu met haar twee oë. Ons is bezig met legende, Raai. En kom ons kyk, het nog een hele paar boodskappe deurgekom. Laat ek net gauw kyk, waar is ons nou? Dit lyk my, dit is... is het Dani Goos? Hy is nou nie een naam by nie. Ja, so ek dink dit is jy wat vir my hierdie boodskap gestuur het en jy is heeltemal reg in die kol. Dan het ek een boodskap gekry van Marlene af en jy is ook heeltemal reg. Sean Wilken, jy het hom nou, my maat, jy het hom nou. Jack, jy is 100% reg. Debra, jy het hom. Dan het ons hier so ene gekry van Antoinette af, en jy is ook heeltemal in die kol. Kom ons kyk gauw hier so. O, Alta Beke sê vir my, sy is vragies my verjaarsdag maaikie op 7 januari. Kom ons kyk wat gaan verder aan hier so. As jy naam by Karel, ja, jy is ook heeltemal reg. Martin, jy het hom, my maat. Dan het ek ene gekry van Johan Kleinhans af, en jy het hom in die kol, ou maat. Tweede probeerslag, maar jy het hom in die kol gekry. Reg so, nou al wat daar vir my oor is, is om vir jou te sê wat die regte antwoord is. Ja, dat ek net op die regte skerm kom hier so. Nou ja, dit is niemand anders nie as Caster Semenya. Sy is op 7 januari 1991 gebore in die Limpopo provinsie en ons weet die res is geskiedenis. 2 goue medailles gewen by 2 agtereenvolgende Olimpiese spele. En ja, dit is dan nou ons legende raai. Dit is ons legende raai ster Caster Semenya. En nou moet ek vir jou sê, wie was ons heel eerste persoon wat reg geraai het en wat ons kampioen van die week is. En dit is Annelien van der Merwe. Baie geluk, jy kan Breebors rondloop, jy is ons legende raai kampioen vir die week. Baie dankie dat jylle saam met my gespeel het, jy het so baie boodskap het deurgekom. En ja, jy is, jylle, meeste van jylle was reg op die ou einde, so baie dankie vir dit. Is amper kies tyd vir my om te groet, maar is nog een paar minute wat ek saam met jou gaan spandeer en ek dink jy gaan van hier die volgende liedjie hou.

0: was hy Dion Groot met Olyfie en net voor het was het Dire Straits met Walk of Life en dan Billy Ray Cyrus Achy Break Your Heart voor dit. Nou ja, as jy wil een bykie meer weet oor Gracie die Kameelperd, ek gaan een bykie later een skakel op my Facebookblad deel. As jy wil bykie kyk daar so, dan is jy baie welkom. Dit is Daniel D-A-N-E-E-L Strydom op Luister FM. Dit is my Facebookblad en dan kan jy bykie gaan kyk daar so en bykie rondspeel as jy wil. Nou ja, daar is een lekker sport morgen aan. Ek herinner jou net weer, dis die vrouwe Proteas wat in aksie is en ons hou stijf duim vast vir hulle en dan is daar ook mos een wedstrijd. Ek dink die Bafana se wedstrijd is ook morgen, wat ek sommer net gauw vir jou vinnig loer hier so. Ja, hulle speel morgen aand 9 uur en ons is trots Suid-Afrikaans en ons wil hê ons Suid-Afrikaanse spanne moet goed doen, nie waar nie. Nou ja, dit is die tyd van die aand waar ek jou moet groet. Julle, dit was alweer baie lekker gewees om saam met jou te kuier. Dankie dat jy my toegelaat het om daar in jou huis of jou kombuis of jou braaiplek lekker saam met jou muziek te maak. En dankie vir al die boodskappe en die saamgesels. Ek los jou met 'n aanhaling en dit is van ons sportster of ons legende raai kampioen en dis Caster Semenya en sy het gesê God made me the way I am and I accept myself. I am who I am and I'm proud of myself. Dis wat Caster Semenya gesê het. Nou ja, ek hoop julle het 'n fantastiese naweek verder. Ek hoop julle kuier lekker saam met familie en vriende en julle het 'n wonderlike week wat voorlê. Alles van die beste en net goedheid en guns mag dit oor jou pad kom. Ek hoop jy het 'n lekker aand verder en groete van my kant af.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

2026. En net 'n spesiale boodskap wat ek wil uitstuur daar aan my niggie. Sy is op die oomblik in Kaapstad. Sy kuier daar by haar vriendin Cathy, en ek hoop julle geniet dit. Ek hoop julle geniet die kuiertjie. En dan my niggie is amper op pad terug VSA toe. Ek kan nie wag om haar te sien nie. Was omtrent 3 weke laas wat sy uit die land uit is. Wat sy bietjie 'n paar plekke gaan explore het. Kom ons sê, sy is 'n regte jet setter. Maar nou ja, dis lekker musiek, lekker tye, net hier op jou lekker luisterstasie. Net eerstens, 'n paar boodskappe. Dit sê ook hier so, Nancy Lullos, welkom terug, bly om jou stem weer te hoor. Mis jou, my breierkie. Kom daar van Gilmarie af, dankie Gilmarie. Boodskap sê, goeiemiddag Lullos, welkom terug, bly om jou stem te hoor. Mis jou baie, liefde groete. Het kom van Auntie Baby vanuit die naag. Hallo Auntie Baby, daar vir jou ook. Renko, my bra, jy moet Angel en Hannes speel. Dankie Jock vir daai enetjie. 'N Boodskap hierso wat sê, hi Renko, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Het kom natuurlik daar van Anton af. Het kan van niemand anders af kom, al die pad daar van Karedo. En hulle sê hierso, hallo, gooi rooi vanaand, gaan luister tot klas vaakie kom. En dit kom daar van Ronel af. Nou Ronel, geloof my, daar is Steve Hofmeyer liedjie al klaar op pad, so ek weet, jy gaan dit verskrikkelijk baie geniet. Maar dis nou tyd vir jou Remix 3 spel, en dan gaan ons verder daarna met jou klitsrittels. Stuur jou boodskappe deur op 082-333-367, onthou standaard, datatriewe geld. Ons gooi hom nou rooi. Dis nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons! Hy sê,

0: Kom, ons gooi dit op die speellys. Ons maak dit 'n 4 in 'n ry remixes vandag en nie net 3 nie. Maar nou ja, remix 3, klitsritels, hoe dit werk is, ek gee vir jou 2 liedjies titels in 1 sin. Jy moet dan vir my sê watter 2 liedjies dink jy is dit. Dis weer eens gewoonlik baie baie maklik. So ek vra vir jou vandag, sê ek vir jou, dat kan 'n man dans in Afrikaans? Kan 'n man dans in Afrikaans? Watter 2 liedjies dink jy bestaan uit daai sin? Laat weet vir my op 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld. En dan gaan ek nou vir jou liedjie speel ook van Will Lindley. Nou, Will Lindley is 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar, natuurlik in, hy het skool gegaan in Stellenbosch, maar hy het groot gemaak in Amerika en in Europa en op baie ander plekke. Maar iets wat baie groot gegaan het vir hom was, hy het nou onlangs 'n splinter nuwe liedjie vrygestel. Ons het ongelukkig nog nie daai liedjie op die speellys nie. Maar daai liedjie is in 'n Amerikaanse series Off Campus. Het daai liedjie sy debuut gemaak, kan 'n mens sê. So hulle het 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar se liedjie gebruik en dit wil gedoen wees. Dit maak 'n mens so trots om Suid-Afrikaans te wees. So ons gaan dit nou vir jou speel. En dan ook wil ek ook net vir Quentin in Kaapstad ook net baie hallo sê en sê ek hoop jy geniet die kuier. Ek is skoon vergeet om jou naam te noem. Ek vra groot om verskoning, maar jy is gegroet, soos Johan Stem het sal sê. Maar kom ons gaan verder met die musiek, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Kyk, ek jagter ken ek goed, ek ken sy game. Party werk in kantore, en die ander op die myn. Arriveer in sagressie as al stop.

hy skop sy beste elke aand na 6. En hy wag net vir daai eerste ou wat kwes.

En dit was die Wolfmeier met my Diffie, my Duyfie, Jan Raap met Jagvat, Ry Dylan met verskietende sterre daar gewees. En dit bring ons nou na so 2 minute net voor 10. Dis Saterdag, 27ste Junie 2026. Ons kyk nou die laaste paar boodskappe wat deurgekom het. Ek sien Ronel het hierso vir my stemnote deurgestuur. Ongelukkig kan ek nie stemnotas van my kant af kry nie, maar baie baie dankie vir die boodskap. As jy het vir my wil tik, dan kan ek het vir jou lees natuurlik. 'N boodskap hierso wat sê, naand veilig ry, my tannie en oom bly ook in Ierland, Wexford. So mooi daar, dankie vir die musiek, het kom van Maria. En dan 'n boodskap wat sê, naand lollos en sê, hallo hier uit ons kombuisie vanaand, wil ons allemaal by die feest in Kirkwood een spoedige aand toewens, ry veilig terug, morgen, lekker aand, groete Marietta en ouma Kelly. Hey, en speel jylle weer bykie rammiekap of kaart op die oomlik of nie? Of het ek dit mis? Jylle speel ons elke Saterdag kaart, man. Maar nou ja, die rechte antwoorde daar was gewees, Roan de Toy met Kan een Man, en dan het ek Dion Grootse dans in Afrikaans, maar as jy gesê het Kurt Derrense dans in Afrikaans, was dit ook reg daar gewees. So nou tyd vir Lysie met die wysie ook en hoe dit werk is, ek gee vir jou kans of my so een paar liedjies deur te stuur, gewoon ook so 5 of meer op die WhatsApp lyn, en dan as die liedjie beskikbaar is, laai ek hom vir jou op die speellys, en so 5 liedjies in 'n ry sal speel, 5 of 6 sal speel so om en by 10:30 se kant. So bly net hier ingeskakel, stuur dit vir my deur, en dan gooi ons om te luister FM.

Kennedy. Sion groot met dans in Afrikaans en dan het ons roende tooi met kan 'n man dan ook daar gehad. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die boodskappe wat deurgekom het. Ek sien daar het 'n hele paar deurgekom en ons sal nou deur hulle gaan. Ons 'n hele paar met lysie met wysies ook daar en ons sal sien wat hulle dan daar ook sê. Maar verder as dit gaan ons lekker musiek maak vir jou net hier op jou lekker luisterstasie natuurlik is ingeskakel op Luister FM 90.6 en ook 89.6 en jy kan aanlyn luister of stream op www.luisterfm.co.za. En net 'n boodskap hierso wat deurgekom het wat sê okay, dis daar van John af met sy lysie met devices en dan Ronel sê so vir ons naand Lollos, Ronel van Royal Park, dankie vir die lekker musiek en gesels. Geseënde naweek vir jou en luisteraars, as jy kan 'n liedjie van Jennifer Zamudio sal waardeer, veilig ry huis toe, liefde. En dan sien ek Louise ook haar lysie met devices daar vir my deurgestuur. So as jy jou lysie met devices nog wil deurstuur, onthou jy kan dit doen 082-333-367, onthou standaard data tariewe geld. So om en by half se kant gaan ons vir jou jou liedjies dan speel, so jy tyd tot en met dan om dit vir my deur te stuur.

Een skeer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander.

geskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Generations daar gewees. Gaat vir Sonja Harold met Harle Kyn, 'n sensasie remix. Sowel as Annelie van Rooyen met Ek Lewe, ook 'n sensasie remix. BZN, Just an Illusion, ons het Jennifer Zamudio met Dalk, ons het Vengo Boys met We Like to Party, en David Kramer met Stoksiel alleen daar gehad. Bring ons nou na so 7 minute net voor 11, en ons gaan net lekker saam gesels en muziek luister vir die volgende 30 minute of so, voordat ek jou groet. So stuur jou boodskap deur, as jy boodskap wil deur, stuur 082-333-367, onthou standaard, data tariewe geld.

was Taylor Swift met Anti-Hero, Pop met Kwaiki, die Campbells met Dans in die Donker, en Bobby van Jaarsveld met Verlore Seën daar gewees. Dit bring ons nou na so 6 minute net na 11. En jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie natuurlik. Dis Luister FM 90.6 en ook 89.6. 'n Boodskapie hierso wat deurgekom wat net sê baie dankie Lolos vir die liedjie wat deur opreg hier seën jou. En dit kom daarvan Anti Baby af natuurlik. En nog enetjie wat sê boodskapie vir Koos of is vir Koos lief vir jou van Swinkie. Jou lippe van Danny Smoke asseblief. Nou gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen. Daar's nog so plus minus 10-15 minute oor van die program voordat ek jou groet. Verder as dit, kom ons maak lekker musiek net hier op jou lekker luisterstasie.

beelde wat my bybly, in drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby gly, in die ure wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soel, is ons verzoend.

0: onze aflevering van Franje de Plessis met Jemmy Boersje en Leon, zuster met Pokken number 1. En dit het ons nou gebring na 25 minuten, net na 11. En het is nou ongelukkig tyd vir my om jou te groet, maar een boodskap hier so wat sê, goeienaand Renkie, wel welkom, en dan sê sy ook, jammer, bykie laat, hoe gaan het, ja maat chips, so ok, ek weet jy is altyd laat, sy sal nog vir my eie begrafenis ook laat wees, ai maat chips, is altyd lekker om van jou te hoor. Maar nou ja, dit het nou tyd vir my geraak om jou te groet, ek sien jou weer volgende week in Saterdag, selfde tyd, selfde plek, tot en met dan sê ek vir jou onthou, al loop jou paie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede.
1: Luister FM.

ingesteek deur elke vrou wat oop haar man maak nog 'n aand. Dis 'n baken in die nag. Dit gee ons hoop, dit gee ons krag.